0: stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
3: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.

0: dimineața minunilor, 7 și mult trecute fix. Iertare pentru întârziere, însă
1: dimineața frumoșilor.
0: Orașul ăsta București e, cât trăiești, înveți în el.
1: Da.
0: Îl înveți.
1: Corect, București, București plin de farmeche. Dar ce s-a întâmplat?
0: Păi în București dacă pleci cu 3 minute mai târziu, faci cu 15 minute mai mult.
1: În sfârșit putem să avem și discuția asta.
0: Și vorbim de 7 fără un sfert, adică și de un om care trăiește în partea Bucureștiului în care și muncești, adică...
1: Exact. Să știi că și eu am observat, dacă plec la 6 și 5, e un tip de trafic, dacă am plecat la și 7 minute, măi, îmi fac cunoștințe noi, deci...
0: Da, nu e...
1: E schimbare de destin acolo,
0: Bucureștiul,
1: da.
0: Are o dinamică extraordinară, mai ales în perioada asta când a devenit un fel de capitală a stâlpișorilor din lume. Băi, peste tot stâlpișori și șantiere deschise. Șantiere pe care le-am numărat ieri, că am petrecut mult timp străbătând orașul de la un capăt la altul. În 80% dintre ele nu se muncește absolut nimic. Adică nu se dă niciun târnăcop. Știi la ce au folosit șantierele astea? La meeting-ul ăsta de unăzi, de la altăieri, s-au ascuns după gardurile astea ale șantierelor sau... care sunt pe străzi, adică șantiere care sunt în intersecții, pe străzi și așa mai departe, pe benzi. S-au ascuns oameni care au venit din țară și au dormit.
1: Am văzut,
0: nu i-ați văzut?
1: Ba da, i-am văzut, îți dai seama. Eu am observat de vreo două zile că sunt niște stâlpișori noi nouți pe la Unirii, foarte frumoși.
0: Model nou, 2020.
1: Model nou, model galben cu alb, foarte, foarte interesant. Nu știu dacă sunt de mult timp, de două zile i-am observat. Foarte drăguț.
0: Este absolut îngrozitor. Deci nu cred că arată un oraș mai urât decât... Bă, mai bine cu clădire în ruină decât cu stâlpișori de ăștia de plastic. Eu n-am văzut în viața mea, în lumea asta, nicăieri, atâția stâlpișori de plastic în România.
1: Da? Lasă-mă că dăm drumul la luminițe acum și să vezi că altfel se aranjează totul.
0: Dar ce, sunt dotați cu luminițe, stâlpișorii?
1: Nu, da, uite, acum că zici, e o idee bună, nu? Când aprindem noi bradul ăla din Piața Constituției și luminile de peste tot în București, ce-ar fi să aprindă domnul Morar și stâlpișorii?
0: Da.
1: Și să facă și baloane de săpun.
0: Asta chiar ar fi frumos. Bună dimineața tuturor, 17 septembrie, imediat după știrile Tei Teodorescu. Ascultați întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștepți. Parcă oamenii deștepți mai folosesc la ceva în ziua de astăzi. Doar așa, că le mai dăm noi 100 de euro dimineața.
1: Da, ziceți mersi că nu v-am izolat.
0: Bună dimineața, așa e și la Iași, s-au deschis 3 șantiere mari cu câte 3-4 oameni pe fiecare și orașul e paralizat. Știu că am fost în weekend, sunt absolut de acord cu tine. Tea Teodorescu, bine ai venit în, la radio numărul 1 din... orașul stâlpișorilor.
2: Bună dimineața, consultări de dimineață avem la Cotroceni, sunt 13 grade acum în București. Liderii partidelor parlamentare merg în această dimineață la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări cu președintele Nicușor Dan. Discuțiile încep la ora 9. Miza e găsirea unui candidat la funcția de premier care să poată strânge o majoritate în Parlament. PSD își păstrează poziția, socialdemocrații sunt dispuși să voteze doar un guvern din care fac parte, chiar dacă nu primesc postul de premier. PNL merge în continuare pe varianta Siegfried Mureșan și spune că nu va vota un executiv care include miniștrii PSD. Liberalii ar accepta însă o rotativă cu alternanță între un guvern PNL, USR, UDMR și unul social-democrat. UDMR pune pe masă și o altă posibilitate. Kelemen Hunor vorbește despre un guvern format din oameni cu experiență îndelungată în ministere, funcționari care cunosc administrația și au lucrat de-a lungul timpului cu mai multe guverne. Iar Aur își menține poziția, partidul va cere din nou alegeri anticipate și spune că nu va vota un guvern din care Aur nu face parte. 6 persoane au fost reținute în urma violențelor de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei, asta după ce la audiere au fost aduse aproape 50 de persoane, iar un bărbat care avea asupra lui un cuțit a fost arestat preventiv. De asemenea, au fost deschise 3 dosare penale pentru fapte precum ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică și distrugere, iar amenzile însumează aproape 50.000 de lei. Comisia Europeană pregătește reguli mult mai stricte pentru accesul copiilor și adolescenților rețelele sociale. Deocamdată e vorba despre un proiect care trebuie aprobat de Parlamentul European și de cele 27 de state membre. Propunerea prevede ca cei sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale. Între 13 și 15 ani ar urma să existe doar conturi limitate, instalate și supravegheate de părinți cu funcții restrânse și timp de utilizare limitat. Iar pentru adolescenți între 15 și 18 ani, platformele ar trebui să ofere conturi concepute cu măsuri suplimentare de siguranță. La sport, Liga Europa, seară, Hapoel Dinamo Zagreb s-a terminat 0-0 în prima etapă a grupei. Meciul s-a jucat la București pe Giulești și tot aseară AC Milan a pierdut confruntarea de acasă cu Benfica. Oaspeții s-au impus cu 2-0. Și acum informațiile despre vreme.
3: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo este oferită de Maximag Bisglicinat.
2: Avem parte de o zi plăcută și astăzi, cu norări temporare doar spre seară în nord-vestul țării. Condițiile de ploaie însă vor fi reduse, maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în vestul țării. Vreme frumoasă și în București, cu 28 de grade maxima la amiază, acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
4: Bună dimineața, măi!
0: Bună dimineața, Buzdu!
1: Pupii, Buzdu!
4: Nu, stai că nu-mi place cum am început. Hei, bună dimineața, măi! Zici că sunt un băiat de la care încearcă să dea vocale, mesaje vocale, și șterge. E foarte greu.
1: Bună, măi!
4: Hei, bună, măi! Uite, am un amalgam de simt... Nu, amalgam de simt... Hei, ce faceți? Sunteți bine? La ora asta, cum se circulă, dragilor?
0: No. Uite așa.
4: Nu, ce asta, mă? Nu,
0: uite
4: nu.
0: Așa, ne răspunde Adina, fii atent.
5: Eu fac naveta de la Cisnădie la Sibiu și dacă ratez plecarea de la ora 7 și plec la 76 minute, este un cu totul alt trafic.
1: Exact.
0: Băi.
1: Exact.
4: Hei, măi, uite, chiar ne gândeam la situațiile astea.
0: Da, sunt convins.
1: Hei, măi. Gândurile, măi.
4: Voi dați vocale cu hei, măi?
0: Eu nu dau vocale.
4: Niciodată și nu ascult vocale.
1: Exact, eu nici nu le deschid. Deci nu îmi dați că nu le deschid.
0: 7 și 15 minute este ceasul. Astăzi avem încă 100 de euro la cine s-a trezit deștept și ăsta e momentul în care primești întrebarea de calificare în concurs. Anca a câștigat ieri 100 de euro. Anca o cheamă, nu?
1: Anca, da.
0: Anca din București, cu doi copii, care rămâne la masa concursului, iar tu poți să fii concurentul ei astăzi, contracandidatul ei, dacă ne spui cine se năștea astăzi, acum 30 de ani. E o cântăreață din România,

0: făcută astăzi. O să-ți dau câteva
1: acorduri,
0: versuri cântate de ea. Asta e vocea ei. Și ne spui cum o cheamă pe cântăreață la 1815. Al 10-lea răspuns corect este calificat în concursul Cine s-a trezit.

0: Dar cine face astăzi 30 de ani?
1: Mamă, dar cine schimbă prefixul astăzi? Au, au, au.
0: Ei, mai, spuneți-ne numele artistei din România și... Sunteți tari de tot, faci un concursul după pauză. Ne-ați...
2: Ai planul care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de ml la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Renault. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
7: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact, mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi eul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
14: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
16: a zis cineva, înghețată?
15: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
17: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, prurie.

0: Egiptul sau Leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
1: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cutată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
3: Brico. Puși pe treabă împreună!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari! Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie! Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
12: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
13: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
15: Continuați înainte!
14: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
16: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
17: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervați accesul pe bifeminusim.ro.
18: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt un

0: eu. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: asculți cel mai tare matinal. Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața de aici, de la uzina noastră.
2: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, dragi copii. Salutăm toți copilașii care sunt în drum spre grădiniță, spre școală, și îi salutăm și pe colegilor de bancă. Băi, am auzit un banc la Iura Luncașu, regizorul Iura Luncașu, cu care am fost și coleg. El era într-un an mai mare la actorie la Iași. Și am zis, bă, nu se poate. Deci mi se pare bancul numărul 1 din perioada asta. N-am mai auzit de mult un atât de frumos banc. Ci că zicea Iura Luncașu că era prima zi de școală, școală de cartier, și prima bancă, Pinocchio, cu un băiețel, s-au nimerit în aceeași bancă, în față, acolo, băiețelul foarte încurcat se uita, adică, mamă, ce coleg am, se uita la Pinocchio. Pinocchio observa, se întorcea, ăla întorcea capul, pac. Învățătoarea zicea despre structura noului an școlar. La un moment dat copilul iar se mai uită la Pinocchio, iar întorcea capul. La un moment dat n-a mai întors capul și îi zice lui Pinocchio, zice, nu te supăra, tu ești din Bușteni?
3: Tu ești din Bușteni?
4: Mamă!

0: Da.
1: Tot o mașină, tot cu copii?
2: Da, da, da. Cu unul din ei.
0: Și celălalt ai renunțat?
2: Nu, celălalt cu soțul.
0: Ah, ok.
1: Cu soțul, da.
2: Ne împărțim.
0: Perfect. Ăsta care e cu tine mai mic?
2: Da, da.
0: Da. Te poate ajuta la răspunsuri?
1: Nu.
0: No. Hai să vedem, cine știe. Ți-am zis că ieri întrebarea, una dintre întrebări era, mi-a dat-o roa, aia cu Pluto, care nu mai e în sistemul solar.
1: A fost dat afară.
0: Nu mai e planetă, e planetă pitică acum. Anca, baftă!
1: E bullying ăsta.
0: Unde, pe unde ești? În ce zona Bucureștiului în momentul ăsta?
2: Pe Splai, pe Splai.
0: Pe Splai Independenței. Bară la bară?
2: Da.
1: Sau Splai,
2: da,
1: unii?
2: Bară la bară, ca de obicei, jungla.
0: Ai timp să răspunzi liniștită la întrebări. Și pe linia a doua avem concurentul nou. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, omule, cu voce faină!
1: Bună dimineața, omule, ce ne propui la bazar de muzică? Pardon!
0: Cum te numești?
3: Vali.
0: Vali, de unde?
3: București.
1: De profesie?
3: Analist financiar la multinațional.
0: Ok. Și Vali, tu ai ghicit? Cine ai ghicit? Ai știut cine este artista care astăzi împlinește 30 de ani din versurile astea?
3: Olivia Adams.
0: Olivia Adams.
3: Și urăm la mulți ani pe ocazia.
0: La mulți ani, Olivia Adams.
4: La mulți ani, Olivia.
1: Olivia este atât de Irina Rimes. Ia uzi.
0: Nu mi se pare. Bun, deci îi avem pe Anca și pe
4: Vali.
0: Vali, amândoi din București. A venit Bucureștiul peste noi. Și ieri am avut un concurs exclusiv al bucureștenilor. Anca a câștigat duelul cu
4: Cristina.
0: Cristina, astăzi e rândul lui Vali să-i facă față. Prima întrebare este pentru tine, Anca. Pregătită?
2: Da, da.
0: În 1988, pe 17 septembrie, astăzi, adică se deschidea la Seul, se deschideau Jocurile Olimpice de vară, pe 17 septembrie. În ce an vor avea loc următoarele Jocuri Olimpice de vară?
2: Puteți să repetați, n-am auzit.
0: În ce an vor avea loc următoarele Jocuri Olimpice de vară?
2: 1993.
0: Nu, următoarele. În ce an vor avea loc următoarele Jocuri Olimpice de vară? 2028.
2: Următoarele.
1: Ce ai făcut? Ce ai făcut?
2: Da, da, da.
0: Punctul merge la Vali, care fără să fi răspuns la vreo întrebare până acum, fără să... a tăcut chitic și are deja un punct. Vali, trebuie să răspunzi corect la întrebarea ta ca să câștigi concursul.
3: Da.
0: În 1944, pe 17 septembrie, adică tot astăzi, armata română purta lupte grele la Oarba de Mureș pentru forțarea Mureșului. Ce trupe au zdrobit atunci românii?
3: Trupele naziste, germani.
0: Și?
1: Și? Care erau cu?
0: Au trecut 3 secunde, răspunsul tău nu este marcat. Germano-maghiare era răspunsul corect. Asta înseamnă că sunteți la egalitate. Anca, punctul ei a mers la Vali. Vali, punctul tău a mers la Anca. Întrebarea 3 este cea care va face diferența. Aveți aceeași întrebare, trebuie să spuneți, să rostiți tare prenumele vostru pentru a vă înscrie la răspuns. Pregătiți?
2: Da.
3: Da.
0: Pentru 100 de euro. Astăzi în calendarul ortodox este Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale Pistis, Elpis și Agapi. Ce înseamnă, ce semnificație are în traducere Vali. Sofia?
1: Vali, ascult. A zis.
0: Ia, n-am terminat întrebarea. Ce semnificație are numele Sofia? Se înscrie cineva? Anca? Vali nu au niciun nume.
2: Nu, nu. Eu pas.
3: Vali.
0: Da, Vali.
3: Înțelepciune?

0: Corect. Ai câștigat 100 de euro, Vali. Dar de ce așa greu?
1: Sunt și emoții.
2: Nu avea internet?
0: Păi da, da. Ai zis, Vali, în timp ce ziceam întrebarea, după care te-ai...
2: Înseamnă că trebuia să știi. Nu ne înscriem fără să știm. Las că-mi vedea noi. Am pus sacoșa la coadă, la lapte.
0: Anca, nu știai că Sofia înseamnă înțelepciune?
3: Nu.
0: Hai
3: nu.
0: De mă.
3: N-a fost pe listă.
0: Filosofia. Iubirea de înțelepciune.
2: Of, of, of.
0: Vali, ne auzim mâine dimineață. Rămânem cu câștigătorul tot din București. Anca rămâne cu 100 de euro banii câștigați ieri. Și noi ne vedem de treabă.
2: Păi da, nu.
0: Salutări, Anca, ne-a părut bine de cunoștință. Să duci copilul în siguranță. Te-am pupat.
4: Pupii, felicitări.
0: Nu mă știam să fie așa greu asta.
4: Mamă, deci mi-a dat fior pe șirea spinării acest concurs. Din ce în ce mai dificil.
0: E din ce în ce mai strânsă treaba.
4: Păi, nu te supăra, sunt și foarte mulți oameni care
2: ai dat
4: doriți.
2: Ușor, mă. Hai, mă, că oricine
4: hai de 1944, iar.
0: Bă, ori am dat... Eu zic că am dat ușor sau poate,
2: foarte ușor.
0: Sau poate erau ei din Bușteni.
2: Sofia. Hai că era greu la astea. Pistis, credință, Elpis, nădejde, Agapis, dragoste. Dar Sofia?
0: Sofia înțelepciune, da. Dăm ceva. Un sofism pentru copii, domnul Buzdugan, sau
2: Da. Dacă tot am vorbit de acest băncușor foarte drăguț cu Pinocchio,
0: da, din Bușteni,
2: care era un coleg ciudat de bancă, să ne spună copii.
0: Stai un pic, Pinocchio nu era din Florența? Sau de unde era Geppetto?
4: Din Toscana.
0: Nu era din Toscana de undeva?
2: Ba da, din Toscana de undeva, da.
0: Da.
2: Și copilul, da, vezi, pica la concursul ăsta, nu te bagi din Bușteni.
0: Copii, dacă vă întreabă la vreun concurs de cultură generală de unde e Pinocchio, să nu-i spuneți că e din Bușteni.
2: Da.
0: Și din Scânduri.
2: Da, și așa. Mă gândeam în dimineața asta, copiii, să ne zică ceva ciudat despre un coleg de bancă.
0: Aha.
2: Ciudățenii, lucruri ne la locul lor.
0: Sau
2: despre,
0: de clasă. A? Coleg de grupă, de clasă,
2: da,
0: coleg,
2: da, da,
0: de gradii, de școală.
2: Da, un coleg, da. Da, lucru ciudat. Deci...
0: Dar ce mai e ciudat în ziua de astăzi, Daniel? Că...
2: Ce mai e normal?
0: Da, ce mai e normalul, ce mai e ciudatul. Hai să auzim răspunsurile copiilor și ne lămurim din mers. Bună dimineața! Așa, știți că astăzi vin să cânte, da?
4: Cine?
0: Artiștii, avem artiști grei aici în spate. L-am surprins mai devreme aici în culisele emisiunii, în backstage-ul matinalului, pe F-Charm, care n-a mai fost de ani de zile pe la noi, pe la radio.
4: Charming.
0: F-Charm, care vine să cânte cu Feli piesa lor nouă, premieră la radio.
2: Mondială.
0: Așa, avem și răspunsurile de la copii, le avem.
5: Salutare, Radezu, eu sunt Matei din Sibiu și am 10 ani și am un coleg ciudat care în clasele 1, 2, 3 era foarte cuminte și stătea la locul lui și nu vorbea nimic și acum vorbește
0: una
5: într-una cu noi. Pa, Radezu, spăr la cateluță.
2: Păi a ținut în el primii ani.
0: Păi da, dar înseamnă că voi sunteți niște persoane faine, adică e o clasă faină, e un mediu în care se simte în siguranță și...
2: A deschis gura.
0: Uite, eu eram fost la ședință cu părinții, la ultima ședință cu
2: părinții.
0: Și nu
2: ți-a crăpat obrazul de rușine, nu?
0: La Cezara, la colegiul Sfântul Sava. Mă, și vreau să zic că așa mi-a crescut inima de mândrie. Nu pentru mine, ci pentru tot colectivul clasei. Deci în primii ani, clanul a și a 10-a, bă, era o clasă nedisciplinată, veniseră din zeci de părți, na, cum se adună copiii la liceu. Greu îi puteai conține profesorii să...
2: Și acum să fac o echipă.
0: Și acum...
2: Forța echipa,
0: zis,
2: bravo!
0: Doamna dirigintă, că e foarte mândră de ei și nu doar ea, și și restul profesorilor, că au avut o transformare excepțională. Vezi? Asta sunt,
2: da,
0: profesorii.
2: Prof a intrat în clasă și le zicea: hei, ce faceți, măi? Mai aveți amalgam de sentimente în voi astăzi sau ne unim, facem unitate de stil?
0: Da, deci școala îi schimbă pe copii. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, Radio Zui. Eu sunt Evelin din Botoșani, am 7 ani. Și ce este ciudat la colega mea de clasă este când tot se bagă în treburile mele.
0: Nu e normal.
6: Și mai vrea ca să o invit la ziua mea, chiar dacă era cu mine și cu toți colegii mei. La revedere, Radio Zoo Sport la cafeluță,
2: pa.
6: Cu sclipii și voi.
4: Caută și ea prietenie, poate vrea și ea să fie acolo lângă voi.
0: Da, da, vezi, cu toate astea foarte frumos o tratează. O invită la ziua ei, adică mai dă o șansă.
2: Ai zis foarte fain înainte că școala schimbă caractere, nu? Sau elevii, sau copiii.
0: Întărește, sau în funcție de...
2: Băi, ăia de la Salzburg, care au foarte mulți bani, de ce nu fac un liceu?
0: Care Salzburg?
2: Red Bull.
0: Așa.
2: Să dea aripi la copii.
7: Bună dimineața, Radio Zoo.
2: Liceu
7: Red Bull. Sofia din Pitești. Am 10 ani și cel mai ciudat lucru pe care îl văd la colegii mei este că unii încă mai numără pe degete când adună în clasa a patra.
2: Corect, când ai telefon.
0: Nu știi că fiecare copil are ritmul său. Dar să știi că eu nu-s de acord cu ce spui tu, Daniel.
2: Cu ce?
0: Asta cu că școala dă aripi la copii. Nu, nu.
2: Liceu Red Bull.
0: Toți copiii au aripi. Școala doar le poate înșuruba aripile.
2: Da.
0: Înțelegi?
4: Poate face să zboare.
2: Ia că, la că vă lipesc eu aripile.
0: Aripile le ai de acasă, știi? Le ai sau nu le... Dar în principiu toți le ai. Iar școala, dacă te ții de ea, se înșurubează aripile.
2: Sunt școli, sunt licee, sunt instituții de învățământ care rănesc aripile copiilor.
0: Dar și copii care rănesc aripile profesorilor.
2: Altor copii.
0: Raisa din Brașov, neața.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Raisa din Brașov. Am 7 ani. Și eu am un coleg de banc de clasă care nu, nici măcar nu citește cerința și deja spune nu știu.
2: Nu mă interesează. Deci el nu citește cerința. Bă, poate ai o idee.
0: Băiatul care l-a luat pe nu în brațe, nu? Evelin din Măgurele.
9: Evelin, am 7 ani, sunt din Măgurele. Și ce trebuie să noi face colegul meu de bancă este numai multe probleme. La revedere, Radio
2: Zoo. Păi nouă, vezi că n-ai fost atentă la cerință. Cerința era ce chestii ciudate.
0: Da.
2: Are colegul meu.
0: Uite cum aș da eu mesaj la radio copiilor. Auleu. Colegul meu se dă cu spirit la nas.
2: Auleu. Ah.
4: Bine că i-am amintit.
0: Bine că i-am amintit, că astăzi nu făcuse.
4: Da,
2: asta exact. Mă mai țin. Da, ador, de când eram mic, să mă dau cu spirit la nas.
10: Dar nu faci cubițe. Eu sunt botezat de Edgar din Timișoara și am 8 ani. Iar ce mi se pare mie ciudat la colegul meu David este că linge toate creioanele. La revedere, Radio Zoo. Por la cafeluță.
2: Măi, ca să nu mai lingă creioanele.
0: Zici să le roadă.
2: Nu, să le bage în chili, în piper, în spirit. În ceva iute.
0: Spiritul lui Buzdugan.
2: Martina din Timișoara, ne-a fost dor de tine.
11: Radio Zoo, eu sunt Martina. Am 9 ani, sunt din Timișoara. Iar nu este frumos să spuneți acest cuvânt, pentru că sunt alții care ascultă Radio Zoo și poate se simt prost când aud că alții vorbesc de ei fără să știe. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Dar nu știu la ce se referă.
2: Că am dat tema asta, că vorbim de lucruri ciudate de la...
4: Vorbim de
2: alții.
4: Colegi care nu sunt neapărat aici și că nu le-am cerut voie.
2: Dar nu
4: să
2: s-a dat cu nume.
0: A fi ciudat nu înseamnă a nu mai vorbi cu el. Înseamnă că
4: și
0: suntem diferiți.
4: Ceva da, rău,
0: un adică... lucru e ceva diferit față de
2: exact
0: de mine. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să -i acceptăm așa cum sunt. Bine. Cu limitele bunului simț, desigur.
12: Bună dimineața, Radio Zoo, mă numesc Anisia, sunt din București, am 8 ani și despre un coleg de bancă care este ceva ciudat despre el, este că un coleg de-al meu trebuia să poarte ochelari de vedere 8 luni și au trecut 8 luni de mult timp și el acum îi poartă pe lentile. La revedere, Radio Zoo.
2: Asta nu e bine.
0: Da, Sara din Popești, neața.
13: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Sara din Popești și am 11 ani. O ciudățenie despre colega mea de bancă este că tot timpul se dă cu parfum. La revedere,
2: prea
13: Radio
2: mult.
13: Zoo, spăr la cafeluță.
0: Vorbești de Emma sau de cine?
4: Eram sigură că o să adaugi un comentariu, hai. Pentru că da.
0: Da, ai parfum lacrimogen. Adică
4: aia am parfum lacrimogen.
0: Lucrez pentru jandarmerie.
2: Știi că în Japonia nu ești primit în multe locuri dacă miroși a parfum. Pentru că zice că e bullying, adică tu vii să...

0: da. Chiar e ciudățenie.
1: Bă, nu e ciudățenie, eu sunt de acord.
2: Lasă-mă să... Pe de altă parte, sunt niște ești lipuri. Primit dacă ai un miros din ăsta care mă leșină? Adică dintre flori și altceva, prefer florile.
0: Tudor din Baia Mare, neața.
3: Neața Radio Zoo, eu sunt Tudor Mureșan. Din Baia Mare, am 7 ani, 8 ani. Și eu n-am nimic ciudat în clasă și doar am vrut să vă salut.
2: Tata ce drăguț.
0: De-aia mă duc eu în weekend în Baia Mare. Că nu e nimic ciudat în Baia Mare. Bună dimineața, Radio Zoo. Este prima dată când Andrei își face curaj să participe la radioul copiilor. Ne-am dorit foarte mult să...
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Andrei. Am 8 ani, locuiesc...
0: Oh, iartă-mă, Andrei. Ce-am făcut, nu?
4: ...în Piatra Neamț și am un coleg ciudat pe care în fiecare zi îmi cere câte un pic, că nu-i mai merge și îmi cere un pic. În fiecare zi.
0: Și nu ți-l mai de înapoi.
4: La vedere, Radio Zoo, spălă o cafeluță.
0: Siena, de aici, din Otopeni, cu mâța ei, Cookie, în brațe.
5: Dimineața, Radio Zoo, pe mie o cheamă Siena. Am 7 ani, pe el îi cheamă Cookie, are 2-3 luni jumate și am un coleg foarte ciudat, am avut, de fapt, un coleg foarte ciudat, care era așa enervant, venea pe la toată lumea, punea salivă pe bani și... Papa Radio Zuz, vor la cafeluță, bufuzuz, pipi...
0: Ăla a adus COVID-ul în Otopeni. Bună dimineața!
6: Asta Radio Zuz, asta Anastasia din București. Am 7 ani. Și ce face colegul meu de bancă este că el... mereu vorbește în timpul orei.
0: Aha. Bună dimineața.
7: Salutare, Radio Zoo. Noi suntem Adrian și Călim din Sibiu. Și colegul meu de bancă este chiar fratele meu, Geamăn.
0: Opa.
7: La vedere, Radio Zoo.
0: Și n-ai cum să zici de el, nu dai seama.
2: Ce tare mi se pare.
0: Și v-a pus în aceeași
1: bancă, da.
0: În aceeași bancă. Bă, da, nu vi se pare ceva ciudat?
1: Că
0: când nu mai auziți mesaje de la Nicolas din Timișoara?
1: De ce?
0: Hai chiar să auzim.
8: Din dimineața, Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu stau la Timișoara. Nu mai pot să dau mesaje această săptămână, că merg la școală rapid. Și? Vă pup cu sclipici și pupici de colată. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Merge la școală rapid.
8: Doamne, Doamne, să vă ajută pe toată lumea.
1: Mulțumim de rugăciune, mulțumim tare mult.
0: Deci nu poate da săptămâna asta mesaje, dar totuși a dat.
1: Că merge la școală rapid.
0: Da.
2: Da, deci acest copil a învățat cum funcționează o relație de prietenie. Îl anunți dacă ai o perioadă ocupată, să nu cumva să se îngrijoreze prea tare pentru tine sau să-ți facă griji că nu mai suntem prieteni.
1: Da, e o atitudine inedită.
0: Haideți să-l auzim și pe Nectarie din Slobozia.
9: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Nectarie din Slobozia și am 8 ani și vreau să vă spun că un coleg de al nostru din clasă, când doamna se întoarce la tablă, vreau să vă spun că îi scoate limba.
0: Noi n-am făcut asta.
9: Nu. No. Clasă.
2: Nu, niciodată.
9: Revedere.
0: Așa ceva pe vremea noastră nu exista. Îl cheamă Nectarie, din Slobozia. Dintr-o singură încercare, ce e tatăl lui?
2: Preot.
1: Creștin.
0: Preot. Corect. Creștin. Corect și răspunsul ăsta. Bun.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Mă numesc Zaharia Răsandrei și sunt din Constanța. Și cei mai ciudați colegi care i-am eu din clasă este unor Daruș, pentru că este foarte răutăcios și își bagă mâna în gură.
0: Brigita din Oradea, bună dimineața.
1: De ce bagă mâna în gură? De emoție. Are ceva...
0: Da.
1: Are nevoie de mângâiere.
0: Și tu tot de emoție te dai cu spir pe la nas?
1: Nu, de plăcere.
11: Eu sunt Brigita din Oradea și cel mai ciudat lucru la colegul meu este că mănâncă creioane și patroane. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Ce mănâncă creioane și patroane? Patroanele alea...
1: Ce-s alea?
0: Rezervele de cerneală.

0: care le bage în stilou.
1: Ah,
2: wow, ăsta e titlul de curs de antreprenoriat. Creioane și patroane, deci mi se pare cel mai sare.
1: Pe vremea noastră se mânca lipici.
2: Sau radiera.
0: Patroanele alea, îți dai seama că dacă scurge cerneala, e, da, se albăstrește limba. E,
1: nu că e ți-albăstrești, dar e toxic.
0: Cerneala?
1: Da.
0: Nu-i de bu- Tu n-ai băut cerneala? Niciodată?
1: Niciodată.
0: N-ai pus limba așa să...
1: Nu, am pus limba pe cretă ca să...
2: Să simți amăreala aia din călimară, că era foarte amară.
0: Neața.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Carina din Timișoara, am 6 ani. Și ce mi se întâmplă ciudat cu o colegă de la grădiniță pe care o aveam, este că, ba, este prietena mea, ba, nu, este... prietena mea. La revedere,
1: e dominatoare.
3: Spor la cafeluță,
0: are... cu slipit. Cum se zice? Atașament, cum se zice, mă, în psihologie?
2: Evitant.
0: Evitant, da. E când caldă, când rece. Mă băgați și pe mine, vă rog?
4: Da, bună,
0: vă rog.
4: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Victoria din Pitești. Am 9 ani și ce lucru ciudat mi se pare că are colegul meu este ceva... Este o jucărie care o pui pe deget, care e pe jumătate monstru, pe jumătate caracatiță. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu clipici.
0: Top ciudățenii ale colegilor voștri la Radio Copiilor astăzi. Bună dimineața!
5: Radio Zoo, suntem până așa. Am 5 ani și ce lucru
0: ciudat
5: curăț face la grădini copii că Sofia scuipă. La revedere, Radio
0: Zoo. Sofia scuipă? A, fii atent. Du-te și îmbunează-o pe Sofia și spune-i la mulți ani astăzi că e Sfânta Sofia, da, în calendar, și deci e ziua ei.
1: Explică-i ce înseamnă numele ei, da. Înțelepciune.
0: Înțelepciune înseamnă. Și mulțumim băiatului că poartă cu atâta mândrie plușul de siguranță. Am văzut că nici eticheta nu i-a dat-o jos. Și îți dai seama că au trecut niște luni de când s-au epuizat plușurile.
1: Știi cum ar putea scăpa Sofia de gestul ăsta urâțel? De a scuipa? Să-i spună tot câțiva colegi: măi, dacă vrei să... mai bine țipi. Când îți vine să scuipi, țipi,
0: da.
1: Te eliberezi și aia.
6: Eu sunt Clara, Clara. Am 10 ani și ceva ciudat despre colegii mei: nu prea este nimic, deoarece de-abia m-am mutat la o școală nouă.
1: Corect.
6: Și abia aștept să
0: și eu sunt cea ciudată.
1: Opa.
0: Că întotdeauna când se mută cineva în clasă, ăla e ciudatul, da.
1: Te aud colegii și spun: bă, dar din primele zile te-ai apucat să ne bălăcărești la radio?
0: Eric, ia ascultă de la Radio Copiilor.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Eric.
1: Da.
7: Am 8 ani. Și ce trăznaie face colegul meu de bancă este că nu scrie toată ora. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Bună dimineața, încă un mesaj.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din Timișoara, am 5 ani. Și cel mai ciudat lucru a meu este că dintre colegii mei, un coleg la somn plânge după mama lui și la vârsta de 6 ani poartă suzetă. La...
0: Oh!
8: La revedere, Radio.
0: Mamă, exposed, da, direct.
2: Nu, iubitor, nu e neapărat ciudat. Adică chiar nu e. E pur și simplu, se desprinde mai greu de lângă mămica lui. Sunt pui diferiți.
0: Vrei să spun că la orice vârstă plângi după mama ta? Vreau să vă spun că a plâns domnul Buzdugan după mama lui weekendul ăsta, că am plâns și eu după mama lui. Deci, iar asta cu suzeta, fiecare v-am zis, cu
1: dacă
0: ritmul
1: el
0: lui.
1: Se simte așa bine, da, să nu-l judecăm.
0: O fetiță nu vrea să se îmbrace că nu s-a auzit la radio.
1: O fetiță într-o gară.
9: Și ce lucru a făcut pe școală odată afară, când eram la parc, un coleg de clasă care îl cheia Luna,
0: da,
9: ne-a asultat, a făcut bune și după aia a plecat mai departe. Și odată ne-a trăit la parc, ne-am dus și eu în alt parc. A venit
10: Și a plecat undeva și eu l-am așteptat.
0: Și n-a mai venit.
1: Ma.
10: Și când trebuia să-i arăt pe mami, nu m-a așteptat.
1: Oh. Foarte frumos vorbești limba română, deși trăiești în Germania, da. Și mergi la o școală, bănuiesc, în limba germană.
0: Da. Bună dimineața, nici ai mei nu vor să coboare din mașină. Doamne, doamne, Hakan și Nathan din București. Ăsta e cuplu de atacanți la Manchester City.
1: Hakan și Nathan. Nathan. Bravo, băieți. Bă, nu se aude.
0: A, vă înțelegeți toți foarte bine.
2: Asta e minunat.
0: Când te cheamă Hakan,
2: îmi pui respect din prima.
0: Să nu te înțelegi. Bine, ne întoarcem după pauză. Scuze tuturor copiilor care nu s-au auzit. Ne bucurăm că am reușit să, pe unii să îi...
1: Da, uite, asta e cedățenia noastră la Radio Zoo, da. Când apucăm să dăm toți copiii la radio. Că sunt mulți copii care
0: nu știu
1: vor.
0: Dacă e ciudățenie, cred că e normalitate. Dar, da, ne bucurăm că pe unii am convins să se dea jos din mașină să intre în școală, pe alții să se îmbrace, cât am putut și noi. Nu pe toți, dar...
1: Am plecat și noi de la bancul cu...
0: Cu Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio din Bușteni. Vreți să vi-l mai zicem? Ați deschis radio mai târziu?
2: Eu zic că merită să-l mai auzim o dată.
0: După pauză. Bancul cu Pinocchio. Din Bușteni.
11: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust

Kaufland. Aldi, mici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii, 1,99 lei de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul.

0: valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
5: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La tine, la Selgros, ai file de somon afumat și feliat top seller, 100 de grame la numai 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică MK 40 de role la doar 41,99 lei per pachet la achiziția minimum 2 pachete. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
14: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
15: 40%

0: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru șuncă Sisi 170 de grame, iaurt Olympus 125 de grame și ulei de măsline Il Grezzo 500 de mililitri. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun.

0: mi-aș dori un sărut cât o viață, dar mai mult de atât, mi-aș dori un hipermarket cât o piață.
1: Eu mi-aș dori un strănut cât o viață, de multe ori când te mănâncă nasul și nu poți strănuta, știi? Îți dori să vină unul ăla mare așa să te... Dar suntem în asentiment cu toți oamenii care în perioada asta strănută. Băi, și este nasol. Cu alergia la...
2: Încă nu s-a terminat?
3: Nu
1: ambrozie. Ambrozie, da. Da. Nu s-a terminat și e nasol. E foarte nasol.
3: E nasol mai ales când ești la volan și știi că trebuie să închizi ochii sau nu știu, e un mecanism din ăsta care se declanșează. N-am înțeles niciodată de ce nu putem strănuta cu ochii deschiși.
1: Păi n-ai satisfacție. E mai mare satisfacția cu ochii închiși, Emma.
2: Dar strănuturile scurtează viața? Ui, ce știți?
1: Nu, e una din plăcerile, știi, când faci...
2: Că nu ții în tine, dai afară.
1: Și dai să strănuți, te uiți la lumină, urmează să se întâmple în următoarea fracțiune de secundă și vine cineva și te întreabă o chestie. Și atunci nu-ți dorești un strănut cât o viață?
3: Dar voi puteți să strănutați o singură dată și atât?
2: Dar voi când ziceți cât o viață, la ce vă referiți? La 70, ceva... 80, 90 de ani? La cât vă referiți?
1: Ceva bine, ceva cât mare.
2: Ceva mare, nu?
1: Și 100 de ani.
2: E puțin. 100
1: de ani e în...
2: Tot fire de nisip suntem. Japonia tocmai a trecut un alt record. Peste 100 de mii de oameni care au

0: cel puțin 100 de ani trăiți pe pământ. Peste 100 de mii de oameni, de minim 100 de ani.
1: Ce?
0: Trăiesc în Japonia. Din ce trăiesc?
1: Dacă trăi în România cu pensiile astea, cu impozitele, cu taxe.
0: Tu dai seama ăștia, deci cel mai tânăr dintre ei e născut în 1926, adică...
2: Mam, 26, băi, vă dați seama.
0: Numărul de japonezi care au depășit 100 de ani a crescut cu 8.000 față de anul trecut. Cea mai în vârstă este o femeie, Fuyo Kishimoto, din Kyoto.
1: Fuyo Kishimoto
0: are 114 ani, dovadă că femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Cel mai în vârstă bărbat este Hikaru Kato.
1: Și a fost necăsătorit,
0: nu? Kumamoto are 112. Are 112. Păi da, eu cred că japonezii mai și bagă în ele, sincer. Bagă în ele grupa mare, pentru că eu am înțeles că foarte mulți îi țin în geam ca să le vină pensia.
2: Se prea poate.
0: Zonele astea
1: albastre.
0: Zona aia albastră.
1: E cu pensionar
0: sau Okinawa sau cum se numește, unde ci că foarte mulți au murit, dar nu sunt declarați. Și atunci
2: ori avea și ei probleme cum avem.
1: Dar știi de la ce?
0: De la ce?
1: La sușă. Luați și mâncați sușă.
0: Sușă?
1: Sușă. Cum zic prietenii noștri din Moldova. Sau noi, moldovenii. Sușă. Luați, aveți sușă.
0: Japonezii sunt și cumiți, domnul Buzdugan. Sunt suși de biserică.
1: Da?
0: Da.
1: Aia nu...
0: Suși de biserică. Neața, Tea Teodorescu.
2: Neața.
0: Bine ai venit.
1: Cum sunt japonezii? Că tu ai fost în Japonia.
2: Foarte muncitori și bătrâni. Da, vezi că ai octogenari care lucrează la casa de marcat.
1: Dar sunt liniștiți așa pe străzi, prin metrou? Dacă mă duc eu acum la metrou în Tokyo, zi-mi o de asta de metrou. Piața Victoriei sau cum se cheamă?
0: Ginza, nu Ginza.
2: Ginza e cartierul la...
1: Da, așa. Da. Sau mă duc în Shinkansen, da? Trenul ăla de mare viteză și mă duc acolo și la un moment dat în liniștea aia mă fac... Băi!
2: Nu, deranjez.
1: Da.
2: Și o să te simți tu prost.
1: Nu mă simt prost, pentru că aș face un TikTok și aș fi viral și...
0: Mamă, cu cine ai făcut social media? Cu Pescobar? Bună dimineața, Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața, avem restricții pe Valea Oltului, performanță pentru Carlos Alcaraz, 14 grade acum în București. Șoferii se lovesc de restricții pe Valea Oltului. Pe DN7 continuă lucrările pentru securizarea versanților. Echipele montează plase de protecție în zonele unde există riscul ca bucăți de pe versant să ajungă pe șosea. În acest moment se lucrează simultan în trei zone. Direcția Regională de Drumuri Craiova spune că numărul șantierelor a fost limitat tocmai pentru a nu bloca și mai mult traficul pe una dintre cele mai aglomerate legături dintre sudul țării și Transilvania.
1: Mai bine să se lovească de restricții decât de stânci.
2: Decât de bolovani. Exact. Și amplă operațiune de control marca ANAF la casele de schimb valutari. Inspectorii antifraudă verifică 180 de astfel de unități din întreaga țară, inclusiv în București. Se verifică dacă toate operațiunile de schimb valutar sunt fiscalizate, dacă sunt folosite corect casele de marcat și dacă tranzacțiile făcute în realitate corespund cu cele trecute în evidențele fiscale și contabile. Aproape 35.000 de locuri de muncă disponibile în acest moment în țară, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la mai mult de jumătate dintre joburi nu se cer studii liceale sau universitare. Cei mai căutați sunt șoferii profesioniști, urmează manipulanții de mărfuri și curierii, dar se caută și lucrători comerciali și agenți de securitate. De la anul, Italia elimină taxa auto pentru milioane de mașini. Guvernul de la Roma a decis să scutească de impozit mașinile de mică și medie putere de până la 80 de kW, dar și motocicletele. Fiecare persoană poate beneficia de scutire pentru un singur autoturism. Dacă cineva deține mai multe mașini eligibile, facilitatea se aplică celei cu puterea cea mai mică. Premierul Giorgia Meloni spune că măsura este gândită în special pentru oamenii care folosesc zilnic mașina sau motocicleta. Opoziția însă critică decizia și atrage atenția că scutirea e prevăzută pentru moment doar pentru un singur an. La sport, performanță pentru Carlos Alcaraz, sportivul și-a asigurat prezența la turneul campionilor de la Torino pentru al cincilea an consecutiv. Este al treilea jucător calificat matematic la competiția de final de sezon, după Jannik Sinner și Alexander Zverev. Turneul celor mai buni 8 jucători din acest an se va desfășura în perioada 15-22 noiembrie. Alcaraz a adunat în acest sezon 26 de victorii și doar 4 înfrângeri. A câștigat Australian Open și turneul de la Doha și a ajuns până în finală la Monte Carlo. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: acesta relaxează-te cu Maximat Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de

0: maximat bisglicinat.
1: Meteorologii anunță zi plăcută astăzi, norări temporare doar spre seară în nord-vestul țării și condiții de ploaie reduse. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în vestul țării. Zi frumoasă și în capitală, cu cer mai mult senin, o maximă de 28 de grade. Acum termometrele din capital arată 14. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Prognoză meteo oferită de Maximat Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
2: Neața, o nouă oră de Morning Zoo. Ia fiți atenți aici la piesa asta, de când n-ați mai auzit-o pe radio. Mă gândeam aseară care sunt piesele care n-ar trebui să lipsească dintr-un playlist de majorat pe 1 octombrie la Bereria H.
3: Mamă!
2: Ne-am face de râs dacă piesa asta n-ar pune măcar DJ Raz sau Cristian Thompson.
4: Cine cântă?
2: Ca să nu zic că ar putea să o cânte Smiley.
4: A, el?
2: Simplu, simplu și crim.
3: Ce piesă a fost asta și este încă?
2: Ce ani, ce piesă.
3: Ce filme.
2: Bună dimineața. Veniți la majorat la Zoo.
4: Spor la cafeluț.
2: Octombrie, dacă punem piesa asta.

0: petrecerea Radio Zoo. Am și eu ales pe Sfânceană, nu Camp. Orice n-am ajutat.
1: Majoratul totuși este un eveniment important în viața fiecăruia.
0: La fel cum astăzi este o zi importantă pentru unul dintre cei mai faini ascultători ai noștri, s-ar putea să-l fi întâlnit, să-l fi cunoscut în drumurile noastre. Pe zeci de mii de kilometri am făcut cu Radio Aventura, cu autorul Lota prin țară, sigur, la un moment dat.
2: Zeci de mii?
0: Da, în total, da, păi, dar în șase...
2: În șase ani?
0: Șase ani, ori 3.000 de kilometri, okay. Sunt 18.000 de kilometri.
2: Ok, mă gândeam că anul ăsta ne-am dus tare.
0: Robert, din comuna Matca, astăzi este ziua ta. Pare rău că nu răspunzi la telefon.
2: Matca e județul Galați.
0: Robert!
1: De la mine din Galați acolo, Robertino.
2: Este zona cu unde se fac legume, se fac...
0: Voiam doar să-l încurajăm puțin, pentru că el spune ziua mea de naștere, mi-o petrec ca de obicei cu voi, de aici, din serele mele.
2: Exact.
0: E un an greu, dar sunt mult mai ușor, ușoare diminețile alături de voi. Vă mulțumesc că existați și mă înclin.
2: La mulți ani,
0: Robert, să știi,
2: la mulți ani.
0: La mulți ani.
2: Și poate odată și odată o să vii cu o lădiță, că și noi suntem plătiți la lădiță, cu o lădiță de ceva, ceva bun.
0: Dar știi care e cel mai frumos sere? Nu sunt în Galați, sau nici în sudul României, sau Călăraș, pe acolo, pe la Islas, pe Dunăre.
2: Unde?
0: Cel mai frumos sere sunt în Harghita și Covasna. N-ai fost niciodată? La Seretlec?
1: Da, da.
2: Seretlec, care înseamnă
3: I love you. I love you.
0: Cele mai faine sere din România sunt alea, Seretlec.
1: Doamne, deci trebuie să scoți un tricou cu chestia asta. Mi se pare absolut senzațională. Pe bune.
0: Cu ce? Cu cele mai bune glume proaste?
1: Ai, nu, că nu. N-a fost o glumă proastă, a fost o glumă foarte așa.
0: La îndemână.
1: Da, și la
4: îndemână. La botul calului.
0: Fraților,
5: asculți cel mai tare matinal.
2: Era să rămânem fără Mihai Trăistariu. Nu știu dacă ați fost atenți.
1: Ai, nu-mi spune.
0: Era să fie răpit.
2: Nu.
0: De extraterestre.
2: Omul a făcut 60.000 de euro din concerte în vara asta. A avut 144 de cântări, dar era să moară de foame. Să vă explic. Deci, 60.000 de euro înseamnă cât concerte, botezuri, nunți, cumetrii, inaugurări de service auto, instalări de Windows, dar și chirii luate pe vastele lui apartamente, spune artistul. A fost ca o mierlă cântătoare, ca o pupăză din tăi, dar era să dea colțul de foame de la atâta apă. Omul a făcut post de la negru.
1: Post cu apă, post negru.
2: Da, da, da, și-a luat câteva baxuri de apă plată și a făcut fasting, detox, sau cum naiba se cheamă astea.
0: Băi, ăștia sunt nebun rău de tot.
2: Și era să dea ortul popii de la atâta apă.
0: Iartă-mă că te întrerup, dar a venit un WhatsApp pe WhatsApp-ul radioului, desigur. Nu ni-l asumăm, de la un ascultător. Poți să-l citesc?
2: Da.
0: E o întrebare. Știți cumva dacă Mihai Trăistariu a fost...
2: Nu, mai bine... A?
0: Știți cumva dacă Mihai Trăistariu a fost...
1: N-a fost.
0: La protestul ciobanilor. Oaie?
1: De ce, care e părul ăsta așa, crățuliu?
0: Da, măi, ești invidios pe părul lui.
1: Păi da, să știi că pentru bărbați e o problemă asta cu perișorul. Deci era să se ducă băiatul ăsta?
2: Da, uite ce a zis, vă citesc declarația lui, dar să nu vă afecteze foarte tare. Zice în felul următor Mihai Trăistariu: în a treia zi de post negru am vrut să ies afară, la plajă. Mi-era dor să stau la soare, așa. Însă a fost mult prea cald. După cele 2-3 ore de stat pe șezlong, am făcut acasă și o baie fierbinte. După 15 minute am simțit că mă ia cu leșin, că amețesc. Am văzut moartea cu ochii. Mi s-a pus o ceață pe ochi, eram aproape de starea de leșin.
1: Doamne.
2: M-am ținut de pereți, m-am dus pe balcon, Doamne ferește, ca să iau un pic de aer.
1: Pe balcon?
2: Da. M-am întins pe canapea și tot întrebam AI-ul ce să fac. El mă avertizase să nu ies la plajă, să nu fac baie fierbinte când va scădea tensiunea, dar nu l-am ascultat.
0: Auzi, de 60.000 de euro nu mai bine consulți un doctor decât AI-ul?
1: Dar de ce n-a consultat-o pe iubita lui AI, care o iubită făcută cu de-asta, cu avatar?
2: Da?
1: Nu era lângă el când i s-a făcut rău?
0: Adică totuși postul ăsta cu apă
1: Nu e pentru toată lumea.
0: Înțeleg că e demonstrat că s-a câștigat post premiul Nobel, dar e făcut cu supravegherea, îndrumarea și supravegherea medicilor.
2: Da, nu te duci tu singur așa la apartamentul.
0: Cel puțin primele dăți când îl faci. Mai faci și niște analize înainte, că nu toată lumea e...
2: Exact. Dar vedeți ce înseamnă chestiile astea, că era să rămânem fără Traistariu, cum a rămas Grecia fără Iorgos Mazonakis, care știi de ce a murit, nu?
0: Da, s-a dus la... știe.
2: S-a dus la o clinică și a vrut să-și mențină tinerețea, să dea 6 ani înapoi, schimb de plasmă.
0: Adică și-a...
2: Își scotea sângele cu plasma, cu nu știu ce, o oxigenea, ți-o punea înapoi, numai că astea vin la pachet cu niște riscuri.

0: foarte mare, adică scăderi de tensiune, scade tensiunea, adică e nasol rău. Am înțeles că și în România sunt niște clinici care fac ilegal chestia asta.
1: Bine, sper să le facă cu analize măcar înainte și cu, repet, supravegheate de doctor, nu de cosmeticiene.
2: Când intri într-un proces din asta, da, trebuie să fie asistat de cineva care știe despre ce e vorba. Că
0: și a murit.
2: Doar despre...
0: Bine, el a încercat multe la viața lui, Mazo.
1: Bine, bine că a făcut 60.000 de euro din nunți.
0: Și instalări de Windows și...
1: Sper să nu
0: închirieri.
1: Să nu fi citit știrea asta, că Snoop Dogg a cântat la o nuntă. Cât a luat Snoop Dogg la o nuntă? Pentru o singură nuntă.
2: Pentru o singură nuntă la care a fost invitat și, atenție, a cântat doar 5 piese, atât, 1.000.000 de euro.
1: Asta trebuie să fie undeva pe un Balcan sau ceva, nu?
2: În Armenia s-a întâmplat.
1: Ah, ok.
2: Deci dacă deschideți internetul, o să și... auzi. Să trăiască mirime!
0: Ce, că era un fum acolo?
1: Mamă, moare Georgiana Vlobos de ciudă și de foame. Cum, adică și nunțile le-a luat Snoop Dogg?
2: Bă, și dar era absolut în spatele lui. S-a dus...
1: La nici n-a făcut playback. De un milion de euro.
2: Mai contează.
1: Bă, băiatule, 1.000.000 de euro, 5 piese.
2: Mamă, tu îți dai seama, de ce, când am văzut știrea asta, m-am gândit la toată lumea care zicea acum vreo 10-15 ani, cea, mă, cântăm la nunt, mă, e nasol, e...
1: Și atenție, nu e o știre de la Radio Erevan.
0: Nu, no, adică e pe bune.
1: Pentru cine știe, Armenia Erevan, știi? Radio Erevan.
0: Dar cât, o fi primit în bani sau în...
1: Ce?
2: Sau...
1: Cum adică, în islaz sau cum?
2: În gazon.
0: Dar nu știi când a fost fotografiat, zici că avea o torță olimpică în gură.
1: S-a fotografiat singur, stai liniștit.
0: Avea o torță olimpică în gură și trăgea din ea.
1: Da. Bună dimineața, 8:28, astea știrile din viața artiștilor noștri, pe restul artiștilor întregi și buni îi vedeți la Majoratul Zoo pe 1 octombrie. Mai sunt niște bilete de vânzare pe yellowtickets.ro.
0: Dar știi că el trebuia să cânte în altă parte. E din greșeală a ajuns acolo. Trebuia să cânte la o nuntă de armâni și a ajuns în Armenia.
1: Bă, dar cine... Octavian Roman trimite glumele. Deci el a întrebat mai devreme aia cu Tristariu, a fost oaie la protestul ciobanilor și acum are pata pusă rău pe Tristariu. Sau ies bine glumele, foarte bune glumele cu Tristariu. Zice Tristariu la nunți să duce sub numele de Snoop Pisi.
2: Ah, cu ăsta Snoop Dogg.
1: Snoop Dogg și Snoop Pisi.
2: Da, ți-e asta, ce să zic.
1: Bine.
0: Dar el unde a...
1: Snoop a cântat pe 1.000.000 de euro și 2 baloți de iarbă.
0: Auzi? Dar el a avut... Unde a avut confuzia? La Bogata, nu?
1: Bogata, Bogota, da. Când a tăguit Bogata în loc de Bogota.
0: Pădurea Bogăți.
2: Omul ăsta. L-a fi plătit în trifoi, mă zice cineva.
1: 8:30 aproape. Musai pauză și ne întoarcem. Neața, nu uitați, F Charm și Feli cântă ora viitoare live din studiul de la Zoo.
3: Carrefour, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucată. Carrefour. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România.

0: la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
4: Păi nu mi-ajung, am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
3: Atunci te trimit la Alexandra.
4: Tot zână?
3: Nu, Centrul de Terapie Naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
5: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de Terapie Naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumpăna apă plată de izvor 11 litri la 13 lei și 79 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
9: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
10: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
9: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
14: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
12: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola

0: G05 Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume: Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salată iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
6: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Everybody knows. Go. Hiturile se ascultă la Zoom.

0: dimineața, 8 și 42 de minute.
1: Bună dimineața, ce facem, fraților, cu artiștii? Carmen Tănase nu mai e în juriu la români, Irina Rimes nu va mai fi la Voce. După ediția asta a spus ea cu gurița ei că se concentrează pe familie și dacă o să devină mamă să pășească un pic în afara luminei, luminii reflectoarelor.
0: Bă, dar asta n-am înțeles, adică e foarte fain că vine Nadia Comăneci în jurul la România au talent, că nu.
1: Da, nu știu ce să zic.
0: Da.
1: Mă, mie îmi plăcea Carmen Tănase.
0: Da, nu știu de ce.
1: Era top, adică.
0: De ce nu mai e doamna Carmen Tănase? Adică doamna Carmen Tănase e...
1: Talent, munte de talent. Și spontană, și haioasă, și serioasă.
0: Adică
1: și...
0: nu era loc în acea sabie și pentru teaca.
1: Da.
0: Nadia Comăneci, pentru că vin din zone cu totul și cu totul diferite. Da, nu știu.
1: Da, că, asta e cu fetele.
0: Crezi că Denis Rifai și cu Carmen Tănase să facă o emisiune într-o lume mai bună?
1: La Cluj. Da, a? La Cluj, adică o lume mai bună la o televiziune din Cluj. Cum a? La băieți, pe piața de televiziune e bine. A venit Cătălin la antena. Da? La furnicuțe. Și la Canal D, la Canal D, a venit Latin Lover-ul Pepe. Pepe la Canal
0: de la Antena 1.
1: De la Antena 1 a plecat la Baclaval.
0: La Baclaval.
1: Păi nu e cu baclavale, cu astea, cu...
0: Da.
1: Când spui Turcia, spui frumos, turism, spui all inclusive, spui degeaba, baclavale.
0: Mă, mai avem Revelion cu Dan Negru. Mă mai la televizor.
1: Ce să faci? Nimic nu-i veșnic.
0: Bă, da, eu de ce am pus semnalul de știri?
1: Pentru că sunt niște,
0: am
1: știri,
0: niște apucături de astea. Eu cred că nu m-am întors încă din vacanță.
2: Ba, da, tu te-ai întors, sincer. Poate că mintea ta nu s-a întors. Știi că noi... Na, eu când mă trezesc dimineața, de exemplu, mintea mea nu se trezește odată cu mine. Și atunci, na, mai facem scheme de astea.
1: Tu vii la radio, da, inima
0: și... cu Uber.
2: Da, mintea mea
1: rămâne în urmă.
2: Mai târziu o leacă așa.
0: Băi, dacă ești gata în 5 minute, eu plec. Fii atent că dacă nu plec în 5 minute, fac o jumătate de oră mai mult.
2: Deci am venit astăzi cu...
0: Vorbindem-a cu mintea ei.
2: Exact. Deci am venit astăzi cu mintea, am trăit-o după mine prin radio pe aici. Deocamdată este la bucătărie, de se apropie. Pe la 9, așa...
0: Mintea ta e la a doua cafea.
2: Da. Pe la 9, așa, încep să-mi dau și eu drumul la poante, la discurs, la alea, la alea.
1: Dar n-ai sentimentul că uneori sufletul... Noi plecăm, știi, și sufletul rămâne în urma noastră.
2: Oho, de 100 de ori.
0: Da, chiar, dacă ați avea ocazia, deci fiți atenți, cum a zis Sema, că ea uneori își uită mintea. Daniel zice că sufletul rămâne în urmă. Deci dacă ai putea să iei cu tine dimineața doar unul dintre cele două, ce ai lua, sufletul sau mintea? Acum, sigur că depinde foarte mult și ce meserie ai.
2: Ce zace într-una, da, și ce zace,
0: deci,
2: în cealaltă.
0: Deci ai voie să iei cu tine dimineața când pleci de acasă doar pe una. Mintea sau sufletul? Ce ai luat?
1: Telefonul, mă, Mihai. Că le conține pe amândouă.
2: Telefonul, că e sufletul meu.
0: Mai e problemă. Dacă sufletul țin telefon...
2: Nu mă glumesc.
0: Pentru că asta va fi... Atenție, asta va fi următorul... Asta va fi următorul pas. Deocamdată mintea noastră e în telefon. Bă, când va ajunge și sufletul cu tot în telefon...
1: Ferească.
0: La revedere.
2: Da.
0: Ferească. Umanitate.
2: Exact.
1: De ce nu se face un cântec? Uite, te vorbim cu F. Charms și cu Feli, care vor veni în câteva minute, vor poposi aici în studio.
0: Chiar spre oră, da.
1: Eu cred că va fi un mare hit. Se cântă de nenorociri, din dragoste, părăsiri, abandon, tot fel. Băi, de ce nu se face un hit, că va fi mare hit, mi-e dor să dorm pe săturate. Să atingă subiectul ăsta. Niciodată în muzica românească nimeni n-a cântat despre acest subiect. Mi-e dor să dorm pe săturate.
0: Da, în schimb am avut. Eu vara nu dorm. Eu...
1: Nu, să ne odihnim.
0: Adică să avem și pe partea aia altă.

0: Exact.
1: Da, nu zici bine, Daniel. Păi vorbește cu producătorii, cu ăștia.
2: Hai producătorii,
1: hai producătorii.
2: Pe mine, asta.
1: Pare că mintea ta nu mai e Uber.
2: Nu mai este Uber. Ți-am zis că după 9 eu mă activez. Bravo. Dar vreau să continui, să, adică vreau, aș vrea să-ți răspund la întrebarea pe care ne-ai adresat-o, că mi se pare că am trecut prea repede peste dilema asta, ce e cu tine, sufletul sau mintea. Măi, eu aș lua sufletul, mă. Mintea, de multe ori m-a încurcat, dar vezi, sufletul. Sufletul este atent la voi, dar sufletul meu este atent la colegii mei, că de-aia ne-a ieșit și momentul ăsta cu hai producătorii, fără să-l vorbim înainte. Vezi?
1: Uite cine zice, asta din suflet a venit, nu?
2: Da, pentru că, na, cu sufletele comunici mai ușor.
1: Ca să dai replica asta, Emma, crede, nu-ți trebuie nici minte, nici suflet. Adică...
2: ce trebuie?
1: Îți trebuie doar, cum să zic eu, focus. Da, să fii aici.
2: Păi da,
1: naturalețe,
2: mă, da.
1: Naturalețe.
2: Exact, spune. Dacă n-aș fi cu sufletul, Mihai...
1: Aș lua sufletul cu mine dimineața, dintre minte și suflet, dar din păcate meseria nu mă lasă să lucrez fără minte, zice Larisa. Asta zice și Adina, din cauza jobului trebuie să-mi iau mintea cu mine. Sunt inginer de vânzări și trebuie să înțeleg nevoile clientului. Sufletul să rămână acasă, să-l găsesc odihnit și iubitor.
2: Ce
1: frumos,
2: bună.
1: Ai spus, Adina, I love you. I love you.
2: I love you.
1: Ce frumos, sufletul să-l găsesc acasă odihnit și iubitor. Doamne, mi-aș scrie asta în carnetul emoțiilor.
0: Suntem în 17 septembrie și de zi.
1: Atâta vreau să spun, la... mesajul Cătălinei. Bună dimineața. Între minte și suflet dimineața când plec de acasă, iau mintea. Pentru că dacă mi-iau sufletul, mă întorc înapoi în pat.
2: Ce-i răspuns adevărat?
1: Da. Uite, părintele meu duhovnic are altă întrebare. Dacă ar fi să luăm cu noi în rai o singură persoană, pe cine am luat?
2: Oh. Oh, nu mă puteți scăuna în rolul lui Dumnezeu, că nu, e prea mare.
1: Băi, eu n-aș lua o persoană dragă. În niciun caz n-aș lua o persoană dragă. Știi de ce?
0: Că te atrage...
1: Ești tu sigur că ajungi în rai? Și ai vrea să duci pe cineva foarte, foarte drag în rai? Aș lua o persoană așa...
2: Indiferentă.
1: Care știu că ar face față în Asia Express și ar face față și în rai. În iad, pardon. Că nu știu unde te trimite la judecat.
0: Am reținut o chestie la o predică, la finalul slujbei, la mănăstirea Cupou din Iași.
1: Da.
0: Zicea părintele în felul următor, la atunci, că o să fim surprinși când o să ajungem în rai, o să fim surprinși de trei ori. Odată că vom fi acolo noi, da, că ajungi în rai, Doamne, wow, eu aici. Al doilea moment în care vom fi surprinși că cine credeam noi că va ajunge în rai nu va fi acolo.
1: Da.
0: Și a treia chestie că o să fii surprins că oameni la care nu te așteptai,
1: da,
0: tu judecai, îi vedeai cu niște ochi, sunt acolo în rai.
1: Stai, mă, asta a zis părintele de la biserica, de la parohie din cartier.
0: Eu am auzit-o și la mănăstirea Copou, da? La...
1: A zis-o la mormântare, la...
2: A zis-o, da.
1: La mama ta.
0: Asta?
1: Exact asta.
0: Înseamnă că eu...
1: Sau mi-o fi zis-o mie?
2: Nu, păi am auzit-o și eu.
1: Păi poate și ție.
0: Nu știu de acolo.
1: Nu, a zis-o la mormântare, da. Sigur.
0: Da, tot...
1: Da, interesant asta, e foarte bună.
2: Și poate ne scapă de judecată, știi? Pentru că avem tendința asta de a judeca oamenii dinainte să...
0: Că ăla e bun, că ăla e rău. Dar exact. Nu știi ce e în sufletul, da, cetățeanului respectiv.
1: Bună dimineața, sunt psiholog, lucrez cu 50 de copii din sistemul de protecție specială. Voi ce credeți că pot lua dimineața cu mine când plec la muncă? Sufletul sau mintea?
2: Sufletul.
1: Musai trebuie să le iau pe amândouă. Dar cei mai mulți dintre ascultătorii noștri spun că între suflet și minte, dimineața când pleacă de acasă și-ar lua mintea. Și eu cred că așa e și...
0: Rațiunea.
1: Da.
2: Da, eu funcționez pe suflet, da, am ce,
1: Emma,
2: să fac.
1: Emma, vezi că te sună mintea ta.
2: Da, a ajuns aici în parcare,
1: a ajuns și n-are bani pe care să dea la Uber, trebuie să plătești cash.
2: Mintea mea bariere n-are.
1: Coboară-ți sufletul.
0: Păi, dar citesc o carte despre fericiri. Deci, despre fericirile întâlnite în predica de pe munte. Fericit săracul, cei săraci cu Duhul, da, fericit cei ce plâng, fericit. Și acolo am reținut o chestie foarte tare.

0: despre adevăr. Adevărul are două componente: universalitate și atemporalitate. Și de aceea mulți oameni așteaptă și ce, da, mă, dar biserica nu este actuală. Păi nu este actuală, pentru că ea exprimă adevărul. Și adevărul nu e contemporan, nu se vine așa la nevoile noastre, la păcatele noastre, la modernismul nostru, știi? Deci, de aia de multe ori biserica pare învechită, pentru că nu vine spre om, ci spre adevăr.
1: Da, Dodo scrie, se vede că îmbătrâniți, ce subiecte aveți. Dodo, mă uit la poza ta de profil. Bă, nu par la...
0: Nu-i zi nimic, lasă-l. Da. Lasă-l, e...
1: Nu, mă uit la poza, stai un pic, mă uit la poza de profil al lui Dodo și îl invit și pe el să se uite. Și... și refuzul bătrâneții e o problemă. Că tocmai v-a zis Daniel povestea cu cântărețul din Grecia care a vrut să-și facă, și-a scos sângele ca să-l bage din nou, să-l ozonifice, să-l așa mai departe.
0: Chestiunea respectivă...
1: Și a murit în timpul acestei proceduri.
0: Mi-a scris și doctorul Mazilu de la Iași, Gabi Mazilu, mi-a trimis un reel în care cineva, un alt doctor, povestește că această procedură la oameni care suferă de boli grave funcționează. Deci e un paradox.
1: Deși e riscantă și acolo.
0: Da. Dar la oameni, știi, care vor ei să joace cu tinerețea și cu creația, cu ce-a lăsat Doamne, nu prea.
1: Da, Bancul cu Pinocchio din Buștente, rog frumos, Daniel.
2: Mamă, ce schimbare, avem subiecte îmbătrânite.
0: Da, deci...
1: Ai promis, iartă-mă, da.
0: Mintea mea e la mine. Foarte mult, am auzit la Iura, Iura Luncașu, regizorul Iura Luncașu, cu care am fost și coleg la Iași, la actorie, el era în an mai mare, că prima zi de școală, prima bancă, Pinocchio cu un băiețel. A fost pus în aceeași bancă, Pinocchio cu un băiețel, băiețelul foarte uimit, așa că stă în bancă cu Pinocchio, s-a uitat la Pinocchio, Pinocchio observa, ăla când îl vedea pe Pinocchio că s-a uitat la el, întorcea capul, învățătoarea povestea acolo despre structura noului an școlar, ăsta copilașul iar s-a uitat la Pinocchio, până la un moment dat n-a mai întors privirea și zice lui Pinocchio, zice, nu te supăra, tu ești din Buștei?
1: Bună dimineața. S-a zis și Bancul cu Pinocchio din Bușteni.
2: Așa am mulțumit pe toată lumea.
1: Stai mă, Pinocchio din Bușteni, nu Pinocchio de la Bușteni.
0: Tu ești din Bușteni? Păi nu, întrebarea a fost așa. Băi, nu te spăla.
1: Tu ești din...
0: Scuză-mă că te-ai întrebat. Tu ești din Bușteni?
1: Da.
0: Și acum o să dea mesaj oamenii care zic, ce aveți cu aia din Bușteni?
2: Dar știi ce a făcut Pinocchio la majoratul lui?
0: Ce a făcut Emma?
1: S-a îmbătat lemn, buștean. Nu?
2: Bine, mă, Mihai. S-a făcut lemn. Bravo,
1: mintea mea nu-i pe Uber.
2: Bine, tu ai venit odată cu mintea ta la matinal, bravo.
1: Nu, ea a venit înainte și eu am urmat. Bună dimineața, poate vă mai rupeți 5-10 minute din emisiune dimineața să mai spuneți câte o glumă, dar chiar mă.
2: Păi da, mă, dacă le-am avea, voi credeți că nu le-am spune? Le ține
1: prea,
2: doar
1: prea am îmbătrânit, serios. Întoarce după pauză cu tinerii F-Charm și Feli cântă live.
3: Găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.

0: 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: te doare ceva? Parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
1: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de porc cu os din carmangeria proprie la 18 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 de cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
11: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Hello. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
13: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
14: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
16: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
18: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
19: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam bănățean Cristim 100 de grame și carne de porc în sub propriu Scandia Sibiu 300 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
20: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
21: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
20: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
22: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
23: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața. A cerut lumea bancuri?
2: Bancuri, da.
1: Da?
2: De ce?
1: Că de ce? Le dăm. Le dăm nu după știrile lui Teodorescu.
0: Sigur. A, după știri dăm bancuri. Până atunci aș vrea să citesc un mesaj de la Ioana, care are număr de Spania, care ne-a zis așa: bună dimineața, în 25 de ani de Spania niciodată n-am ascultat la radio ca locuitorii săi să-și dea cu părerea sau să vorbească despre religie sau politică, pentru că fiecare om are libertatea de a alege și a crede în ce vrea. E clar că poporul român e un popor religios și credincios, dar nu cred că persoana care vorbește la microfon trebuie să încerce să convingă lumea să creadă în același lucru ca ea. Degeaba avansăm în infrastructuri dacă nu avansăm în mentalitate.
1: La ce se referă? Că nu a încercat nimeni.
0: Ioana, pe noi nu ne interesează ce fac alții de la radio din Spania, că noi nu concurăm pe piața din Spania. Noi facem radio în România.
1: Plus că n-am încercat nimic.
0: N-am încercat să urmăm o rețetă sau altceva, adică nu facem nimic cu,
1: nu știu, cu forța. Să zic.
0: Cu forța. Da, exact. Da. Ăștia suntem noi. Alții nu mai facem mama.
1: Plus că există libertatea de a apăsa pe un buton și de a ne trimite în veșnicie forever.
0: Ăsta e felul nostru de a face radio. Na, mai greșim, de foarte multe ori greșim. N-am zis că avem adevărul de
1: la
0: partea
1: ce se
0: noastră
1: referă,
0: și nu vrem să convingem pe nimeni de nimic.
1: Da, la ce se referă, doamna? Că nu știu, poate a perceput greșit?
0: La faptul că ai citat din fericiri mai devreme.
1: Ah, da.
0: Ferice cei... Fericiți cei... Da, bună dimineața, Tea Teodorescu, bine te-am găsit la Zoo cu 2 minute de știri. Să nu încerci să convingi pe nimeni, doar le spui, da?
3: Da, așa fac. Bună dimineața, au început întâlnirile de la Cotroceni, sunt 16 grade acum în București.
0: De ce vrei să ne convingi că au început întâlnirile de la Cotroceni?
3: Așa este, ce-i în capul meu? Bună dimineața! Avem 135 de zile de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură PSD Aur. E cea mai lungă criză politică de până acum. Între timp, la Cotroceni au început consultările pentru desemnarea premierului. De la această oră au intrat la consultări cei de la PSD. Urmează peste o jumătate de oră cei de la Aur. Apoi de la ora 10 discuțiile continuă cu PNL, USR, UDMR. Invitați sunt și cei de la POT, SOS, grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul Uniți pentru Pace, pentru România și Pace. Întâlnirile se încheie la ora 14 cu parlamentarii neafiliați. Pe masa președintelui Nicu Jordan sunt 2 propuneri oficiale, Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Cele 2 blocuri politice nu au prezentat o majoritate. Pe lista scurtă de posibil premieri mai sunt alte 2 nume, Alexandru Nazare și Luca Niculescu. Se anunță un weekend plin în capitală, se desfășoară zilele Bucureștiului cu ocazia împlinirii a 567 de ani de la prima atestare documentară. În piața Constituției se pregătesc un spectacol de videomapping și show-uri live. Cine ajunge apoi pe Calea Victoriei are parte de experiențe culinare și recreative. Asemenea, Primăria Capitalei organizează și tururi ghidate, dar și plimbări cu barca pe Dâmbovița. MEAI scoate la concurs peste 3600 de locuri pentru viitorii polițiști, jandarmi și pompieri. Înscrierile la școlile post-liceale de agenți și subofițeri au început deja. Vine cu detalii Simona Jurca.
4: Ministerul Afacerilor Interne anunță că cei interesați să se înscrie pot trimite cererea tip și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar la adresa de e-mail a unității dorite până pe 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Documentele necesare întocmirii dosarului de recrutare trebuie depuse până pe 21 octombrie. Candidații urmând să susțină apoi probele sportive la sfârșitul lunii octombrie, iar examenul scris de evaluarea cunoștințelor e programat pe 7 noiembrie. Pentru cei care aleg școlile poliției de frontieră sau ale jandarmeriei, înscrierea se realizează exclusiv prin hub-ul de servicii al MEAI, fiind necesar un cont activ.
3: Simona Jurca.
0: Stai că vrea să ne convingă Biuci Mafia de străzi. Imediat după pauză.
3: La sport, suporterii CFR-ului să stea liniștiți. Marius Șumudică îi asigură că nu pleacă la FCSB, rămâne pe banca tehnică a clujenilor. Declarația vine după ce Becali a vorbit despre posibilitatea de a-l aduce pe Șumudică în locul lui Marius Baciu la echipă.

0: 6 meciuri are și o mudică pe banca CFR-ului, în care a obținut 3 victorii, o remiză și 2 înfrângeri. Și acum informațiile despre vreme.
1: Acum?
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Vreme plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 22 și 31 de grade. Cel mai răcoare va fi pe litoral, cel mai cald astăzi în vestul țării. Și în București se anunță o zi frumoasă, o maximă de 28 de grade astăzi. Acum e soare în capitală, termometrele arată 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Cuprinzător de la Cătălina, care zice: vă mulțumesc mult de tot că m-ați răcorit cu melodia asta.
1: Bravo! Bine că am făcut că pe cineva fericit.
0: Adevărul că în vremea asta, ascult în vremurile astea, piesa asta chiar e o terapie pentru o întreagă Românie. Vedeți că sunt consultări la Cotroceni. Când v-a chemat? Când vă duceți, mă?
2: A? Care, mă?
0: Eu, voi doi, mă.
1: Mă duc la consultații la spital, unde trebuie să-mi fac niște analize.
0: Am vrut să zic.
1: Și mă duc la
0: consultații. Ar trebui să mai cauți, da.

0: asta, da.
1: Deci nu te duci la consultări?
0: Nu.
1: Am înțeles. Dar cu ce consultă domnul președinte?
2: Dar chiar așa, cu cine se consultă domnul președinte?
0: Cu partidii.
2: Toate?
3: Cu toate partidele parlamentare, desigur, care sunt acum chemate să facă o majoritate.
0: Dă-i, mă.
3: Însă,
0: mai înțeleg... bine vorbim de fericirile de pe munte, de la predica de pe munte, care este, cum să zic eu, e un patrimoniu al eticii universale, adică...
1: Băi, avem nevoie de premieră, asta e clar, că noi n-avem un guvern,
0: ce țara asta nu e guvernată. Ce facem noi de aici, de la radio?
1: Păi nu facem, doar voiam să îți readuc aminte ce mi-a zis Grangurele la meci, la Arena Națională, mare Grangure.
0: Da...
1: Da? Mare, mare, mare Grangure. Până nu prima oară când l-am văzut în viața mea. Îl știam doar așa din
0: Da, om important, ai
1: fost
0: zis, dar
1: ministru,
0: nu
1: fost ministru,
0: poți
1: să mare, spui. Grangure mare.
0: Da.
1: Care mi-a zis că există varianta ca domnul Kelemen Hunor să fie
0: nu
1: premierul
0: există.
1: României
0: nu
1: pentru.
0: Există.
1: Păi de ce?
0: Pentru că a declarat Kelemen Hunor cu gura lui.
1: Păi da, dar fără UDMR e foarte greu să faci
0: că
1: majoritate
0: PSD-ul. Dar nu, el a zis că nu se bagă. Hai
1: dacă UDMR-ul să fac, face să bagă, gata, e rezolvat guvernul. Dacă UDMR-ul nu se bagă, e să joacă.
2: Deci sunt trei nume pe care le-am auzit până acum prin presă.
0: Fiind Luca Niculescu de la
1: Ministrul de Finanțe,
0: RFI,
1: domnul Alexandru Nazare.
2: Nazare și domnul Kelemen Hunor.
0: Uite ce zice Kelemen Hunor. În fiecare săptămână trebuie să mai dezmin câte o informație lansată de oameni care n-au ce să facă și să dezinformeze opinia publică. Nu m-am autopropus premier în niciun context. Cine spune altceva, minte cu nerușinare. Când numele meu a fost vehiculat, de fiecare dată am spus că nu e cazul. Am și argumentat de ce.
1: Deci,
0: eu nu mai cred în asta. L-am văzut pe Adi Minune la cum se cheamă, mă? La podcast la
1: am văzut un reel. Că a zis că vine nasol, nu?
0: Da, că s-a întâlnit el la o nuntă cu un Grangure și că a zis ăla: "Bă, ai grijă familia ta și de toate astea, ia-ți ce poți, pleacă din țară." Nu, nu.
1: Da, nici eu nu mă cred, nici eu nu cred asta, nu.
0: Câte s-au zis că o să pățim, că o să...
2: Dar nu s-a zis nimic altceva în afară de asta în ultimii ani. A venit vreunul la voi să vă spună, să vă liniștească? Mă, stați liniștiți, că nu e chiar atât de rău precum...
1: Da, mai sunt oameni de ăștia, da, sigur,
2: eu n-am,
1: da.
2: Eu n-am avut parte de astfel
1: păi
2: de încurajare.
1: Numai departe de zilele trecute m-am văzut cu un domn din străinătate care lucrează în România de 15-20 de ani.
2: Așa.
1: Și mi-a zis că dacă ar fi 3-4 reglaje făcute în România, România ar fi...
0: Ce reglaje?
1: Rachetă.
2: Reglaje fine.
1: Reglaje fine, pe care nu le poate face nici Nicușor, nu le poate face nici guvernul.
0: Reglajele sunt în modul următor.
1: Reglajele alea din spate, unde trebuie să intre soft.
0: Să se decapiteze Caracatița, care de 30 ceva de ani e la butoane, la putere. Adică vreo 17-20 de mii de oameni, clientela politică, că degeaba vine X sau Y dacă dedesubt sunt niște aranjamente făcute și ai, ăla e reglajul fin.
1: Păi, asta zic. Dar nu e deloc fin. Bine, hai să trecem la bancuri, vrei?
0: Da, vreau să trecem la campanii de marketing, foarte mișto. Mi-a plăcut tare mult ce au făcut cei de la Modena. Campania celor de la KFC din Modena, o nebunie de marketing sau o gherila marketing, cum se spune. S-a întâmplat în felul următor. Pui prăjit.
4: Cum femeile spun noi ce sunt?
1: Așa.
0: Pui prăjit pe toată viața dacă statuiezi pe piele KFC. Deci aceasta a fost oferta celebrului lanț de fast food. Au fost 200 de persoane care au și-au tatuat pe piele KFC.
2: Băi, cât poți să mănânci puiul ăla prăjit până la urmă? Că te stai după vreo 2 ani așa, eu zic că ți se ia. Și din KFC-ul ăla tatuat pe piele, nu, îți face o mega declarație de dragoste.
1: Nu, în câțiva ani... Te ia cu totul, adică dacă mănânci pui prăjit
2: nu,
1: gratuit, îți dai seama că speranța ta de viață...
2: N-am zis doar pui prăjit.
1: Să scurtează rău de tot.
0: Dar nu, ești ce aș face? Dacă aș beneficia de campania asta, aș organiza petreceri. Adică nu aș mânca doar eu, aș chema pe toată lumea. Băi, hai să veniți la Buzdu că vă dau aripioare. Din dragoste pentru aripioare.
1: Am un prieten care are tatuat Marlboro pe spate. Crezi că merită să vorbim la Philip Morris să...
0: Să primească și el ceva?
2: Da. Dar voi n-ați văzut ce am eu tatuat pe spate?
0: Codul QR de la...
1: Nu, pentru că noi ne uităm în ochii tăi, mă.
2: Asta îmi place foarte mult și dă dovadă de foarte multă încredere.
0: Am pe spate, Emma, așa, are tatuat codul QR de la McDonald's.
2: Da, intru...
0: Deci este meniu.
1: Asta intră la toaletă, nu?
0: Ce?
1: Asta intră la toaletă.
0: Nu, am intrat... Nu, ăla e cu bonul.
1: Aia e cu bonul, da.
0: Da. Am intrat... Băi, pentru zi fac poză lui Emma la spate, la tatuajul ăsta.
2: Așa.
0: Să scanez codul QR de pe spatele ei. Așa. Acolo, meniul de la McDonald's.
1: Deci da. Ce ai tu tatuat pe spate, Emma?
2: Este codul QR de la Mac, unde poți să ai gratis un Mac puișor. Scanați acum. BYD-ul s-a dat. Deci era cu BYD-ul, a fost alt cod, nu mai s-a rezolvat. Dar puteți să scanați la spate.
1: Bine. Noi nu vă dăm gratuit până la finalul vieții, nu vă punem să mâncați de alea prăjite.
2: De alea prăjite.
1: Dar vă dăm un premiu de 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin, dacă ne dovediți că sunteți meșterul Leroy Merlin de astăzi și ne spuneți care e proiectul făcut în casa ta cu care te mândrești cel mai mult. La 0748111550 așteptăm mesajele voastre. Și imediat premiem meșterul.
0: Eu cred că îmi schimb numele.
1: Puteți vorbi la Mercedes, că am o fată care se numește Mercedes în Cluj.
2: Ce tare.
1: Mercedes în Cluj.
0: Cum ar suna? Crispy Strips, Daniel.
1: Da, nu știu ce să zic, adică...
2: E greu, mă, Daniel. De exemplu, tu acum, pe 1 octombrie, o să urci cu colegul tău Morar la berăria H la Majoratozu, da? Buzu și Morar e ușor de scandat. Da, așa să zici, Crispy Strips, Buzdugan, merge.
0: Big Mac, măcar.
1: Da.
2: Mie să nu-mi ziceți Happy...
0: Happy, nu, era să zic, da, mai bine să...
1: Băi, nu cred în asta gratis, adică asta ce primești gratis, totul se plătește.
0: Păi?
1: Adică ăla care primește KFC gratis toată viața, e clar că toată viața lui va fi minus gălețile alea cu pui prăjit pe care le mănâncă. E... Orice se plătește.
0: Și cred că îi se anulează.
1: Orice gratis se plătește.
0: Dacă ești pozat, ai pe antebraț pus KFC și ești pozat la Mac, ți se anulează premiul.
1: Și știi care este cea mai importantă lege de marketing a momentului?
0: Care?
1: Când produsul este gratuit, tu ești produsul.
2: Exact.
0: Bam!
1: Când produsul ți se oferă gratuit, tu ești produsul. Da, noi de-aia luăm bani pe Majoratul Zoo. Vă rugăm frumos, doamnelor și domnilor. Mai sunt câteva bilete pe care puteți să le luați de pe yellowtickets.ro. Știți oameni, prieteni care vor să vină, v-au cerut bilete?
0: Da, bineînțeles.
1: Și unde i-ai trimis? Bilete. Le-ai dat?
0: Nu, i-am zis că sunt în doliu și să sune pe Mihai Molnar.
1: Foarte bine. Eu i-am trimis pe yellowtickets.ro pentru că vreau să păstrăm biletele astea în primul și în primul rând pentru ascultători, pentru oamenii care ne sunt alături la drumul ăsta de 18 ani de zile, cu bune și cu rele, cu cum am... ne-am priceput noi să facem, să construim radioul ăsta. Revenim după pauză, avem artiștii pregătiți, au făcut probă?
2: Au făcut, da.
1: Au dat-o pe curat?
2: Au dat-o pe curat, sună într-un mare fel.
1: Felii și cu F-Charm cântă imediat după pauză live și dăm și premii.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.

0: de detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Săptămâna asta la KFC, marți bachet de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi.

0: Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
6: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești. La următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie.

0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios! De la Peneș!
8: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză

0: Asculți cel mai tare matinal.
1: Prezent aici.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Toată lumea vorbește de copilul interior, deci nu mai pot cu copilul interior. Frate, gata, frate, opri. Dar nimeni nu vorbește despre contabilul interior.
3: A, credeam că despre moșul interior al fiecăruia.
1: Există.
3: Există, normal și că există o bătrânică în fiecare dintre noi.
1: Vecinul interior și... Dar vreau să vorbesc despre contabilul interior.
3: Te rog.
1: L-am descoperit, mi l-am descoperit ieri, pe Calea Victoriei. Am ieșit cu cineva, venise de la Iași. Hai să ne vedem. A avut ceva la Radisson, nu știu, a fost o întâlnire cu oameni deștepți, cu ceva...
3: Stai, mă,
1: cu marketing, cu nu știu, ceva.
3: Oprah Winfrey a fost la Romexpo ieri, la Brand Minds.
1: Nu, mă, la...
3: N-a fost la Oprah?
1: La Radisson. Și ieșea azi ceva.
3: Au fost alți oameni deștepți.
1: Îți dau programul. În fine.
3: Dă-mi invitație, frate.
1: Am ieșit la o cafea pe Calea Victoriei. Și eu mi-am luat o cafea și un croissant. Cât... Și contabilul interior. Deci am dat 100 de lei. Și am văzut că mi se dă rest 30 de lei înapoi. După care a trebuit să dau...
3: Deci stai, ce cafea ți-ai luat?
1: Cappuccino.
3: 20 de lei, să zicem.
1: Și un ecler, tată.
3: A, deci... și un croissant și un ecler.
1: Nu, pardon, un ecler, nu croissant. Am zis croissant? Nu, ecler. Deci, ecler.
3: 35 de lei?
1: Și capul.
3: 30 de lei, cât poate să fie un ecler?
1: 50 de lei.
3: Mă, 50 de lei un ecler ai nevoie.

0: 70 de lei am dat pe amândouă.
1: Dar unde ai mâncat atât la Paris?
0: 18 lei cred că a costat
2: cappuccino.
0: Cappuccino, da.
1: Și zic...
2: Și 50 de lei...
0: 70 de lei, deci consumația...
2: Nu, mă, nu, nu, stai. Deci cafeaua e cafea, da? 50 de lei eclerul?
0: Da.
1: O, era, Daniel, era o bestie de ecler.
3: Era o bestie de
2: ecler. Zi așa, mă, era o bestie, bă, da, de ecler.
0: Și s-a trezit contabilul interior. Și zic, băi, cum, frățioare? Adică eu am avut norocul că nu a trebuit să plătesc nota, că persoana cu care m-am văzut era deja acolo, știi?
2: Da.
0: Își comandase, își luase, își achitase. M-am dus eu să-mi comand de la vitrină, de acolo. Pam, pam, un cappuccino, și un... Zic, hai mă să beau un ecler, că n-am mai făcut de mult excese de astea, adică n-am mai... Sunt, nu știu.
2: Era ecler de la Moncler?
0: Cred. Cred că era de la Moncler. 70 de lei o consumație. Da,
2: decât să-ți trezești contabilul anterior, contabilul interior, pardon, după ce ai plătit eclerul de 50 de lei, nu mai bine ți adormeai bestia interioară ca să nu mănânci animalul ăla de ecler?
0: Și am zis în felul următor, contabilul din mine, contabilul interior, am zis că, bă, cu banii ăștia îmi luam o sticlă de Davino, Iacob Roșu, și stăteam o noapte, o seară întreagă, măi, cu o sticlă de vin. Mai luam niște sălămior.
2: Deci nu era în aeroport?
0: Nu, pe Calea Victoriei.
2: Pe Calea Victoriei.
0: Nu zic numele, că noi...
2: La ce terminăm?
1: La plecări sau?
2: Mamă, da, veniți, deci... la mine, o prăjitură cu prune, nuci și bezea costă 9 lei. Mamă, și arată...
0: Unde?
2: La Carmen. Carmen, care cred că e în Brașov, nu? Bucătăria lui Carmen.
1: Nu știu,
0: okay. Știi ce aș... Da, zi-e, mă.
1: Eu vă recomand... Dacă aveți drum prin Calea Victoriei, pe Amzei, pe acolo, o să vă opriți un pic la Laptera. Deci am descoperit prăjitura aia, 1000 de foi.
0: Mil foi. Mil foi.
2: Bine, mâine vorbim despre diete, vă rugăm frumos. Astăzi
0: este sezonul lor și e păcat să nu le încercăm. Și aș încerca cu o cafea de specialitate.
2: Da.
0: Prune de alea învelite în... cum se cheamă, mă?
2: Prune?
0: Da, plăcintă, a luat cu... de la... Și în mijloc este băgată...
2: Gomboți, papanași, să zic, scenardeal, sau gomboți.
0: Gomboți, da.
2: A? Și unde găsești în București?
0: Păi nu găsești. Păi,
2: ai dat 50 de lei pe porție.
0: Dar n-am știut, că nu m-am uitat la preț. Am văzut că mi s-a dat 30 de lei. Restul zic, opa.
2: Bun. Daniel și-a trezit contabilul interior, iar eu vă rog să vă treziți meșterul interior, pentru că dăm premiul. Bună dimineața!
4: De 15 ani ai devenit meșterul preferat al casei tale, pentru că de 15 ani Leroy Merlin e mereu alături de tine cu orice ai nevoie. Prinde acum concursul care îți poate aduce voucherul de 500 de lei și continuă-ți proiectele. Tu și Leroy Merlin. 15 ani de prețuri mici și planuri mari.
2: Bună dimineața, meștere!
5: Bună dimineața!
2: Ah, cum se zice meșter la feminin?
1: Meseriaș?
2: Meșteră! Meșteroaico,
0: maestră,
2: ce ai făcut cu mâna ta? Care e ultimul proiect în casă, din casa ta, cu care te mândrești cel mai mult?
5: Cel mai mult mă mândresc cu foișorul făcut de soțul meu.
0: Foișor?
5: Apoi cu grătarul
2: făcut de?
5: Tot de soțul meu, din cărămidă.
2: Hai să nu-i dăm numele, că-i facem reclamă.
1: Deci totuși, tu ești adică... așa o meșteră care doar conduce. Adică meșterești cuvintele și el execută.
2: Mai pun și altele, da, ochii, da, da, pe el, știi? Lasă așa, hai să zicem, domnul nimeni.
0: Sub chiuvetă se bagă?
2: Deci omul a făcut grătarul interior, mai omorât cu contabilul, copilul interior, cu a făcut grătarul, a construit de la zero un grătar în curte?
5: Da, da, da. În mai puțin de o lună.
0: Ma.
2: Piatră pe piatră?
5: Da.
2: Wow. Asta e poza?
5: Da, da, da.
0: Dai la primul grătar?
5: Sigur că da, primul.
2: Dar cum, bănuiesc că s-a uitat pe YouTube, adică nu...
5: Nu, nu, nu.
1: Așa, din talentul lui, pur și simplu?
5: Da, da, da, da.
2: Arată super bine. Și a ieșit deja primul grătar, adică ați și făcut un grătar?
5: Duminică urmează, de ziua lui.
0: Doamne ajută! Ați chemat preotul să sfințească?
5: Nu, nu, nu.
2: Bine. Îți mulțumim mult de tot. Și înainte de grătar, ce făcuse soțul?
5: Foișorul.
0: Ah, ok.
2: S-a greșit el cu ceva.
1: Dar cu ce se ocupă soțul, da, mai exact? Adică care
5: este măcelar.
2: Violonist.
1: Deci tu cum meșteșugul mâinilor?
5: Da.
2: E îndemânatic.
0: Dar vezi că pe la grătar acolo, după ce sfârâie, ca să sfârâie și mai tare, se dă cu apă de măcelar pe grătar.
5: Da.
2: Mulțumim mult de tot din partea noastră și a prietenilor de la Leroy Merlin, care sărbătorește 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Câștigi 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin. Nu se știe niciodată de ce are nevoie și soțul ca să mai meșterească prin curte. Și știi cum e? Știi cum ții un soț în casă?
0: Ocupat.
2: Îl ții ocupat. Îi dai tot timpul de un proiect. Știi? Bărbații așa sunt, funcționează pe proiecte.
0: Ar fi fost
2: avem
0: și
2: de făcut asta. Și nu ia prandeaua.
0: Măcelar, să fii măcelar și să n-ai tu acasă grătarul
2: un
0: tău.
2: Topor. Nu uitați că sărbătoarea Leroy Merlin, 15 ani de când au deschis primul magazin la Coloseum în București, durează de pe 15 septembrie până pe 29 septembrie. Sunt surprize aniversare, reduceri în magazine și pe leroymerlin.ro.
4: De 15 ani nu mai ai probleme acasă, ai proiecte, pentru că de 15 ani ai Leroy Merlin.
2: Și acum e acum, pentru că artiștii au sosit de la 7 dimineața, era F-Charm aici. Băi, 7 dimineața. Deci n-a venit nimeni la ora aia. O fel, cred că a ajuns înaintea mea. Ca să cânte, ca să se pregătească.
0: Poate vine de la un concert, de departe. Lasă că le întrebăm noi.
2: Concert? Miercurea.
0: De ce? Un festival al vinului.
2: Feli se alătură, s-au pregătit, au repetat și cântă piesa proaspăt lansată împreună, F-Charm cu Feli, un manifest care vorbește despre faptul că absolut nicio greșeală în lumea asta, de pe lumea asta, nu justifică o palmă. Niciun te iubesc nu scuză frica sau umilința. F-Charm și Feli, nu cu palma, bună dimineața, live din studioul de la Zoo.

0: Iertați-mă, dar trebuie să vă dăm palme pentru performanța asta. Mulțumim mult de tot, Feli, mulțumim, F-Charm. Prima audiție live.
1: Haideți
0: a acestei
1: la microfon
0: piese.
1: Aici. Hai la...
0: S-a întâmplat chiar acum la, Morning Zoo.
1: Și...
0: Nu dau cu palma.
1: Sună foarte tare combinația asta, amândoi cu F.
0: Prima oară când cântați împreună? Când colaborați?
2: Neața.
3: Păi ne știm de prin 2006.
0: 6.
2: Bogdan zice 7, eu zic 6.
0: 20 de ani?
3: Da.
0: Dar n-ați mai avut piesă împreună, nu?
2: Nu, am mai lucrat împreună.
3: Ba da, am mai avut noi. Cu camuflaj, nu știi.
2: A, de mult.
3: Da, da, da.
0: Ceva underground.
3: Da, da, da.
2: Da.
1: Da, felicitări pentru subiect.
0: Acum, cine a venit cu subiectul și cine l-a...
2: Te rog să...
3: Eu spui povestea. Subiectul și mi se părea că piesa asta nu poate fi îmbrăcată mai bine decât cu Feli. Pentru că ea e mamă, e femeie și e o voce extraordinară. Și... mai ales că e și susținătoare de folclor. Și după cum știți, eu îmbin foarte bine urbanul cu folclorul în ultimul timp. Și
1: e un subiect neatins. Adică nu prea.
0: Vedeți că în folclor românesc
1: se mai atinge.
3: Păi tocmai aia.
0: Nu numai cu vorba, ci și cu palma.
3: Da, din păcate.
1: Și din păcate se mai atinge și cei mai greu și mai greu cu pumnul de cuvinte.
2: Eu am tot zis că na, din păcate mulți și mai ales multe știm că abuzul ăsta nu e doar fizic, e și psihic, emoțional.
1: Și în România sunt foarte multe doamne care suferă de treaba asta. Și ne ascultă acum cu siguranță.
2: Da.
1: Ce sfat? Care ar fi primul pas, Felipe, pe care tu ai sfătui o femeie să-l facă pentru a scăpa din situația asta?
2: Aș încuraja să nu le fie rușine femeilor care trec prin asta și să aibă curaj să vorbească și să ceară ajutor.
3: Exact asta am pățit când, înainte să lansez piesa cu Feli, am mers la un centru de care
1: de femei abuzate.
3: De care se ocupă un preot. Și are undeva la 400 de femei și bătrâni.
0: Unde?
3: Trecuți pe lângă Ploiești.
1: La Plopu, nu?
3: Nu mai țin minte exact localitatea. Și am ținut la mine pe Instagram, o să vedeți niște interviuri cu unele femeile. Doamne. Da.
1: Și care e povestea care ți-a...
3: Băi, Mihai, deci știi cum e când ești în fața... Eu nu am fost niciodată vreun reporter să știu să pun întrebările așa, în așa fel încât să...
2: Da, erai tare emoționat.
3: Vai de capul meu.
0: Da, ești un
3: când
0: povestitor.
3: Când femeia adică aia vine și îți spune în față că eram bătută doar dacă puneam carne copilului meu înainte să-i pun bărbatului meu.
0: Oh my God.
3: Că el a zis că el trebuie să se ducă la muncă și copilul trebuie să mănânce ciorbă, că nu muncește cât el. Deci da, eu următoarea întrebare pe care o aveam...
0: El are nevoie de proteină.
3: Da, nu mai știam efectiv cum să reacționez. M-a șocat, asta e una din chestii.
0: Și știi cum e? Femeile astea cu care ai vorbit tu sunt femei care au scăpat ca prin urechile acului. Sunt cumva norocoase.
3: Care au avut curaj.
2: Care au durat ani de zile.
0: Nu știu dacă e ultimul caz, dar al 25-lea femicid din România, al 25-lea...
1: Pe anul ăsta,
0: a avut loc în noaptea de 22 spre 23 august în Berebești, județul Vâlcea, unde o femeie de 39 de ani a fost ucisă de partenerul ei după ce a fost agresată fizică în mod repetat cu pumnii, picioarele și obiectele dure.
1: Și asta se întâmplă pentru că legea e prea blândă. Și oamenii aceștia care
2: sau
1: sunt...
2: ignoră.
1: Ignoră.
0: Eu știu că legea asta femicidului nu a fost adoptată până la urmă. Știu că la un moment dat trebuia să fie... A trecut de Camera Deputaților. Nu știu dacă a votat-o sau nu a votat-o Senatul. Ca să devină lege, să fie publicată, promulgată.
3: Da.
0: Și să intre... M-a făcut să plâng, deși n-am luat nicio palmă în viața mea. Să citim și mesajele de la ascultători, dar știu destule cazuri. Piesa asta e mai mult decât atât, e un manifest, ce melodie tare, bravo, zice Amanda. Feli, e feblețea mea, îmi era dor să te aud la radio, mai ales la radio meu de suflet, sună minunat piesa, scrie Larisa. Tot ce cântă F-Charm, scrie Marius, capodoperă. Doamne, mulțumesc. Cât adevăr, lacrimi în cur pe obraz, iubiți femeia, iubiți bărbatul, iubiți copilul, dragostea mântuiește, îmbrățișări de la Nicoleta din Constanța.
2: Ce frumos!
0: Și Dorian scrie, superbă piesa, îmi aduce aminte de o vorbă, ai grijă cu ei faci rău, nu toți se răzbună, unii se roagă.
1: E groaznic ce trăiesc multe femei. Eu am reușit să scap de o relație toxică. Soțul devenise rău, rău în toate cele față de mine și cei doi băieți ai noștri. Ești o curajoasă că ai avut.
3: Da, da.
0: Ce te-a atins din piesă, Emma?
4: Of, păi e o piesă cu un mesaj foarte puternic și de fiecare dată când aud vorbindu-se despre abuzul emoțional, ceva se declanșează în mine și mă bucur că atât Felix cât și FCR-ul își folosesc vocile pentru a trage un semnal de alarmă, pentru că sunt foarte multe lucruri care complică mărturisirea unei femei, știi? Mm-hmm. În primul rând, frica de judecată. Oho. Stau foarte multe femei în astfel de situații, sunt bătute, sunt șantajate emoțional, financiar și așa mai departe și le este teamă să ceară ajutorul pentru că instinctul general ar fi, păi de ce ai stat până acum?
5: Sau rămân
4: e total
5: pentru
4: greșit.
5: Copil.
4: Da, sau rămân pentru
5: N-ați
4: greșit.
5: Auzit asta? N-ați pentru auzit asta copil. Extrem de des? Păi da. Am rămas pentru copil.
3: Și știi care e chestia? Tot una dintre femeile cu care vorbeam la acel centru mi-a spus, am luat cei 5 copii și am plecat. Uh-huh. Deci s-a putut.
5: Normal.
3: Adică a zis, deci copiii au dat
0: și era
3: curajul
0: cu copii
3: și
0: acolo în centru.
1: Avea 5 copii.
3: Da, da, și copiii erau și îmi povestea preotul că mulți au ajuns la medicină, susținuți de ei. Unii sunt la spitalul militar, alții sunt în...
0: Dacă înveți atâta abuz în timpul copilării, îți dai seama că îți dorești să faci bine.
3: Da.
0: Binele viață. Da. Aveam 19 ani, ne scrie o ascultătoare, când am primit prima și ultima palmă de la prietenul meu de atunci. Scuzați limbajul, l-am trimis dracului și sper să rămână acolo. De atunci nu am permis niciunui bărbat să nici să țipe la mine. Am 42 și mă bucur de decizia pe care am luat-o atunci, fiind atât de tânără și totuși atât de deșteaptă.
5: Ce curajoasă,
1: am luat bătaie o lună și nu am ieșit din casă. Am avut curajul să bag divorț și de 15 ani sunt doar eu și fiul meu care are 25 de ani.
0: De câți ani?
1: De cine? Copilul sau...
0: Nu, de câți ani sunt...
1: De 15 ani.
0: Wow.
3: Există și viață după și palme.
1: Foarte tare, zice Dorian. Eu le-aș recomanda tuturor femeilor la primul, dar la primul semn de agresivitate să-și caute alt drum.
4: Da.
1: Și ce se întâmplă înainte de de căsătorie, după căsătorie e mai grav.
0: Adică nu, în niciun caz nu va dispărea după căsătorie, ci dimpotrivă se va amplifica.
4: Statistica spune că după prima palmă, după aia doar încep să le numeri, știi? Și ideal ar fi să nu stai acolo până
5: știi
4: se ajunge la
5: asta. Știi ce se spune
4: asta?
5: De generația noastră de mame? 30, 40, eu am 40. Netul spune
0: da,
5: că suntem prima generație de mame, iubite, foste soții, care, sau, mă rog, în special mame, care pleacă pentru copii, nu rămân pentru copii.
4: Și este cel mai înțelept și puternic lucru.
0: Și uite, avem un exemplu. FCR m-a vorbit despre mămica din acel centru în care plecase, fugise de acasă cu cei 5 copii. Copiii ne-au dat dimineață mesaj la Radio Copiilor și acum ne dă mămica mesaj după live-ul piesei lui FCR și al lui Feli. Am trecut prin asta, o înțeleg perfect pe acea mamă. Felicitări artiștilor. Și crește copiii singură. Uite ce mesaj frumos ne-a dat dimineață copiii.
5: Nu este ușor să fii părinte singur. Vorbește cea care este single mom.
0: Stai un pic, să ascultăm pe copii. Puneți-vă căștile.
5: Ah, ca da.
0: Să...
6: Elenca din Bacău.
5: Uscaște.
6: Eu sunt din Bacău. Și colegii mei dansă. Și eu am 4 ani.
0: Cât de scump sunt copilașii ăștia, cele două fetițe. Să le ocrotești și să fii ocrotită și tu, draga noastră. Așa, te întrerusesem, Feli, iartă-mă.
5: Nu mai știu ce ziceam.
0: De mama, că tu crești copii,
5: da,
0: o crești pe Luna singură.
5: Este, nu sunt vreo specială, din păcate, dar nu e ușor să fii părinte.
0: Dă mai încet tu căștile, te rog, ca
5: eu
0: să...
5: Eu astea? Asta?
0: Da.
5: Am făcut? Nu mă pricep la butoane de radio, îmi pare.
0: Așa, rău. Acum te auzi.
5: Așa. Dar cred că na, mai sunt și tați care sunt singuri și care își cresc copiii. Adică nu suntem aceste...
0: De acord.
5: Da? este mult mai bine, mult mai sănătos și pentru părinte și pentru copil.
1: Să nu crească într-un mediu toxic.
5: Să nu crească într-un mediu toxic. Eu am trecut, am crescut într-un mediu toxic. Ai mei au divorțat când aveam 14 ani, tot pe tema asta, alcoolului. Poate sună dur abuz verbal, că acum cumva trebuie să ne alegem cuvintele, să nu... Dar, am avut, clar, pe mine m-a traumatizat copilăria într-un cămin nefericit, cu scandaluri și cu tot felul de frici și anxietăți, care cumva aveau să fie trăite la viața de adult. Anxietățile pe care le aveam de mică. Scuze, și eu gândești... scuză-mă un pic, Bogdan, am ales să... Nu crească Nora Luna într-un mediu în care să audă țipete, neînțelegeri, reproșuri, că la un moment dat părinții care nu mai sunt fericiți în cuplu devin acești vulcani care în orice secundă pot erupe și Doamne ferește să nu ajungă în violența fizică. Nu vrei ca copilul tău să vadă asta și eu, în special că sunt mamă de fată, am ales ca dintr-un cămin la un moment dat devenit nefericit să plec, pentru că copilul nu are de ce să ducă această povară a părinților nefericiți. Pentru că copilul atunci când e mic ia asupra lui tot. E vina mea că-i nașpa în casă,
4: din cauza
5: mi se datorează mie bucuria din casă. Și atunci când ajunge în faza asta de violență domestică, n-ar trebui să ajungi acolo. Adică de asta zic, femeile le încurajez să fie efectiv să deschidă gura și să...
1: Da, se poate afla asta de la începutul relației? Adică, nu știu, stai un an cu un om,
5: vezi avem cum se comportă. Noi avem o intuiție fantastică. Femeia este, i-a dat Dumnezeu atât de multe daruri.
1: Se spune că trebuie să fii atent la un amănunt, adică să-l vezi pe cel cu care te însoțești, cum se comportă cu alți oameni.
5: Sigur. Și nu doar asta, și cum se comportă cu tine când sunteți în lume.
1: Cum face la băutură.
5: Cum se comportă cu tine când sunteți acasă.
4: Și cum se comportă cu animalele, mi-a povestit un psiholog, că este un reper.
5: Da, dar nu ești în momentul ăla de îndrăgosteală, tu nu ești atent la așa, nu. La red flag-uri, cum le zice, știi? Ești, mai dau o șansă, poate e în capul meu, poate sunt eu dramatică, sunt femeie, nu? Că majoritatea bărbaților
1: lasă că
5: zic,
1: se schimbă el.
3: Dar cu, ca urmare a acestor acțiuni, tot cu una dintre victime vorbeam și îmi spunea...
0: Tot la centru,
3: da. Că vrea fața blurată, în condițiile în care ea era de 9 ani acolo.
5: De frică. Ce frică?
3: Da, și zic că ok, nu e nicio problemă.
1: Probabil că și-a ascuns urmele, adică nu știa omul ei.
3: Dar
1: ea
3: a zis că ea vrea fața blurată nu din cauza bărbatului, ci din cauza judecății copiilor de la școală pentru copiii ei.
1: Și avea dreptate.
3: Da, cumva.
0: Și ai plecat de acolo și ai scris piesa asta.
3: Băi, nu cu palmă. Hai, deci m-a afectat atât de mult, stăteam pe drum și mă gândeam că nu știu cum un om... Deci îți mai zic o fază, e curând asta. La un an a lăptat copilul, ăla a intrat în casă și a început să dea cu scaunul în ea și în copil. Copilul a rămas mut după treaba aia.
1: Adică n-a mai putut
3: vorbi. Dar pe ce motiv? Hai să înțeleg și eu. De ce a făcut asta?
5: Se blochează.
3: Și fata spune: "Păi s-a dus să împrumute mașina de la fratele lui." Și fratele lui nu a vrut să-i o dea. Și a venit, de ce nu te-ai băgat tu să...
0: Și s-a răzbunat pe ea.
3: Da, și cumva a căzut pe ea care n-avea niciun... Efectiv.
4: Doamne, deci aș semna monștri. Oricând pentru închisoarea pe viață.
1: Ăștia sunt monștri, efectiv.
3: Păi zice și piesa, pumnul lasă rene albastre, monstru e omul care îl poartă.
5: Noi știm că venim cu piesa asta care nu are un vibe tocmai frumos pentru matinal, dar mulțumim că v-ați gândit să ne invitați. Acolo. Ritmul este, dar mesajul e important.
4: Stai că noi nu suntem aici să facem doar frumos. Suntem
5: mesajul este foarte important. Nu e cel mai vesel, dar este
3: o realitate.
5: Realitate pe care nu o vedem la știri când deja s-a întâmplat.
1: Și
5: noi
1: e un suport emoțional, adică mă gândesc să fiu o femeie și să aud cântecul ăsta, că cineva tragi un semnal de alarmă, poate este un semn de curaj să ies să spun.
5: Eu când am văzut videoclipul, când mi l-a trimis Bogdan, i-am trimis video, eram la studio, plângeam atât de puternic, pentru că vizual am simțit toate versurile scrise și într-o mică porțiune, într-un fel de durere emoțională din relația mea, m-am regăsit.
0: Clipul e pe YouTube, Efcean cu Feli, da, nu cu Palma, are în 6 zile vreo 300.000 de vizionări, cred că ar merita mai multe. Dar oricum are, e bine.
5: Noi nu suntem, noi nu vrem realități din astea atât de dure. Noi nu vrem să le auzim.
1: Dar vocea femeilor care suferă ar trebui auzită.
5: Ar trebui
1: și
5: auzită,
1: cred că ar fi, eu aș urmări un podcast în care să fie invitate două femei care au trecut prin chinurile astea.
3: Nu știu dacă îl duci. Nu știu dacă îl duci, crede-mă. Deci eu am stat acolo cu 5 femei. Nu știam cum să plec mai repede, pentru că mă încărcase atât.
5: Era
3: de mult, nu, dar deci nu, eu am auzit niște lucruri acolo pe care nu puteam să le efectiv să le procesez.
1: Nu credeam că există.
3: Da, nu,
5: Bogdan, care scuză-mă, te rog, că te întrerup. Într-un interviu când am lansat noi clipul, vorbea despre mama lui și spunea că pentru el e o icoană.
3: Da. Mama este mama. Ne-a dat viață și și-ar da oricând viața pentru mine.
0: Și chiar am mai zis ceva foarte fain. Cred că atunci când ați lansat piesa, ai zis că violența nu e un act de putere, ci o dovadă de eșec. Deci în momentul în care bărbatul, oricine recurge la violență, e clar că e un eșec personal, e o prăbușire personală și nu un act de putere. Vă mulțumim pentru toate zecile de mesaje pe care le-am primit la 0748111550. Adina zice, este foarte greu să ieși dintr-o relație toxică și abuzivă. Mama mea nu a putut să iasă din mai multe motive, iar acum tatăl meu își distruge viața cu alcool și luptă în continuare împotriva noastră. Nu pot suporta să ascult suferința unei femei. Piesa ar merita 2 milioane de views în clipa asta. Feli încearcă, ne zice cineva, de ce se vorbește doar de femei abuzate? Cred că și bărbații sunt abuzați. Ok. Da, despre asta e piesa asta.
4: Vorbește... E adevărat că abuzul nu este gen, nu are gen, dar hai să nu îngropăm acest mesaj puternic pe care... Exact. O, statisticile odată și mesajul concret despre care povestim. Sunt o grămadă de femei abuzate care zâmbesc sub vânătăi și abuzul nu înseamnă doar o palmă ridicată, înseamnă
1: auzit
4: și un cuvânt spus prost.
1: De situații în care femeile se ia zilele unui bărbat, că bărbatul a...
0: S-a mai întâmplat, dar statistic sunt 25 de femei ucise de bărbați, de cazuri de femicid în România.
1: Pentru că și-au permis.
0: Nu știu niciunul.
5: Sunt femei care nu-și doresc să mai trăiască, pentru că nu știu cum să iasă de acolo. Ele nu vor să mai trăiască, dar cum să nu mai vreau să fiu dacă am un copil? În special când ai un copil.
0: Am luat bătaie ruptă din rai. Nu am avut curaj să plec. Am rămas așa, cum a zis Feli, pentru copii. Acum sunt mari copii și sunt foarte bine, dar noi suntem singuri în doi, fiecare cu viața lui, dar măcar nu mă mai bate. Dar sfătuiesc femeile să aibă curajul să plece. Semnează un nou name pentru că ascultă copiii și toți ai mei radiozu și nu vreau să mi se știe numele. Am 49 de ani de căsătorie, dar n-am luat o palmă în viața mea. Sunt Carolina din Brașov.
1: Să mulțumești pentru treaba asta. Să realizezi ce bărbat minunat ai acasă.
0: Am trăit într-o familie cu mama bătută crunt, spart capul cu lanțul câinelui și multe altele. Dormeam vis-a-vis de curte când știam că tata e băut. El a murit la 46 de ani, eu aveam 10 ani. Mama a murit anul trecut la 82. O întrebam mereu de ce a stat. Răspunsul era că nu avea unde să plece cu noi patru. Am aproape 50 de ani, n-am uitat viața aceea, am vindecat cât am putut. Am o căsnicie de 21 de ani, plină de dragoste și respect. Soțul a decedat acum 5 ani. Avem 3 copii minunați.
1: Și să vedeți câte pleacă cu alții și... ce scrie? Lăsați cu viețile distruse. Da, da, aici există posibilitatea ca tu să-ți refaci viața.
5: Normal. Okay.
1: Pe când în situația femeilor de care vorbim, ele sunt captive, sunt ținute, bătute.
5: Și
1: sunt
5: mai e și mentalitatea aia, cine mă mai ia cu...
4: Nu mă, dar plus că frica pe care o trăiesc ele, le amorțește, nu mai poți să judeci clar în momentul ăla în care tu o încasezi zi de zi, ori prin cuvinte foarte greșite, ori prin palme.
3: Gândește-te că povestea o femeie tot de la centru de acolo că a zis, doar când auzeam poarta, începeam să tremur.
5: Deci mă strânge stomacul, nu mă să-mi imaginez.
4: Da, da. Deci îmi creează o stare de rău fizic.
0: Și chiar dacă piesa asta nu e cu frumosul, cum a zis Feli, mă, dacă sunt două, trei femei care ascultă emisiunea asta și poate au primit prin cântecul ăsta curaj
5: să schimbe ceva.
0: Să plece, să schimbe,
5: da, da.
0: Să plece de la zero, să-și protejeze viața până la urmă, pentru că nu se știe niciodată când violența se transformă în femicid.
5: Mama mi-a luat-o de la zero după 28 de ani de căsnicie, pentru că alcoolul ne-a distrus.
0: Uite, și o colegă mi-a scris mai devreme, o colegă de aici din radio, zice, am crescut într-o familie în care am fost martoră la așa ceva și mama mi s-a părut cea mai puternică femeie din lume când a divorțat. Mereu voi primi cu admirație ce a făcut, ce a avut ea curaj să facă.
5: Da, da.
0: Vă mulțumim mult de tot.
5: Mulțumim și noi.
0: Ce fac viețile voastre altfel?
3: Bine, workaholici.
0: Workaholici.
1: Da. Concerte mai sunt în perioada asta?
5: Zi tu, da, că eu zic nu.
3: Nu, eu trebuie să plec la Suceava la final de lună. Acum la o facultate.
1: Cred că ultima oară ne-am văzut la Oradea.
3: La Oradea, da.
1: La plantat copaci.
3: Ce mișto.
0: Te apuci de facultate sau ce?
3: Nu, trebuie să cânt acolo.
1: Da. A, cânt la facultate. A, la deschiderea noului an universitar de la Suceava, da. Frumos. Tu unde mai cânti?
5: Eu acum nu am private. O să avem un concert pe... Asta sună foarte fancy și îmi place. Da. Pe 22 noiembrie vom cânta în Bruxelles, la ceva venue. Bro. Încă nu știu, că nu prea știu eu să mă laud
0: nu
5: pe Instagram cu astea.
0: Nu știu Bruxelles-ul pe de rost. Da.
1: Ce venue? E venue mișto?
5: Nu știu încă. Nu știu trebuie încă nimic. E un concert în calendar. Nu știu. Dar,
0: auzi?
5: Da.
0: Top 3 piese de la fiecare care prind în concerte. În momentul ăsta, care rup în concert.
3: A, de la mine?
0: Fiecare.
3: Zici tu sau zic eu?
5: Zi tu.
3: Păi la mine evident, nu? Baba Vanga?
0: Baba la Vanga numărul 1.
3: La Baba Vanga e să...
0: Se rupe.
1: Că ca s-a pe radio 2 ani sau cât?
3: Nu știu, dar acolo se declanșează haosul, nu mai știe nimeni.
0: Mie știe ce mi-a plăcut enorm de mult, Doamne, și îmi place în continuare, Doamne ferește, nu? Pentru că a scăpat de Baba Vanga.
1: Da. Jur, da.
3: Doamne ferește cu Baba
1: Vanga. Deci nu mai puteam cu Baba Vanga. Deși la început ne-a plăcut mult, dar era atât de difuzată și atât de cerută. Dar știi cum e, radio îl facem pentru oamenii care ne ascultă, nu pentru realizatori.
0: Păi, ei îl fac, da.
1: Da.
0: Așa, deci a fost... Baba Vanga numărul 1, locul 2.
3: Cu siguranță cele mai recente, pentru că alea rămân și sunt cele mai cerute. Doamne ferește, la fel.
0: Da.
3: Acolo nu mai cântăm noi, ținem microfonul și cântă lumea.
0: Da, da, da.
3: Așa și oscilez între lume, ce rău am făcut la lume, și apă de ploaie.
1: Dar știi că Doamne ferește este un muștar făcut la Iași.
0: Hey,
1: foarte
0: parfum.
1: Iute și așa se cheamă. Muștar cremă de Doamne ferește.
0: Este și un parfum, Daniel, Doamne
4: e
0: ferește.
4: Super.
1: Pe bune?
0: Doamne ferește și Doamne ajută. Mm-hmm. Sunt două la Alexandra, la creator de emoțiuni.
1: Și există și buzdugan.
0: Există.
4: Parfumul fermecat.
0: Felicitările F-Sharm pentru piesa Anotimpuri, 4 Anotimpuri, zice Dorian.
5: Da. Oleu, alta pe care am plâns. Da.
1: Feli, tu ai zis...
0: Top 3 piese de la tine care...
5: Eu n-am zis. Aș zice Creioane colorate.
1: Da.
5: De care lumea încă nu se satură după atâția ani. Aș zice Timpul și Cetera, care...
0: Care e recentă.
5: Face, da, este recentă și face ceva, nu știu, lumea, se schimbă energia când o cântăm.
0: Bun, și pentru că urmează majoratul nostru, face băiatul nostru 18 ani.
5: La mulți ani.
0: La mulți ani Radio Zoo, ne vedem pe 1 octombrie la Berăria H, la majorat. Vreau să vă întreb așa, uitându-vă la primii voștri 18 ani de viață, ce ați schimba din primii 18 ani? Nu-mi ziceați că n-a schimbat nimic, că dacă nu a, că dacă a schimbat, n-aș fi cel de astăzi. Nu, dacă ai putea să schimbi ceva așa.
3: Eu știu.
0: Un reglaj fiind, te rog.
3: Nu i-aș fi scos mamei mele păr alb pentru că am îmbătrânit-o prea devreme. 3 accidente de mașină.
0: Până în 18 ani?
3: Da.
1: Câți ani are mama ta?
3: 60.
0: Păi și cine?
3: Da.
0: Tu conduceai mașina înainte de...
3: Nu. Am fost luat pe trecerea de pieton, pe în spate, la blocului, călcat de unul fără permis, lovit de 139 pe la APACA, dantura îmi făcea așa.
4: Păi stai că pare că nu a fost vina ta.
3: A fost vina mea că eu la nici clasa 3-a, eu eram la APACA să iau bambilici de la... ca să joc gropița. Și să-ți vină copilul cu dantura, să-i suple vântul dinții.
0: Deci asta e schimba.
3: Da, cred că am îmbătrânit-o eu prea repede.
0: Dar i-ai și dedicat piese.
3: Eu am făcut piesa Mama ca o scuză.
1: Dar e mândră de tine.
3: Îți dai seama, e...
0: Nu e scuză, e recunoștință acolo.
3: O recunoștință pentru că

0: Nu am fost atât de aproape anii ăștia. Pentru că eu plecam, eu eram cu rap-ul, cu tot ce...
1: Nu mai fac chestia asta. Știi cum...
0: Eram plecat pe ăla, prieten, pe ăla... Știi, și nu erau cu telefoane atunci. Sunam după un fix, mamă, vezi că sunt în Târgoviște.
1: Dar tu cum te vezi cu mama ta? Te duci acasă la ea, da, pur și simplu?
0: Sau vine ea la mine, uite, ultima dată a venit și mi-a făcut un borș de fasole.
1: Eu vă dau cel mai tare sfat pe care îl puteți face cu mamele voastre. Eu nu mai pot. De săptămâna trecută eu nu mai pot să fac lucrul ăsta. Dragilor, nu vă întâlniți cu mamele și cu tații, cu părinți, dar în special cu mamele, acasă. Luați-le, scoteți-le din mediul lor. Eu am făcut, eu cred că am un ADHD, eu nu pot sta într-un loc. Și de obicei că mă duceam la mama acasă la Iași, în apartamentul în care am stat, am crescut. Bă, mă sufocam.
2: Te strângeau pereții.
1: Și atunci ce făceam? O scoteam pe mama, mergeam în copou, mergeam la o terasă, mergeam la mănăstirea Bucium acolo, urcam dealul pe jos împreună. Doamne, deci este altă dimensiune. Și se simt atât de important, pe ele nu îndrăznesc. El ar vrea să mai, orice părinte și mai ales orice mamă, își dorește să retrăiască acele momente când noi eram copii și ne scoteau la plimbare. Să faci chestia asta când o mamă are 90 de ani, nu e aceeași chestie pe care o faci. Mă duc, am stat la mama acasă, am stat în bucătărie 5 ore. Nu, eu nu, nu înseamnă nimic. Calitate. Și nu trebuie să cheltui bani. O scoți la o plimbare, într-un parc.
2: Feli, tu ce ai schimbat din primii 18 ani?
3: Eu aș fi...
2: Tu cu bagheta ta, Mongica.
3: Aș fi mai bună cu mama mea.
2: Deci același lucru, tot cu mama.
3: Da, mai activat. M-ați activat amândoi. Aș fi mai bună cu mama mea. Aș fi... Și aș lucra mult și la încrederea în sine. Dar aș fi mai bună cu mama mea, pentru că în perioada mea de adolescent am fost ca majoritatea adolescenților. Eu știu mai bine, nu spui tu mie cum să fac.
2: Așa și e adolescența.
3: Am rănit-o de foarte mult, de foarte multe ori pe mama cu vorbe grele și regret foarte tare. Mama stă cu mine de 8 ani de zile.
1: Zis, iartă-mă, mamă?
3: Asta nu.
2: Păi stai și o dezrăniști.
3: Dar răspund de multe ori, iartă-mă, și avem o relație acum fantastică. Ea de 8 ani stând cu mine în București, mă ajută să o cresc pe Luna și așa. Nu e o relație ușoară, pentru că suntem foarte încăpățânate amândouă și suntem intense și vulcanice, dar ne iubim foarte
1: mult.
3: Știi
1: ce se întâmplă?
3: Foarte mult.
1: Am pățit de multe ori chestia asta cu mama. O sunam, băi, și îmi zicea tot felul la un moment dat.
2: Mai trăiește, mă?
1: Și bine? Și am realizat un lucru. Vocea interioară mi-a zis în felul următor: nu contează ce zice mama, chiar dacă te ceartă, tu ascult-o și realizează că petrești timp cu ea, indiferent de ce spune. Nu riposta, las-o să zică.
3: Pe mine mama mea mă iubește cum nu mă iubește nimeni pe pământul ăsta. Absolut nimeni.
2: Dragilor, e 10 și un sfert. Îmi pare rău că termin aici, trebuie să terminăm emisiunea, dar chiar am depășit enorm.
3: Că la Sun am plâns.
2: Exact acum când se plânge în emisiune. Alții acum ar face minutul de aur. Dar e interesant să ne punem întrebarea asta: ce am schimba dacă am avea o baghetă, așa cum are Feli, în primii noștri 18 ani? Nu știu ce a schimbat din primii 18 ani de viață. Aizu, avem timp să ne gândim până facem majoratul pe 1 octombrie și ne vedem la Berăria H. Dar din proprii mei 18 ani, primii 18 ani de viață, cred că dacă aș putea să schimb acum ceva cu o super putere, i-aș mai da câțiva ani de viață bunicului matern, bunicului din partea mamei, care a murit când eu cred că nu eram pregătit pentru astfel de despărțire. Deși eram mărișor, adică aveam 14-15 ani, însă despărțirea aia e cea mai grea despărțire pe care am avut-o eu în viața asta. Și nici astăzi nu m-am împăcat cu ea, pentru că a venit foarte, foarte devreme, când eram total nepregătit emoțional pentru asta. 14-15 ani.
1: Da, e dureros. Da.
2: Nu.
1: Orice pierdere din lumea asta nu se compară cu cutremurul pe care îl simți când îți pleacă mama pentru totdeauna.
2: Absolut.
1: Nu există.
2: Vă mulțumesc, dragilor.
0: Mulțumim și noi.
3: Mulțumim și noi.
2: Mulțumim, Emma, dacă mai trăiești.
4: Da, trăiesc. Mulțumesc, băieți. Vă felicit pe voi că într-o
2: am
4: țară...
2: Am văzut-o mai devreme pe Emma, aș dădea palme singură.
4: Nu-mi dădeam o palme singură. Vă zic cinstit. De fiecare dată când se povestește despre abuz emoțional, fizic, pe mine mă apucă

0: sunt foarte, foarte nasoală. Somatizez foarte mult cu subiectul ăsta și mă atinge și
1: am doresc... vorbit despre el.
0: Am mai vorbit, noi două chiar am mai vorbit despre el. Vreau să vă felicit pentru că într-o țară în care se tot cere bailando și fă frumos și fi simpatic și îngroapă realitatea aia nasoală, dar care există, voi ați ales să veniți cu o piesă cu un mesaj atât de puternic, e adevărat, greu de digerat, dar care există și pentru care chiar trebuie să mișcăm ceva.
2: Mulțumim mult de tot.
1: Mulțumim și noi.
2: Ascultați piesa pe YouTube și pe toate celelalte platforme. Share-uiți-o, dați-o, ajutați femeile, împuterniciți-le.
0: Exact.
2: FCR Feli, vă mulțumim frumos.
0: I pup you.
2: Ne auzim mâine dimineață la Zoo. Pa, pa.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am la tablete, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, am la jighete, am la...
3: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
5: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
11: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
15: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
16: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
17: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
18: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
19: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
20: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
19: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
21: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
22: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
23: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
24: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
25: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
26: București. În 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
27: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
28: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
29: Rezervă acum pe animawings.com. Anima

0: aici în Zoo, e 10 și 32 de minute. Tea, să rămână, ce avem nou?
1: Bună dimineața, bun găsit, prețul motorinei se apropie de 11 lei, avem 18 grade acum în București. PSD a ieșit de la consultările de la Cotroceni, care ar trebui să dea noul premier, liderul social-democrat Sorin Grindeanu. Spune că i-a transmis președintelui că Partidul Social-Democrat este pregătit să preia guvernarea. Întâlnirea a durat aproximativ 20 de minute, mai puțin decât era programat. Și reprezentanții AUR au ieșit de la discuții. George Simion spune că i-a spus președintelui că nu se poate fără formațiune.

0: În acest moment se lucrează simultan în 3 zone. Direcția Regională de Drumuri Craiova spune că numărul șantierelor a fost limitat tocmai pentru a nu bloca și mai mult traficul pe una dintre cele mai aglomerate legături dintre sudul țării și Transilvania. Amplă operațiune de control marca ANAF la casele de schimb valutari. Inspectorii antifraudă verifică 180 de astfel de unități din întreaga țară, inclusiv în București. Se verifică dacă toate operațiunile de schimb valutar sunt fiscalizate, dacă sunt folosite corect casele de marcat și dacă tranzacțiile făcute în realitate corespund cu cele trecute în evidențele fiscale și contabile. La sport, surpriză la China Open, Novak Djokovic revine la competiția de aici după o absență de 11 ani. La 39 de ani, sârbul se întoarce la turneul ATP 500 de la Beijing, unde se mândrește cu un palmares perfect, are 6 titluri câștigate aici, un record al turneului. Turneul masculin de la China Open se desfășoară în perioada 30 septembrie-6 octombrie. Anul trecut, titlul a fost câștigat de Jannik Sinner. Și acum informațiile despre vreme.
1: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Avem parte și astăzi de o zi plăcută în țară, cu norări temporare spre seară în nord-vest. Condițiile de ploaie însă vor fi reduse, maximele vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Vreme frumoasă și în București, 28 de grade e maxima astăzi, acum în capitală se înregistrează 18. Știrile se opresc aici, Adi Mihaila de Hitman rămâne cu tine mai departe la Zoom.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că

0: membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi!

0: 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: rate de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.

0: Euro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Regular sau Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit.

0: gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
1: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
1: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
3: Calm, calm, jucăm lejer.
2: L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
3: Ei, face cât zici, așa da, jucăm lejer.
4: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apă ofensivă în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună. Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
10: Ne întoarcem la hituri.

5 și în 0. Nu, nu sunteți pregătiți, efectiv. Nu sunteți. Fiți atenți că nu sunteți pregătiți. Vreau să continuați propoziția. Mai sunt 99 de zile până la Crăciun și...

0: Mai, nu, era să zic ce. Dar nu pot să zic la radio.
1: Mai sunt 99 de zile până la Crăciun.
0: Îmi pare rău să te anunț.
1: Și eu încă n-am body summer.
0: Pentru vara viitoare.
1: Pentru 2026.
0: Tu mergi pe... cum adică pentru 2026? Ah, body summer!
1: Exact, da.
0: Am înțeles. E târziu să faci acum, nu?
1: E, s-a dus sezonul, dar na, mă pot pregăti pentru sezoanele următoare.
0: Pune ceva gros pe tine și nu o să-și dea nimeni seama.
1: Deci mai sunt 99 de zile până la Crăciun și trebuie să ne apucăm de curățenie.
0: Uleu, covoarele, perdelele. No, no, no. Partea cu cozonat și paia pot să înțeleg, e ok, e decent.
1: Aia e...
0: Paia putem să o facem. Salata de băuf, știi măcar că o faci cu ceva util, știi? Bine, Emma, ce să zic, recuperare acerbă.
1: Mi-ai dat lumea peste cap.
0: Cu plăcere. Să trebuia să întâmple asta de acum 10 ani, Emma, dar a așteptat 10 ani, dar măcar o comospe. Nu e nimic. Așa ești tu, mai late bloomer.
1: Aia.
0: E 11 și 12 minute, îmi pare rău să vă zic, completați propoziția. Mai sunt 99 de zile până la Crăciun și puncte.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: degustația ta gratuită. Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

mesaj, primul care a venit legat de ce povestim astăzi. Mai sunt 99 de zile până la Crăciun și n-am bani. Bravo, bravo, bravo. E 11 și 28 de minute. Vine momentul de trezire, pentru că ăsta este. Am aflat ieri că mai sunt 100 de zile. Mi-a spus o prietenă și a zis, n-are cum.

parfumuri, The Holiday Tree. Calendar foarte tare, mișto, bravo. Băi, și sorma e la fel. Deci sorma încă de prin mai ea cumpără cadouri de Crăciun. Îmi place, mi se pare tare organizarea asta. Cumva

0: furat deja perdele, draperii, geamuri, covoare. Mă apuc din nou?
1: Da, mă, un pic, deja? Păi este 17 septembrie. Deja? Păi se remurdăresc până atunci. Da, cred că ai început cam repede, dar mi se pare tare pentru tine. Felicitări! Yeah. Ai făcut ce n-a făcut
2: salutare,
1: nimeni.
2: Salutare, Andy, salutare, Emma. Mai sunt 99 de zile și încă n-a reușit să adun destul pentru OFB. Bă, încep iar OFB-ul, de bea aștept, cu nerăbdare. Vă salut de la Iași.
1: Mulțumim mult că te stresezi pe subiectul ăsta.
2: Sunt mai puține zile până la OFB.
1: Exact.
2: Cât o fi,

0: Salut.
1: Mai sunt 99 de zile până la Crăciun și trebuie să tai porcul. Te pupă dinul de mine.
0: Mersi, Dinule, te salut. Adi, mai sunt 99 de zile și mie nu merge centrala, s-a stricat. Oh, mamă, să vezi câți bani dai. Să vezi câți bani. Adi, te salut. Îmi zice cineva, este că mă uit repede prin el să-mi dau seama dacă are treabă cu subiectul. Nu, n-are. Bun, te salut, Adi.

poziția asta. Mai sunt 99 de zile până la Crăciun și puncte, puncte, puncte. Vine la radio piesa nouă de la Topic și Becky G. Foarte bună piesa. Sorry, papi!

0: Abonează-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin DEM în Parklake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: pasă peste București cel puțin și în general în întreaga țară. 26 de grade este maxim, în momentul de față vreo 23, deci mai este loc. Noi vorbim despre Crăciun, pentru că mai sunt 99 de zile până la Crăciun.
1: Salut, Adi, mai sunt 99 de zile și abia aștept să plec din țară, că m-am săturat. La revedere, doresc o zi frumoasă.
0: Încearcă să-ți găsești liniștea acolo unde poți. Nu știu dacă e țara de vină sau sunt lucrurile așa cum se așează pentru tine. Îți țin pumnii să-ți regăsești ritmul.

0: de șezlong recomandate. Cadou pentru Crăciun. Bine, mulțumesc mult.
1: Salutare, Adi, sunt Cristina din Newcastle. Mai sunt 99 de zile până la Crăciun. Și? Dar eu trebuie să mă gândesc cum stai la ziua lui Fina în noiembrie. Care face 17 ani și atât de pretențioasă.
0: Evident.
1: Deja are o listă de cadouri. Așa că până una alta, Crăciunul îl mai amân. Da, abia aștept că e sărbătoarea mea preferată. Te-am pupat,
0: tare. Cristina din Newcastle, ai o super voce. Să mai dai mesaj, te rog, ai o voce foarte frumoasă. Adi, te salut, mai sunt 99 de zile până la Crăciun.

0: anul ăsta, mersi mult. Adi, te salut, să știi că tu mi-ai citit gândurile în dimineața asta, exact la Crăciun și la cumpărături de Crăciun m-am gândit, nu mă gândeam și la deranjul cu tăiatul porcului, curățenia mai încolo. Ho-ho, Gabriela din Cluj, mersi mult, Gabriela, te pup și eu pe tine.
1: Viața bună, Adi.
0: Salut.
1: Și la mine mai e 94 de zile până voi ajunge în România, în

0: de până la Crăciun. Și eu mă gândesc ce bancă să sparg. Am patru copii, vine moșul, vă leu când a venit moșul. Da? Să vină Crăciunul, că e o perioadă foarte frumoasă. Te salut cu tot respectul.
1: Mersi, la fel, omule. Te salut, Adi, mai sunt 99.

0: Hitman.
1: Noul single, Cheța, este chiar acum la Zoom.
2: Bă, adică tu vrei să-mi spui mie că astăzi, 48 august, mai sunt 99 de zile până la Crăciun și eu ar trebui să mă gândesc la pomana porcului, la casă, toată casa cum ar mirosi a cozonaci, sarmale,
1: cu plăcere,
2: și porcării de ăștia, de șorici.
1: Exact, cu plăcere.
2: De, mamă, de gata.

0: Da, așa e.
1: Mere Golden Delicious, 3,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt.

0: Kaufland, ieftin și bun.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
10: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
11: Continuați înainte!
10: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
12: De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
13: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru mini salam săsesc Cristin 350 de grame și vin alb grasă de cotnari 750 de mililitri. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Zoo. Ne întoarcem

0: Actualitate să rămână Adina Ferezan.
1: Bun găsit, insula Lacul Mori se deschide mâine cu un festival. Continuă meciurile din Liga Europa, 24 de grade acum în București. Consultările pentru desemnarea unui premier sunt în toi. La discuțiile de la Cotroceni au intrat deja principalele partide politice. Pe masa consultărilor se află trei scenarii: Alexandru Nazare, Siegfried Mureșan și varianta unui guvern tehnocrat. În timp ce PNL, USR și UDMR îl susțin pe Mureșan, PSD îl propune pe Sorin Grindeanu, iar AUR anunță că nu va vota un guvern din care nu face parte. Surse politice susțin că președintele ar putea face anunțul desemnării unui premier imediat după consultările de astăzi. Trotinetele electrice nu vor fi interzise în București, cel puțin deocamdată, o spune primarul capitalei Ciprian Ciucu. Edilul susține că acestea reprezintă o alternativă utilă în condițiile în care orașul e împânzit de șantiere și a recunoscut că folosește personal acest mijloc de transport pentru a evita îmbuteiajele. Totuși, primăria a început să taxeze companiile de închirieri cu un leu pe zi pentru fiecare trotinetă care ocupă spațiul public. Insula Lacul Mori se inaugurează cu un festival mâine. Începe aici West Side Sunset Fest. Vor fi trei zile cu muzică, activități, mâncare și relaxare. Insula se deschide odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare care au fost prelungite față de termenul inițial. Au început în februarie și ar fi trebuit să se termine în luna iulie. Cei care vor să ajungă la festival sunt încurajați să meargă pe jos sau cu bicicletele dinspre Parcul Crângă.

0: spre Calea Giulești. Accesul cu mașina în zonă este permis doar riveranilor. Premieră la cursa de Formula 1 de la Monaco, Marele Premiu va avea pentru prima dată și o cursă de sprint în sezonul viitor. Tea Teodorescu vine cu detalii.
1: Calendarul va include un număr record de 10 weekenduri cu sprint. Monaco e una dintre cele mai spectaculoase alegeri pentru că circuitul stradal e foarte îngust, iar depășirile sunt extrem de dificile. O victorie în sprint aduce 8 puncte. Asta înseamnă că un pilot care câștigă atât sprintul cât și Marele Premiu de duminică poate strânge 33 de puncte într-un singur weekend, față de cele 25 oferite pentru victoria într-o cursă obișnuită. Sezonul viitor va avea 24 de etape, Portugalia și Turcia revin în calendar, în timp ce cursele din Olanda și Spania dispar.
0: Continuă meciurile din Liga Europa. Astăzi sunt programate alte 9 partide din prima rundă a fazei ligii. Printre cele mai interesante întâlniri sunt Celtic, Ferencvaros sau Beşiktaş Marseille de la ora 22. Înainte, de la 19:45, Levski întâlnește Salzburg. Aseară, Hapoel Berșeva și Dinamo Zagreb au făcut 0-0 pe Giulești, iar AC Milan a pierdut confruntarea de acasă cu Benfica. Oaspeții s-au impus cu 2-0. Cer senin astăzi în București și o maximă de 28 de grade Celsius. Acum se înregistrează 24 de grade conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihaela, The Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: Gabi. Mai sunt 99 de zile până la Crăciun și eu împlinesc un an de zile de când suntem mutați în propria chirie aici în Belgia. Și apropo, sper să nu îl petrec împreună cu familia de șoricei. Anul trecut a fost o surpriză și am petrecut prima și a doua zi de Crăciun cu o familie de șoricei. Doamne, groaznic a fost.
1: Cred.
0: Sper să nu se mai întâmple.

0: succes.
1: S-aude, s-aude. Eu am încercat să dau mesajul tău. Salut, Adi, mai sunt 99 de zile până la Crăciun și mi-am dat comandă de instalație exterioară.

la Crăciun și eu am început să mă panichez în urmă cu 99 de zile din cauza listei pe care mi-a făcut-o prime pentru Crăciun și hop hop este și ziua ei în decembrie. Doamne ajută! O zi frumoasă!

0: Mai sunt 99 de zile până la Crăciun și eu nici n-am trecut porcul pe liste ca să poți să-l tai.
1: Salutări, numai bine.
2: Eu că nici n-ai făcut lista, a?
3: Salut, Adi, și la mine mai sunt 23 de zile și văd bebelușul care e născut de 3 luni de zile și n-am apucat să-l văd că sunt plecat în,
1: băi,
3: în afară, șofer. Așa că abia aștept să-l cunosc și vă salut pe toți ascultătorii Radio

0: muzica aia bună.
1: A venit divorțul.
0: Ce subiect. Deci mai sunt 99 de zile până la Crăciun. Vreau să spun că eu ieri mi-am comandat brad de pe Amazon, că javrea mea mică de pisică anul trecut mi-a rupt bradul. Și mămica mea a zis, trebuie să cumpărăm brad. Și zic, acum mămico, și-am comandat brad. Mamă, deci suntem gând în gând cu bucurie. Te pup! Reveria ta.
1: Dacă vrei să-l vezi pe Smiley live la berărie, este ocazia vieții tale. Mai sunt puține bilete, pune mâna pe ultimele bilete. Este...

0: gadgetul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici.
10: Acum ai băutură răcoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură, 2 litri, la doar 8,99 lei.
11: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
13: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
14: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
13: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
15: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: Și apropo de doamna cu șoricei, până la Crăciun șoricicul meu se îngrașă și mai tare, că avem aici un depozit mic la muncă. Și acum vreo 6 luni a apărut un șoricel mititel și prăpădit. Și eu de atunci îi dau mâncărică, brânzică, de toate. Să vezi ce grăsan e. Și să știi că mă cunoaște.
1: Din cauza ta, de acolo a plecat. De acolo a plecat la doamna.
0: Nu iese mereu, nu e frică de mine. Eu iubesc șoricel, iubesc orice vietate.
1: Ai puțin oameni. Hai, mersi. Vreau să vorbesc cu Gabriela, dacă poate răspunde la telefon.
2: Da.
1: Gabriela, bine ai venit la Radio Zoo, Gabriela.
2: Bună.
1: Bună, te pup. Îmi zice Gabriela pe următor. Adi, ce? Că până la Crăciun avem de sărbătorit 5 membri ai familiei, pe soț, pe băiețelul fratelui meu, pe sora mea, pe cumnatul meu și pe socrul meu. Gabriela, oficial te-am sunat să-ți spun iartă-mă că am făcut arc peste timp și am realizat prea târziu că oamenii mei au lucruri foarte importante.
2: Așa este.
1: Ai emoții pentru toate momentele astea care vor urma?
2: Sigur că da. Mai ales că duminică este ziua mea.
1: Duminică acum?
2: Da.
1: Cât de tare ești, la mulți ani. Trebuie să-ți dau o goarnă live.
2: Mulțumesc.
1: Gata.
2: Deja am auzit, sunt afară, biroul este aproape.
1: Ah, ok. Aproape de noi, de sediul Raniului?
2: Nu. Aproape de terasa unde am ieșit eu. Da.
1: Ah, ok. Și după aceea mi-ai zis că cel mai important este soțul, însă nu poți să-l dezamăgești pe băiatul fratelui tău care își dorește un Lego cu vacanță. Cum adică Lego cu vacanță? Alea mici? Lego
2: păi,
1: alea mici?
2: Da. Aha, Lego alea mici, din piese, din alea mici.
1: Bine, deci în cazul în care mă auzi la radio pe cineva care vorbește despre Crăciun, să-i spui, nu, îmi pare rău, avem probleme reale acum, astăzi, arți.
2: Așa este. Și băiețelul nu poate fi dezamăgit sub nicio formă. Luna trecută i-am cumpărat, așa, un cadou, că ne-am revăzut după o perioadă. Și a zis, știi, nu este acela pe care ți l-am cerut de ziua mea, dar ziua ta, zic, este noiembrie. Așa e, ai dreptate, îl aștept.
1: Dar joacă tare, joacă tare!
2: Da, și încă nu are 6 ani.
1: Nu știu, cumva e de bucurat chestia asta, trebuie să vă bucurați de faptul că e așa.
2: Așa este.
1: Te pup tare mult și mă bucur că te-am auzit și la mulți ani pentru Eminica.
2: Mulțumesc, te îmbrățișez.
1: La fel, te pup tare mult. Pa, pa, pa. Hai să mai trecem pe la voi. 99 de zile până la Crăciun.
3: Salutare, Adi. Mai sunt 99 de zile până la Crăciun. Abia aștept să ne întâlnim toate rudele la Sfânta Masă și să depunem amintirile din anul ce a trecut. O zi frumoasă avem cu toții.
1: Mersi la fel. Îmi scrie cineva cumva realist, Oana. Zice, mai sunt 99 de zile până la Crăciun și ce dacă? Cum vine așa pleacă, dar eu unde fac concediu în 2027? Oana din Bacău, te pup, Oana. Eu m-am hotărât deja. Știe. Sănătoși să fim. Adi, te salut, pune-și o piesă de Crăciun, te rog frumos, că parcă vin mai repede zilele astea. 99 de zile, parcă nu este adevărat, parcă mult prea repede. Asta mai lipsea, piesă de Crăciun și cred că aruncați cu roșii
4: bine. Adi, cu Crăciunul tău. Până acum nu m-am gândit.
1: Cu Crăciunul tău, ai zis?
4: Bună dimineața, Adi, cu Crăciunul tău. Până acum nu m-am gândit. Acum m-am uitat pe calendar să vedem cum care, dacă
1: să mă verifici.
4: Să plecăm, să lăsăm serviciu, să găsesc bilete. De unde să găsesc bilete? Deci e o jumătate de oră de când planific Crăciun.
1: Mare stres
4: am
1: dat.
4: Pe care mi l-ai indus tu. Și poate că voi sta aici și de Crăciun. Dar între timp jumătate de oră a trecut căutând bilete și gândindu-mă dacă pot sau nu să plec.
1: Cu plăcere. Bine, ăsta cred că e ultimul.
5: Mai sunt 99 de zile până la Crăciun, dar eu mai am 17 ore până acasă și mă bucur. Chiar dacă stau până marți, tot mă bucur. Hai, zi faină să aveți.
1: Mersi, omule. Mersi, să te încarci full, da?
6: Nața, Adițu, ce faci, măi, cum ești?

0: Crăciun. Eu și Crăciunul meu.
1: Continuă. Mai sunt 99 de zile până la Crăciun și eu deja mi-am luat cazare. De pe 23 decembrie până pe 3 ianuarie.
0: Nu există că te-ai organizat deja.
1: În País Vasco, aici în Spania.
0: Aha.
1: Te pupicesc. Emisie minunată în continuare, audiție maximă, distracție plăcută și petrecere frumoasă. Pupi.
0: Mersi.
1: Andreea din Madrid.
0: Te pup, Andreea, mersi tare mult. Ăsta cred că
2: e
0: ultimul. Bună,
2: Adi. Mai sunt 99 de zile până la Crăciun. Eu încep așa. 4 octombrie, ziua surorii mele. 4 noiembrie, nepoțica cea mică. 12 noiembrie, nepoțica cea mare. Sfântul Apostol Andrei, Moș Nicolae, unul dintre nepoții este Luca Nicolas. 13 decembrie, ziua nepoțelului cel mare.
0: Foai.
2: După aceea,

Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei.

0: detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata. Carrefour.
6: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
7: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
8: Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.
10: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2019.

0: nu dragoste.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
2: Pe 24 septembrie, DevTalks Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networking-ului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe 3 scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Speed
4: taxi. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: 7 minute. Bună ziua, bine v-am regăsit. Ce ați făcut aici? Ați numărat zilele până la Crăciun? Ce s-a întâmplat? Nu știu că văd niște mesaje pe WhatsApp cu Crăciunul. Nu. Să nu, încă nu, vă rog, hai măcar până la 1 octombrie să ne mai mințim că e vară, e minunat. De la 1 octombrie putem să numărăm și zilele până la Crăciun și așa mai departe. Vă salut pe toți, Cristian Păun sunt. Stăm împreună până la 16 și astăzi pe Zoo. Vă pun la dispoziție ca în fiecare zi numărul de WhatsApp 0748 111 550. Am și super muzica specifică Radio Zoo pregătită. Însă recunosc că mi-atrage privirea un mesaj care zice mai e puțin până la Crăciun. Deci e din programul colegului Adi Mihailă. Ați vorbit despre asta sau ceva? N-am ascultat, recunosc. Să ne întâlnim cu oamenii pe care nu i-am văzut poate de un an, să facem schimb de cadouri, pijamale, când șosete. Yay! Și bagă o față de aia de extra încântare. Nu! Adică extra încântat, not! Mi-a plăcut asta cu când pijamale, când șosete. Are dreptate!
1: Salut,
0: ce să
1: Cristi! Astea joi! Tu cel mai tare!
0: Ok, ok, easy, easy, ușurel. Nu știu ce s-a întâmplat la tine acolo, dar ai grijă, da? Te rog.

mesaj plătit pentru toată lumea. Salutare, Cristian. Nu știu de ce, dar am observat că atunci când începe emisiunea ta, dau radiouri mai tare. Ai o voce care prezintă interes. Mulțumesc. Ne vorbim, Cosmin. Vorbim după 4. Ne rezolvăm atunci situația. Cine a venit azi dimineața în Morning Zoo? Feli a venit. Cine vine acum pe radio? Feli vine, dar cu Biugi Mafia. Să cânt.

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
6: Acum ai pachet bere Ciucaș 0,5 litri, 7 plus 1, la doar 22,49 lei.
7: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
12: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru șuncă Sisi 170 de grame, iaurt Olympus 125 de grame și ulei de măsline Il Grezzo 500 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Zed cu Joe, mor după tine. 13 și 32 de minute. Aș paria că nu e singura piesă la care cei doi artiști vor colabora, Lezied și Joe, mor după tine. Mă bazez pe faptul că la ce succes a avut, adică acest succes uriaș, probabil că îi va tenta să mai, să mai cânte, să mai cânte împreună o piesă, două, trei, abar n-am. 13 și 33 de minute, am primit mesaj de la o ascultătoare care este, văd că este o ascultătoare fidelă și culmea este șofer de camion. Cum se spune corect? Șoferiță? Șoferiță de camion sau șofer de camion? Șofer, mie îmi sună mai normal. Șofer de camion, da, fiind o ascultătoare și mi-a trimis și un filmuleț efectiv de la, de la volan. There's something sexy about this. Adică mi se pare așa o chestie sexy cu femeile care conduc camioane, nu știu, monștrii am conduși așa, îmblânziți de, de femei. Nu știu, mi se pare, chiar mi se pare ceva sexy în treaba asta. Știu că sunt multe femei în momentul ăsta care au această meserie. Ba chiar am văzut că există și pe internet, nu știu, fete care fac asta și își documentează practic viața pe, pe YouTube, arată cum se trezesc ele, viața lor de șofer de camion de dimineață până seara. Deci există tot felul de lucruri, dar da, e o chestie interesantă.

poate, poate fi, dar undeva în zona aia. E mai mult unde să ne distrăm. Credeți-mă, o să vedem, vă explic puțin mai târziu exact despre ce este vorba și sunt curios dacă va găsi cineva. Da. Dar nu pot să vă spun acum mai multe, pentru că trebuie să pregătesc un pic niște lucruri aici. Am găsit eu ceva undeva, nu mai știu unde, să văd dacă îl găsesc. Sper să nu mă fac de râs, să vă spun că facem ceva, ne distrăm și după aia să nu facem. Am Florian Ruscuina pentru voi, 7 zile și piesa nouă despre care chiar ieri vă vorbeam. Vine de la Guess Who și Smiley, Totul pe nimic.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
5: Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
9: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii lăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
10: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologii avansate de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
11: Ne întoarcem la hituri.

Piesa asta cred că este foarte aproape de performanța supremă. A, este deja, nu mai aproape. A făcut deja performanța supremă și anume a ajuns number one în Most Wanted, clasamentul oficial Radio Zoo. N-avea cum, era imposibil să nu se întâmple. M-a luat și pe mine puțin prin surprindere, că dacă mai are un pic, nu știu, e acolo, a ajuns pe 5, pe 4, pe 3. Dar nu, este direct pe prima poziție din Most Wanted. Nu mă surprinde absolut deloc. Sunt curios cine va veni tare din spate să o detroneze. Nu știu, vom afla. Most Wanted este în fiecare sâmbătă de la 13 la Radio Zoo cu Adi Mihail, The Hitman, normal, dar și în reluare duminica de la ora 20. Și dacă tot vorbim de Radio Zoo, ce credeți că am deschis eu în momentul ăsta? Normal, am deschis articolul cu petrecerea Radio Zoo, majoratul Zoo, 18 ani împlinim. Pe 1 octombrie sărbătorim, nu împlinim pe 1, împlinim pe 29 septembrie. Și sunt convins că o să fie o zi specială aici pe radio. Iar pe 1 octombrie va fi o petrecere specială la Berăria H, unde te așteptăm și pe tine. Ai toate detaliile pe radiozoo.ro și tot de acolo poți cumpăra și biletele, care înțeleg că nu mai sunt chiar așa multe. Vă țin pumnii să le prindeți și să ne vedem la Berăria H pe 1 octombrie. Am promis că vin cu o provocare pentru voi. Am găsit ce aveam nevoie, că aveam nevoie de un filmuleț de pe Instagram, mai exact, pe care l-am văzut și îl pierdusem, dar l-am găsit. Iar după știrile de 14 care vin în fix 10 minute la Zoo, promit că o să vă

0: clară despre ce e vorba, pentru că sunt foarte curios. Dacă va ghici cineva, de fapt nu știu dacă sunt curios dacă, sunt curios cât de repede va ghici cineva, nu neapărat că nu va ghici. Dar vă explic mai multe după știri. Bad Bunny, Nueva Iol până atunci și Nicole Cherry cu Juno, No, No, No!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
8: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile, ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: 14:02 știri la ZOO cu prezentatoarea mea de știri preferată, Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Centura Comarnic se va deschide în câteva zile. Examen dificil pentru antrenorul FCSB-ului în derbiul cu Universitatea Craiova. 27 de grade acum în București. Nereguli la casa de pensii, peste 2 milioane de persoane primesc pensii mai mici, iar aproape 600 de mii încasează mai mult decât ar trebui. Sunt estimările Curții de Conturi, care a mai descoperit și plăți pe numele unor persoane decedate sau pensii de urmaș acordate necuvenit. Inspectorii susțin că greșelile s-ar fi strecurat la recalcularea din 2024. Cei care au primit bani mai mult decât li se cuvenea ar putea fi obligați să restituie banii, scrie observatornews.ro. Casa Națională de Pensii spune că a corectat deja multe erori și susține că o problemă de o asemenea scară nu poate fi imputată personalului, ci sistemului informatic. Șoseaua care va fluidiza traficul pe Valea Prahovei este aproape gata. Centura Comarnic ar urma să fie inaugurată în câteva zile, spune președintele Consiliului Județean Prahova. În prezent se fac pregătiri pe DN1 pentru deschiderea drumului. În zona Nistorești se fac intervenții pentru lărgirea benzilor care vor prelua traficul de pe centura Comarnic. Aceasta ar fi trebuit inaugurată la sfârșitul lunii august, se va deschide însă după 20 septembrie. Faleza din Tuzla revine în domeniul public al statului după 11 ani de procese. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că au fost recuperate definitiv în instanță 33 de hectare de faleză. Decizia aparține în altei curți de casație și justiție. Ministrul susține că mai multe terenuri sunt în situația în care a fost faleza Tuzla. Unele primării ar fi trecut în domeniul lor, terenuri de pe litoral, care, potrivit Constituției, aparțin domeniului public al statului. La sport, examen dificil pentru antrenorul FCSB-ului în derbiul cu Universitatea Craiova. În cazul în care roșalbaștrii pierd partida, Marius Baciu ar putea fi înlocuit. Iar printre numele vehiculate sunt Ianis Zicu, Marius Șumudică sau Edi Iordănescu. Totuși, liderul Peluzei Nord susține că în eventualitatea unei despărțiri de Baciu, principalul favorit pentru preluarea echipei este Mirel Rădoi. Meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB e programat sâmbătă de la ora 20:30. Întâlnirea face parte din etapa a 10-a a Superligii. Iată acum și datele meteo.
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Cer variabil la munte și mai mult senin în restul teritoriului. În termometre sunt acum între 22 și 30 de grade Celsius. În București se înregistrează 27 de grade conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

Enescu, Andra, un sărut cât o viață, 14 și 11 minute. Mă îngrijorează teribil faptul că în momentul ăsta mă uit la... Deci mă uit la o fotografie care este AI, este un AI, ca să spunem frumos, da? Deci este un AI, este și marcată precum AI content, că știți că s-au mai reglementat niște lucruri între timp în UE. Deci este o fotografie, se spune clar acolo că este inteligența artificială, deci nu este nimic real în fotografia respectivă. Fotografia respectivă arată o femeie și un câine care stau pe undeva într-un cerdac la țară, ceva de genul ăsta, deci în curte undeva la țară. Și ce mă îngrijorează este că, deși sunt toate elementele acolo, această fotografie are 6.000 de like-uri. 6.000 de like-uri în România, deci în limba română totul. Și comentarii de genul ești o frumusețe, seară frumoasă, minune, o zi minunată și multă sănătate. Și uite, numai așa sunt toate: frumoasă fată, seducătoare, fermecătoare. Bună seara, frumusețe, ești minunată, radiezi de fericire, îți priește viața la țară. Deci, astea sunt comentariile. Așa, mă rog, ești super drăguță și așa mai departe, nu o să mai continui. Deci, toate aceste lucruri se întâmplă la o fotografie care este generată cu AI. Și mai ești și marcată corespunzător, doar că probabil încă nu. Încă nu e pentru unii dintre noi toată treaba asta, mai e mult. Sau poate nici nu va ajunge chestia asta la toată lumea. Cristian Pum sunt eu. Rămânem împreună pe Radio Zoo. Era să zic pe Facebook. Nu, rămânem împreună pe Radio Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550. Am spus că am o provocare pentru voi. Știu că am ascultători inteligenți, doar că aici nici măcar nu e de inteligență, e doar de intuiție. Cred că ține mai mult de intuiție. Sunt foarte curios cât de repede ghicește cineva, sau dacă ghicește cineva, da, eu zic că mai repede că este cât de repede va ghice cineva, ce se va auzi la radio. Deci o să vă dau un sunet. Este doar o joacă, nu e concurs, nu e absolut nimic. Ne jucăm. Eu vă dau un sunet și vreau să știu de la voi ce produce acel sunet. Ce se întâmplă cu sunetul ăsta? Deci nu ce e sunetul, că o să recunoașteți sunetul în sine. Dar vreau să știu ce produce sunetul pe care urmează să îl auziți la radio acum, da? E toată lumea pregătită? Nu e. Chiar sunt curios, pentru că recunosc că eu nu cred că aș fi ghicit dacă mi-ar fi dat cineva, fără să văd imaginile, că e un filmuleț, dacă mi-ar fi dat cineva să văd imaginile, nu cred că aș fi ghicit de unde vine sunetul ăsta. Fiți atenți! Concentrați-vă! Are 20 de secunde.

Asta este. Ce a fost asta? Ce poate primul lucru la care te gândești când auzi sunetul ăsta, care acum s-a domolit, este exact ploaie. Este un sunet de ploaie. Ploaia, cu, chiar cu tunete. Deci iată, sunt foarte multe mesaje care au intuit corect. Este plouă într-o pădure, spune cineva, și mai bine de atât. Deci este ploaia. Ăsta este sunetul, da? Acum vreau să îmi spuneți ce a produs sunetul pe care l-ați auzit. Adică vă ajut eu și vă spun că nu, nu este efectiv înregistrarea unei ploi reale atunci când se întâmplă. Ce a produs sunetul de ploaie pe care l-ați auzit? Cineva întreabă, auzi, dar pleci în vacanță cu trenul sau ce se aude la radio? Da. Sunt foarte curios ce a produs pentru voi, în mintea voastră, ce a produs sunetul pe care l-ați auzit. O să fiu foarte atent cine ghicește primul, îl voi premia cu o piesă. N-am cu ce să-l premiez cu altceva, cu o

ce a produs sunetul de ploaie pe care l-ați auzit mai devreme. Nu trebuie să ghicim sunetul, că e clar că e o ploaie acolo cu tunete. Aștept mesaje, sunt absolut convins că se va ghici.

Alex Velea, Caraval, 14:28, stau de 10 minute și citesc mesajele voastre. Câte sunt? Vai, vai, vai, vai, dar făceau un păun duș. No. Deci, v-am întrebat mai devreme ce produce sunetul pe care l-ați auzit pe radio, sunetul acela de ploaie, că nu e, secretul nu e ce sunet este, ci ce îl produce. Ăsta este pe care vorbesc eu în momentul ăsta și am primit, nu există, deci câte părere am primit pe WhatsApp. Da, să mai ascultăm puțin. Deci este, e ploaia. Doar că nu e ploaia. Așa. O să vedeți că e tare la final. Asta este, da? Pentru cei care poate n-au auzit mai devreme, e un pic mai lung sunetul, l-am dat pe tot. Și au venit mesaje. Ce produce sunetul de ploaie pe care l-ați auzit pe radio? Ai stârnit un stol de păsări, niște inundații. Curge apa pe o scară de bloc. Cineva zice... Sunetul ăla a produs somn. Sunt eu la muncă și nu mai pot de somn. Cortul de camping. Cerne făină o moară care funcționează cu o roată de apă. Sunetul ploii pe niște stânci. Sunt Ioana. O spălătorie automată auto. Ploaie cu piatră. Da, mă, nu ce sunet e. Ce produce sunetul? Stați că vin în continuu și îmi fug mesajele. Apa curgând la robinet. O mașină mergând prin pădurea cu frunze pe jos. Eu m-aș întinde puțin. E bine, da. Stați că văd ceva cu stația de autobuz. Ce stația de autobuz? Ce să facă stația de autobuz? Este un sunet produs cu inteligența artificială. Nu, nu este un sunet produs.

0: inteligența artificială, că nu era nimic. Ce era interesant la asta? Adică, pe bune. O aplicație dispozitiv ar produce sunetele astea, sunt mai multe variante. Telefonul, o boxă, o aplicație de somn sau chiar un difuzor ambiental. Plouă cu pietre. De două ori am zis că mi s-a stricat radioul, mersul unui tren. Sunt efectiv sute de mesaje și tot caut pe cineva care a ghicit. Bă, voi n-aveți semnal sau prăjiți ceva în tigaie? Deci, iată, se aude niște cartofi în ulei încins, carne prăjită, o distorsiune a unui degajament al unei clădiri într-o apă. Genial, genial mesajul de la ascultătorul Cosmin. Bulbuci, să știți că au ghicit și niște oameni care poate au văzut filmulețul pe Instagram. Nu e nicio problemă, dar vreau să îi felicit pe cei pe care i-am găsit eu, că nu știu, poate sunt mai mulți, dar unul dintre ei se numește Adi. Adi, bravo, felicitări, asta este ce ai scris tu acolo, o să vă spun imediat tuturor. Sare apa din uleiul prăjit, e 100% un radio de la vechi, un stol de păsări, mai exact, grauri. Ai, ai, ai, deci, băi, grauri, exact grauri erau. Genial. Un televizor vechi cu purici, este o cascadă, un elefant care face pipi. Ok, ok, imaginația, îmi place, îmi place unde te-ai dus. Un pește prăjit. Da, nu e pește prăjit. În fine, deci sunt foarte multe, vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele. Vreau să îi felicit pe cei care au ghicit, care poate au văzut filmulețul, nu e nicio problemă. Deci Adi, mai este un ascultător, Caluci, nu știu cum să citesc numele tău de pe Instagram, și tu ai, de pe WhatsApp, pardon, și tu ai ghicit, a mai ghicit și Robert. Și mai era un ascultător pe nume Narcis. Și probabil că mai sunt mai mulți. Bravo! Dacă ați văzut filmulețul, e perfect. Și pentru că țin foarte mult la ascultătorii mei, am vorbit cu colegii mei de la online și vor posta filmulețul pe Instagram. Pe Instagram, hai? Deci pe Instagram, pe story, nu? Pe story-ul Radio Zoo, deci pe story la Radio Zoo oficial de pe Instagram, veți vedea, pentru că degeaba, n-are niciun farmec să vă explic eu ce produce sunetul ăsta, e mai interesant să și vedeți, pentru că acest sunet este produs de un grup de copii, cu mâinile și cu picioarele. Atât, nu e nimic altceva, deci ploaia asta este produsă de un grup de copii, sunt mulți adevărat, care acum își freacă mâinile, sunt sincronizați de o profesoară, cred, sau ceva, acum încep să-și pocnească degetele, după care lovesc cu mâinile de genunchi, se lovesc de picioare, care produc acum. Și din ce în ce mai tare. Și este foarte interesant. Trebuie neapărat să vedeți. Dar vreau să vă mulțumesc pentru implicare. Vă anunț imediat cum apare pe Instagram, ca să vedeți filmulețul și să vă minunați și voi cum am minunat și eu.
1: Pe cine? Ți-ai activat cuponul azi?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un

0: oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
7: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și

0: Ghița, ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

FCR și Theo Rose, Doamne ferește. FCR m-a fost dimineață în Morning Zoo, aici în studioul Radio Zoo. A venit cu Feli, au cântat piesa lor nouă. Normal că o să vină și filmarea oficială cât de curând. Vă anunț eu când e cazul să intrați pe YouTube să vedeți ce s-a întâmplat de dimineață. Deocamdată vă anunț că se lucrează la ceva, am promis. Am vorbit cu colegii de la online să facă într-un fel să pună filmulețul pe Instagramul Radio Zoo, filmulețul cu ploaia, cu copiii, pentru că nu cred că are niciun farmec, doar că v-am povestit eu. O să vedeți și o să înțelegeți atunci că e ceva chiar interesant. Dar văd aici comentarii după ce am explicat ceva cu sunetul ăsta, i-ai dat greu și AI-ului. Nu știu dacă i-am dat greu AI-ului, dar n-am vrut să dau greu nimănui. Am vrut doar să ne distrăm puțin împreună. Zici că vine mare furtună cu sunetul ăla. 100% au văzut videoclipul cei care au ghicit, pentru că n-ai cum să ghicești așa ceva fără să vezi. E posibil. Eu am fost sincer și am zis, dacă nu aș fi văzut filmulețul și aș fi

0: auzit doar sunetul, n-aș fi ghicit niciodată, în trei vieți n-aș fi ghicit că acolo de fapt e un grup de copii care imită sunetul ploii doar cu mâinile. Da, aștept mesaj de la colegii de la online, imediat cum îl am, vin și vă dau și vouă ca să vă minunați și voi. Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, Rare și Apus de soare și Chris Cross Amsterdam pe Zoo, My Oh My.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.

0: Ver dacă te vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
5: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de ml la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
4: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
6: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland! Ieftin și bun! Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță.

0: și implementare pentru afacerea ta de succes acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile Auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

câștigat în vara lui 2026 titlul de piesa monstru a verii. În matinal s-a întâmplat, când au plecat ei în vacanță. Bine, acum s-au și întors de două săptămâni deja. Dar da, asta, așa o să ținem, cel puțin noi la radio, o să ținem minte piesa atâtea inimi, piesa monstru a verii 2026 în Morning Zoo. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care cei doi artiști vor fi prezenți la majoratul Zoo pe 1 octombrie la Berăria H, ca să ne cânte piesa monstru a verii de la Radio Zoo. Ar fi culmea să nu se întâmple asta fix la petrecerea Radio Zoo de 18 ani de emisie. Deci și Holly Molly și Florian Rus sunt prezenți la majoratul Zoo, pe lângă ceilalți, că nu sunt singuri, pe lângă Andrei Bănuță, Guess Who, Holly Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Cherry, Puia, Smiley și Taraful Cleante cu Diana Matei vor fi cu toții acolo la Berăria H și trupa Altceva, care a fost la radio. Cred că când au plecat în vacanță, parcă, nu? S-a făcut un mega party aici în studio. Toate lucrurile astea se vor întâmpla pe 1 octombrie la Berăria H. Sunteți așteptați și voi să petreceți cu noi. Aveți absolut toate detaliile pe radiozoo.ro, plus linkul pentru bilete, linkul de unde vă puteți procura biletul pentru a veni acolo. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție și ora asta. Stați liniștiți că promit că revin la voi cu filmulețul cu ploaia. Doar că na, acum stau după colegii de la online să-l pregătească, să fac acolo postarea și să o pună. Dar vă anunț, mă întreabă cineva și are dreptate. Mă întreabă cineva pe WhatsApp: ce s-a întâmplat cu porcul de ieri? A avut mărâncioc? Dacă porcul de ieri a avut mărâncioc. Și înțeleg gluma, pentru că nu mică mi-a fost dezamăgirea când am văzut că a venit Tea la radio fără porcul promis. Deci a promis, bine, n-a promis. Au făcut ei aici nu știu ce și că face Tea porc într-o zi, purcel de lapte. Nu, era imposibil. Deci era imposibil să facă purcelul ăla de lapte așa de pe o zi pe alta. N-avea cum. Așa că porcul de ieri, putem să spunem că a avut mărâncioc, pentru că a venit cu niște pui. Delicios, e adevărat, am gustat foarte puțin. Delicios puiul, dar nu știa să nu grohăia. Asta e, din păcate. Da, n-a fost, mă, cu purceluși de lapte. N-a fost să fie. Dați și voi rețete mai ușoare când se mai întâmplă asta. Dați și voi rețete de astea de se pot face într-o zi. Stați că, uite, zboară pe aici niște... Pe în jurul microfonului zboară niște ciudățenii. Ce se întâmplă, domnule, pe aici? S-a pogărât pe ea, genul, ce se întâmplă? Da, a fost pui cu șorici. Chiar da, la propriu a fost. Chiar a fost și șorici, că am mâncat eu și șorici. Și am întrebat o șorici ăsta de ce l-ai adus așa de șmecherie. Și a zis, da, așa să mai păcălim puțin realitatea.

0: de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025 iunie

0: pacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense

0: LED Smart UHD4K, diagonala 126 de centimetri, la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White and Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Pe 24 septembrie, DevTox Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networking-ului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe trei scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
9: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
8: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

37 de minute și pot să vă confirm că pe Instagramul Radio Zoo puteți vedea filmulețul despre care am vorbit puțin mai devreme, sunetul pe care voi ați încercat să-l ghiciți, de fapt să ghiciți ce produce sunetul acela de ploaie. Și v-am promis că n-are rost să vă explic eu aici în cuvinte, e mai important să vedeți imaginile. Deci, pe contul de Instagram Radio Zoo Oficial, la story, deci la poveste acolo, intrați și o să vedeți filmulețul despre care am vorbit la începutul orei 15. Mai ales că am văzut că ați trimis atât de multe mesaje, sunt convins că e multă lume interesată să vadă. Dacă nu puteți acum intra pe Instagram, că mai, na, se mai întâmplă, mai lucrează lumea, mai una alta, țineți minte și când aveți timp, intrați și uitați-vă pe story, pe poveste. O să vă placă. Cel puțin pe mine m-a impresionat filmulețul ăla cu ploaia între ghilimele. Așa, uite, l-am văzut și eu, dar ieri. Ok. Am primit un mesaj drăguț de la un ascultător care a zis, se numește ascultătorul Teofil. Un ascultător pe nume Teofil. Și spune: te rog frumos, dacă poți, să difuzezi Mango Jerry in the Summertime. Vă roagă fiul meu să faceți asta dacă ghicește răspunsul la ce vorbeam noi puțin mai devreme. Și băi, a ghicit răspunsul. Deci chiar a ghicit, că m-am uitat la timp. Este scris, este dat un mesaj înainte de a vorbi noi despre filmuleț și ce e în filmuleț și așa mai departe. Deci a ghicit răspunsul, nu știu cum îl cheamă pe fiul lui Teofil, dar bravo, felicitări, meriți, nu toată piesa, o bucată. Că nu mai am timp de aia.

E bună, e perfectă pentru 17 septembrie. Mango Jerry, In the Summertime. Eu v-am zis că păcălim luna septembrie și o facem să fie vară. Iată, s-a potrivit la fix și piesa asta.

0: 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
9: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
10: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
12: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
13: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
15: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
16: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
17: Rezervă acum pe animawings.com.
18: Anima Wings, the heart of Romania.
19: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
20: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 15:54. N-am nici cea mai mică idee când s-a făcut 15:54. Trebuie să vă recunosc că nu știu când. A trecut foarte repede astăzi. Parcă... Da. Mă mai uit odată la ceas să fiu sigur. Bă, sigur e 4 sau poate e 3 și mi se pare mie. Nu pot să plec înainte de a mai da un mesaj pe care recunosc că mi-aș fi dorit foarte mult să-l primesc mai devreme. Cred că ne găseam ceva ocupație cu el. Este minunat mesajul. Ascultați-l, doar ascultați-l.
1: Salut, suntem aici în Italia la mare. Dați-ne și nouă un flay sau un ăsta și ne dați și nouă muzică bună pe Radio Zoo. Să ne trăiești, Radio Zoo.
0: Stați că mai are un mesaj.
1: Că vă trimit o imagine frumoasă la Radio Zoo. Puneți o muzică frumoasă de aici, din Italia. Radio Zoo, Trento.
0: Și mi-a trimis o imagine foarte frumoasă, adică o poză, a făcut o poză. Peisajul este minunat, nu știu unde, cum, dar trebuie să mai auzim o dată. Și zice ceva de mere, ați auzit, da? Preferatele mele.
1: Salut, suntem aici în Italia la mere. Dați-ne la și mere. Nouă un flay sau un ăsta un și ne dați și nouă muzică bună pe Radio Zoo. Să ne trăiești, Radio Zoo.
0: Perfect! Nu știu cum te cheamă, dar îți mulțumesc că ai ales Radio Zoo și că ți-ai făcut curaj să le dea mesaj. Te rog, te rog să revii cu mesaj audio și mâine după ora 13, ora României. Deci revino la mine în emisie cu mesaj. Te rog mult de tot. Îmi place mult. Deci salut de aici, de la București, de la radio, nu de la mere. Cristian Păunsânt, Popescu, Tea, Cuza, fără Cuza. Imediat după știrile de 16. V-am pupat, pa!
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Precomandă acum!

0: iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Tuborg. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata marul lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
10: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
12: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: știri la Zoo cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Astăzi am putea afla numele viitorului premier. Continuă meciurile din Europa League. 28 de grade acum în București. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă propunerea de premier. Șeful statului a anunțat că va susține declarații de presă azi la ora 17. Astăzi Nicușor Dan a avut consultări cu partidele parlamentare. PSD și-a asumat guvernarea și l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, iar AUR a anunțat că nu va vota un executiv din care nu face parte. Între timp, prinde conturi și varianta unui guvern tehnocrat. Iar printre numele de premier vehiculate se numără Alexandru Nazare și Siegfried Mureș. MEI face angajări. Peste 3600 de posturi au fost scoase la concurs în școlile post-liceale pentru viitorii polițiști, jandarmi și pompieri. Candidații care vor să urmeze o carieră în structurile Ministerului Afacerilor Interne se pot înscrie până pe 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Probele sunt programate în octombrie și noiembrie. Filmul Fjord intră în cinematografele din România anul viitor. Pelicula cu care Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d'Or din cariera sa și propunerea României pentru premiile Oscar va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027. Până atunci, Fjord va mai putea fi văzut într-o proiecție specială organizată la nivel național în cadrul festivalului Le Film de Cannes Bucarest pe 24 octombrie de la ora 18. Filmul va fi proiectat simultan în toate sălile de cinematograf din București și din țară. La sport continuă meciurile din Europa League. Astăzi sunt programate alte 9 partide din prima rundă a fazei ligii. Printre cele mai interesante întâlniri sunt Celtic, Ferencvaros sau Beşiktaş Marseille de la ora 22. De asemenea, Juventus are meci cu olandezii de la Nijmegen înainte de la 19:45. Levski Sofia întâlnește Salzburg. Iată acum și datele meteo.
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Temperaturile scad ușor mâine în vest, centru și nord, dar vor crește în sud. Maximele vor fi cuprinse între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, conform ANM. Va ploua în Maramureș, local la munte, dar și prin Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. În București, vreme frumoasă și caldă, cu 30 de grade în termometre după amiază, acum avem 28. Știrile orei se opresc aici, Tea și Popescu rămân cu tine la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Bună ziua, bun găsit!
1: Hello!
0: Pentru că există părinți care mi-au spus că au copii care au învățat pe din afară refrenul de la imnul nostru vechi. Zic să le alternez, să îmi dăm și ești în mașină, în tramvai și la Paris sau la Iași, adică ambele variante.
1: Dar ce drăguț, mă!
0: Bun găsit în a doua emisiune care, de fapt, cadou pentru Cuza de ziua lui.
1: Da, iată, 66% din cadou,
0: s-a rezolvat.
1: Ce drăguț!
0: Pentru că asta a fost surpriza pe care a făcut-o lui Cuza de ziua lui. L-am lăsat să lipsească 3 zile, să facem noi emisiune, ca și cum nu s-ar simți lipsa lui.
1: Auzi, dar se creează un precedent, lipsesc și eu 3 zile de ziua mea.
0: Da, nu e nicio problemă.
1: Eu mă duc la Agapia, la
0: Maicuțe. În Moldova, în Bucovina.
1: În Bucovina, pe acolo, da. Acolo m-aș duce.
0: Du-te la uite, îți recomand eu o mănăstire foarte specială de Maicuțe, la Cămârzani. Foarte drăguț acolo. Tot în Bucovina, la poalele, cred că prima mănăstire din seria ăstora de din Bucovina. Nu are neapărat un marketing la fel de mare ca Voronețu, ca celelalte mănăstiri care sunt extrem de cunoscute, dar eu m-am simțit bine acolo la Cămârzani. Ți-am povestit că am ajuns acolo cu niște prieteni care sunt rezidenți, adică merg foarte des acolo când vor să se regăsească, să se relaxează, să se liniștească. Și m-am dus la maica stareță și am luat-o în brațe să o pup. Îți dai seama că nu e ok să...
1: Nu se face așa?
0: Nu, pe cum să... Na. Da, ea a fost foarte blândă cu mine, a zâmbit și m-a lăsat să o pup pe obraz, pentru că și-a dat seama că nu e energia aia nasoală. Da, au râs toți prietenii de mine. Așa fac eu.
1: Așa aș fi pupat și eu.
0: Da, eu aș fi luat-o în brațe și pe regina Marii Britanii și aș fi pupat-o, nu? Că așa e frumos. Ci că și aia e nasol, căci că nu respecti eticheta.
1: Ce ai?
0: În fine, bună ziua! Până la ora 19 suntem împreună. Avem o groază de lucruri de rezolvat astăzi. Avem de dat curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanu. Avem...
1: carte! Da, ce carte?
0: Ce carte?
1: Manual pentru femei de serviciu.
0: Cartea de la ora 5.
1: Da, da.
0: Cartea tei, am zis, lipsește Cuza. Facem în fiecare zi, prezentăm câte o carte, așa cum făceam noi vara. Când tăia, fie că era pe plajă, la Mera, fie că era în studio, ne prezenta cartea de șezlong. Și sunt multe lucruri pe care le avem de făcut. Te are o dilemă.
1: Am o dilemă, da. Am și o dilemă.
0: Da.
1: No, deci, bă, distracție o să fie. Nu simt că nu mai pot.
0: Simt că ne prinde ora 8 aici și nu terminăm emisiunea. Așa că pe împreună cu voi stăm la radio. Voi cât puteți să stați, sunteți bineveniți. Noi până la ora 19 suntem încoțopeniți aici la microfon. Lipiți de microfoane.
1: Cu mici pauze de baie, nu...
0: De baie, de publicitate, de muzică și așa mai departe. Dacă aveți chef de o piesă, o propunere de piesă de început de emisiune, că tot nu avem link-ul lui Cuza, puteți să ne scrieți pe WhatsApp la 0748111550.
1: Păi și o dai pe aia pe care o scrie?
0: Dacă o dau oamenii în timp util și văd, se opresc ochii asupra mesajului, da. Și poate ați plecat cu chef de o melodie sau poate ați ascultat o melodie care, de care vă e dor și aș vrea să o reauziți. Și până vin propunerea de la voi, vreau să vă spun că și eu m-am intersectat cu o piesă.
1: Fugi.
0: O piesă care este de prin 2001-2002, o dădeam de pe vremea când eram la Radio Contact. O formație care cânta un soi de pop rock. La vremea erau niște copii, nu cred că aveau mai mult de 18 ani, 19, oarecum în zona de vârsta mea. Și piesa aia s-a auzit foarte, foarte multă vreme, dar la un moment dat a devenit uitată. Pur și simplu s-a resetat.
1: S-a fușerit așa.
0: Și nu mai știu dacă voi o aveți fixată, dacă vă spune ceva sau n-ați mai auzit-o niciodată până acum. Supermarket îi cheamă pe băieți.
1: Ah, cred că o știu.
0: Și ea se numește

0: regăsești în 2026? Nicio compoziție. Are o naivitate de asta foarte, foarte caldă. Supermarket, te iubesc. E adevărat. Cântată de niște copii la momentul ăla, pentru că nu cred că aveau mai mult de 18 sau 19 ani când melodia asta se difuza pe la radiourile vremurilor. E arheologie curată să pui piesa asta. Da, corect. Și mie mi-a apărut pe Facebook, pentru că sunt prieten cu Vlad Crețu, unul dintre membrii trupei Supermarket, după care există și în prezent. Ei cântă, de exemplu, în bandul diverselor emisiuni de televiziune. Cred că acum cântă în bandul emisiunului Fuego de la TVR, drag de România mea. Produse de astea, pare că dintr-o altă epocă, dintr-o altă eră. Bine, este 16 și 18 minute și apropo de cheful vostru de a asculta o melodie, ne-a scris cineva: vreți să puneți Justin Timberlake Sexy Back? Și eu am zis, cum? Hai mă, Tea!
1: Justin Timberlake Sexy Back?
0: Tea, dau drumul la piesă, yeah. Garantat o cunoști. Ia, 3, 2, 1 și...
2: Au, știu, da. Dar nu știam că se cheamă așa.
0: Mi s-a părut foarte tare contrastul de la Supermarket, te iubesc, la Justin Timberlake Sexy Back. Andrei, dacă ești mulțumit, dă-ne un mesaj.
2: Asta e obraznică.
0: Am început.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour. Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Helga, brânză proaspătă de vacă, 500 de grame la 12 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
9: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocanul rotoperitor.

0: cuptor 17W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
1: Brico. Puși pe treabă împreună.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam bănățean Cristim 100 de grame și carne de porc în suc propriu Scandia Sibiu 300 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: jumătate. Mama de Tea. Doamna Tea care este acest munte de experiență, de viață. Este omul complet din toate perspectivele. Gândiți-vă, o carieră strălucitoare.
1: Vai.
0: Un soț minunat. Doi copii. Băieți crescuți, cum să spun?
1: Lumina ochilor.
0: Precum se cresc copiii în familiile cu pedigree. Adică poți să spui despre băieții tăi că au crescut cu pian în casă, chiar dacă n-au avut pian, dar au avut-o pe Tea.
1: Da.
0: Și iată cu ce dilemă vine astăzi Tea la radio. Pentru că din când în când, în drumul ei către radio, își pune tot felul de probleme de viață pe care vrea să le împartă cu voi.
1: Îmi pun să știi, da, și cineva a zis că nu e o dilemă, e o dileală. Lasă că, da,
0: dileala o dilemă, să zice. Vă rog, ascultați cu mare atenție și veniți și cu soluții. La 0748111550.
1: Deci se face că ești un angajat din pătura de mijloc, dar ești un genul ăla de angajat care trăiește de la un salariu la altul. Nu poți să spui bani deoparte, că n-ai genul ăsta de venit.

0: și într-o lună ți se adună foarte multe, la modul că trebuie să te muți, da, să-ți găsești o chirie nouă, dar ce înseamnă asta? Că trebuie să plătești o lună chirie și încă o lună avans, ca așa se cere mai nou. După aia ți-a lăsat și ceva la mașină, o piesă de asta care presupune mașina să stea în service și să-ți înghită niște bani. Trebuie să o repari, că fără mașina aia nu poți să lucrezi, nu poți să funcționezi, deci aia trebuie făcută. Ai niște probleme dentare, mama, dar alea chiar trebuie să le faci. Cu cât le amâni, cu atât o să te coste mai mult. Deci ești într-o găleată fără fund. Deci s-a terminat viața pentru tine în momentul ăla. Nu-i nimic tragic, numai că n-ai de unde să faci rost de bani, chiar nu ai. Și viața ta, care e liniștită, se transformă într-un moment ăsta, într-o zi, în ceva foarte rău. Numai că în aceeași zi,
1: așa,
0: tu crezi că nimic bun nu ți se poate întâmpla, găsești un portofel.
1: Hai.
0: Găsești un portofel cu bani, cu actele proprietarului, știi cine e omul, și cu o sumă mare de bani, vreo 4.000 de euro acolo.
1: Și tu cât ai nevoie?
0: E o sumă care te-ar scoate din nămolul ăsta în care te-a dus universul, din greșeală, nu se știe cum așa s-au așezat astrele. Deci ăia 4.000 de euro e gura ta de aer ca să continui să funcționezi. Tu intri acum pe Facebook, dacă ai numele omului, acum știm, avem toate dispozitivele.
1: Da, sunt unii care sunt disponibili și așa.
0: Și îl găsești. Și un tip scuturat, adică să mă scuzați, nu se compară cu tine. Are vacanțe cu familia, peste mări și țări, din mașina pe care o conduce, îți dai seama, poate te gândești tu cu mintea ta, mă, că suma asta de 4.000 de euro, dacă o avea cash în portofel, poate nu înseamnă atâta de mult cât ar însemna pentru mine norocosul care a găsit-o. Ce faci? Ce faci? Știi proprietarul banilor?
1: Da.
0: Știi care-i suma? Ce faci cu portofelul?
1: Păi eu cred
0: că... Bă, da, sincer, nu, eu îl voi duce... Da, deci foarte sincer. Adică dacă chiar nu poți să dormi și îl duci la poliție, poți să înțeleg. Dar sunt oameni care dorm.
1: Măi, Tăia, poate fi văzută din mai multe perspective. Eu cum cred că aș face? Aș lua 2.000 de euro. Aș lăsa 2.000 de euro în portofel. Aș duce acel portofel și aș spune extrem de senin... Și l-am găsit.
0: Răzvan,
1: mi-aș rezolva problema cu banii respectivi și la 2, 3, 4 luni distanță l-aș contacta pe omul respectiv și i-aș da banii înapoi. I-aș considera un soi de împrumut. Asta mi se pare cea mai etică modalitate de a rezolva. Acum, eu nu pot să garantez că aș face 100% lucrul ăsta din niște motive, că știi cum e, în viață ești pus în tot felul de ipostaze, poți fi prins în tot felul de momente. E posibil să nu mai poți să strângi banii să-i dai înapoi.
0: Sunt mulți, adică pentru tine sunt mulți.
1: Dar varianta cea mai corectă și într-o zonă de gri, pentru că eu văd viața de ceva vreme nu în alb și negru.
0: Așa.
1: Unii zic că ăsta e semn de maturizare. O văd văd într-o zonă de gri cu compromisuri și cu partea luminoasă a corectitudinii, ălea ca la carte. Așa cred că ar fi cel mai corect. Rezolvi problema cu ea 2.000 de euro, dai 2.000 de euro la jumate acum și omul respectiv se bucură că n-a rămas fără toți banii. Are, i s-au întors o parte din ei. Și ca să fiu corect până la capăt, eu împăcat cu mine și conștiința mea,
0: da.
1: După 2-3 luni când mă repun pe picioare, mă duc și îi zic omului adevărul și uite și diferența de 2.000.
0: Și dacă la cheamă poliția, zice, ce e
1: pe hai tine? Mă, cheamă poliția.
0: Zici? Nu știu, mie mi-ar fi frică de confruntările astea. Adică dacă eu aș alege să-i dau banii, eu nu i-aș zice deloc și aș face pe dracu-n patru și într-un timp, nu știu, T0, i-aș da banii, dar nu m-aș duce să-i dau pe bucăți. În primul rând că pe mine nu mă ajută 2.000 de euro. Mie îmi trebuia suma aia de 4.000, e foarte bună suma aia. Mă ajută să ies din nămol, îți spun.
1: Atunci iei pe toți și îi dai 4.000 de euro când îi faci pe loc.
0: Braș, dacă nu-i mai fac, ce fac?
1: Eu acum așteptăm și părerea voastră. Adică eu am venit cu varianta aia a echilibrului, știi?
0: Da, calea de mijloc aristotelică.
1: Exact. Voi cum ați proceda? 0748 111 550.
2: Ea, eu aș spune boda proste. Și cred că e așa, prinde niște lumânări la biserică pentru sănătate.
0: O să-l ajute, da.
2: Cam atât.
0: Ai, măi.
1: Uite, da, să știi că poate fi și asta. Uite, altcineva zice iau banii și dau foc la portofel.
0: Vai de mine. Asta e ca aia cu, știi că am împrumutat eu banii unei persoane și nu mi-a mai dat înapoi și a zis că i-a adunat banii ăia. Nu că-i mai dau ție înapoi. I-am

0: încercăm să ne punem în papucii altui om. Știu că da, e cel mai greu lucru. Omul va povesti aia, e într-o perioadă grea cu bani.
1: Măi, e prost, rău, adică nu e nasol pentru...
0: Nu ai dreptate, Popescu, dacă vei împrumut în tren, nu bagi mâna. Încercăm să ne punem...
1: cu forța, după aia îl dăm înapoi.
0: Eu nu vă mint, în situația la care sunt eu prezent, dacă aș da peste portofelul ăla cu 4.000 de euro, aș da instant toți banii, că nu-mi trebuie.
1: Da, da, te doare la basket, da.
0: Dar tu eu știu cum te duce situație, viața.
1: Da.
0: Adică, ce nevoi, Doamne ferește, poți să ai?
2: Bună, dragilor, indiferent de pelerele în care ai intrat și de câți bani ai avea nevoie, în momentul în care ai găsit portofelul și actele cuiva, normal este să te duci și să-i duci banii, pentru că el poate are nevoie de banii, poate nu este așa de scuturat cum te-ai gândit. Oricum, în fața lui Dumnezeu trebuie să fim corecți. Sunt banii lui, i-ai găsit, faci lucrul cel bun, îi dai înapoi. Și Dumnezeu te ajută să-ți rezolvi tot. Vă pup!
0: E, unii mai bagă banii și în cutia milei. Adică...
1: Și Facebook-ul nu minte, vă zic. De ce? Omul e bogat?
3: Două variante. Ori o duci până la capăt, însemnând că iei toți 4.000 din portofel. Așa. Și iei și buletinul și te duci și faci un credit. Și te duci financiară. Ori oricum, la cât de dramatic ai descris tu problema cheltuielilor tăia, da, aia 4.000 nu te salvează, așa că singura speranță îți mai rămâne nimic, eu să-l vinzi.
0: Da.
1: Domnul, auzi? E optimismul la capăt.
0: Mai e un lucru, la cum a descris tăia problema omul care a pierdut portofelul, el îi dă aia 4.000 de euro, îi zice, ia-i, că ai nevoie, ia-i.
4: Hai să fim serioși, că din 10 oameni, 8 nu ar da banii înapoi. Cum a zis prima interlocutoare, așa prinde lumânări, niște lumânări de sănătate și Doamne ajută, asta e.
0: Eu vă spun, eu în momentul ăsta, dacă aș găsi și 10.000 de euro, eu i-aș da înapoi. Adică, eu cred că banii ăștia nefolosiți, banii necuveniți.
1: Da, bani nemunciți.
0: La un moment dat îi dai de două ori.
1: Așa e.
0: De două ori înapoi.
5: Păi avem două variante. Prima variantă ar fi mai românească, să zic așa, și anume spusă de cineva care cânta mai de mult o piesă. Și suna ceva de genul: când ai nevoie și n-ai de unde, te duci unde, la furat.
1: Aoleu.
5: Sau varianta regretatului Dem Rădulescu, care spunea că noi, când găsim un portofel, portmoneu, un portvizit
1: cu bani,
5: anunțăm imediat miliția la
0: 2-2.
1: Exact.
5: Zi bună, dragilor.
0: Mulțumim din suflet.
6: Bună ziua, dragilor.
0: Păcat că se aude rău, părea a fi un mesaj interesant.
7: Bun, Radio Zoom. Dacă aș găsi 4.000 de euro, a zice Boda Prusti, m-aș ruga pentru domnul respectiv sau doamna respectivă să mai fac încă vreo 40.000 pe lângă aia 4.000 pierduți. Sănătate și numai bucurii, Doamne ajută.
0: Adică să-i dea Dumnezeu un zecit.
1: Păi
0: dați-i al Dumnezeu.
1: De la mine deloc, de la Dumnezeu mai mult.
8: Hai cu bună ziua, frumoșilor!
0: Salutare!
8: La dilema tăi, cred că-s două variante. Ori iei banii și ai plecat în viață, ori dai toți banii omului și poate Dumnezeu îți dă în zecit. Aici, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să mă consult cu soția. Eu? I-aș lua, așa aș pleca în viață. Hai, vă pup, rămâna vine.
1: Hai, mă,
0: de multe ori soția ne mai echilibrează.
1: Da.
9: E foarte simplu. Iei banii și după aia te duci la el, la om respectiv, și îi spui: uite, mai dai 1.000 de euro dacă vrei actele. Sau dacă
1: Doamne,
9: te plimbi și stai pe la cost și stai și vezi de până se recuperezi actele.
1: Vai,
9: eu vă spun din propria experiență, pentru că am pățit cu actele așa, am pierdut actele și m-a sunat.
1: Nu cred.
9: M-a contactat cine le-a găsit și mi-a cerut bani pentru ele sau dacă nu le aruncă la bani.
1: Du-te, mă, bă, da, asta e, trebuie să fii câine, mă, să faci așa.
0: Adică, pe lângă aia 4.000 mai cerut 1.000?
1: Băi, lasă.
0: Ar mai fi cerut 1.000?
10: Bună!
0: Bună, Gabriela!
10: Eu, dacă aș găsi acel portofel cu 4.000 de euro și aș avea maximă nevoie de banii ăia, să fiu atât de nehotărât încât mi-ar veni să-i oprești și să nu spun nimănui, nu aș putea, cred, totuși să trăiesc cu asta, așa că l-aș căuta pe cel care i-a pierdut. I-aș explica câte multe probleme mi-ar rezolva dacă mi-ar împrumuta el suma aia să-i dau înapoi în tranșe.
1: Ce drăguț!
10: Și aș aștepta să văd dacă omul

0: că ar face acest gest, văzând că i-am înapoiat.
1: Băi, asta mi se pare o idee
2: și
1: foarte bună.
2: Și dacă ți-ar cere dobândă?
1: Ei, nu mă dați, ce
2: jăpar. Dom'le, știți, vă ajut, dar uitați, vă dau cea mai bună dobândă de pe piață.
1: Nu mă arăt,
3: dragilor, Teia, la problema care ai spus-o, eu cred că ar trebui să duci banii corect, cum ar fi.
1: Nu că nu-i vorba despre mine, doamnă.
3: Dar ajungând acolo, tu îi spune problemele tale, eventual datoriile, și ai împrumuta banii de la dânsul, iar apoi îi vei da la timpul când îi vei avea. Acum ție vorba între noi. Nu faci caz că nu ai. Trebuie să-i dai.
1: Da, nu, că nu eu.
2: De nu te ia, da, deci nu, nu certați.
1: Asta era dileala mea. Deci
2: da.
1: Că nu.
2: Cineva m-a povestit cum a văzut o persoană pe trotuar, îi atârnau din buzunar 200 de lei, el fiind în mașină. A mers pe lângă persoana respectivă așteptând să-i cadă banii, i-au căzut, a oprit mașina și i-a luat. După o săptămână, în același loc, l-a oprit poliția și a primit amendă peste 500 de lei. Păi vezi? Da. Vezi, păi o faptă bună nu rămâne nepedepsită.
4: Bună, Teia, salut, băieți.
2: Salut.
4: La problema care a pus-o Teia, dacă aș găsi 4.000, băi, aș da ce înapoi. Eu am câțiva ani în urmă, am mai găsit niște bani și i-am dus înapoi. Problema este că persoana respectivă nici mulțumesc frumos n-a zis. Așa că, până la urmă, îi dai înapoi, că asta e cine știe.

0: Iar legal știți ce trebuie să faceți, nu? În cazul în care găsiți bani. Deci legea zice că trebuie să mergeți cu ei la poliție, îi lăsați acolo și dacă în termen de X luni, nu știu exact cât, nu sunt revendicați, îți rămân ție.
1: Toți, așa
0: da, toți.
1: Auzi,

0: Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Sunt

0: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca clasic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
1: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine!
5: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
0: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6 lei 99. Vreau din România pulpe de pui 14 lei 49 kg și Cristin Kaiser 4 lei 29 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine Vestoria. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.

0: de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și

0: e oarecare fierbere într-o anumită zonă a populației, și anume că la ora 17 va susține Nicușor Dan o declarație de presă prin care va anunța noua propunere de premier pentru România.
1: A treia.
0: Sper că vom prinde și noi în direct, încercăm să prindem direct momentul în care Nicușor Dan va face declarații de la Palatul Cotroceni, așa că stați lângă noi, considerând că e un subiect care cumva ne impactează pe toți și, și poate unii dintre voi chiar sunteți foarte curioși. Bă, cine e noua propunere de premier pentru România, după cea mai lungă perioadă de interimat din istoria post-decembristă a României?
1: Chiar.
0: Nu m-aș arunca să spun neapărat cea mai lungă perioadă de interimat din istoria României, pentru că n-am aprofundat atât de tare zbuciumul politic din perioada interbelică, atunci când în istorie România a mai exersat democrația cu niște sincope, cu niște deviații, dar în general a fost o perioadă de pluralism politic și democrație în acel interval. În fine, așadar, la ora 17, încercăm să intrăm și noi în legătură cu Palatul Cotroceni, să băgăm cablul cu Cotroceniu în priză și să surprindem în direct declarațiile de la Palatul Prezidențial ale lui Nicușor Dan. Hmm. Între timp putem să ne preocupăm și de ale noastre, că avem și noi treburi importante, ca de exemplu să dăm curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanu, plus kitul de școală pentru copii, tot premiul ăsta în valoare de 600 de lei, kitul de școală pentru copii înapoi la școală cu Peneș Curcanu. Pentru toți membrii familiei, da? Avem pentru mami și tati curcanul de 15 kg și pentru la mic kitul de back to school. Ce aveți de făcut? Să ne dați mesaj pe WhatsApp la 0748111550 și să ne spuneți care este trucul pe care voi îl folosiți pentru a nu comanda chiar în fiecare seară. Pentru că știm cât de importantă este o alimentație sănătoasă și care sunt trucurile pe care le folosești ca să nu comanzi mâncare în fiecare seară. La Peneș Curcanu ai carne sănătoasă, 100% românească, poți verifica originea pe etichetă și dacă tot suntem la curcanul de 15 kg, să trecem împreună pe curcan. Idei de rețete, pentru cei care sunteți în pană de idei, pe Facebook și Insta și TikTok, Peneș Curcanu, acolo găsiți tot felul de nebunii, de idei salvatoare care să aibă în componență curcanul. De la Peneș Curcanu, desigur, 100% românesc. 0748 111 550. Dați mesaj, Tea alege.
1: Mă uit, da.
0: Și, desigur, unul dintre voi va câștiga și curcanul de astăzi. Nu vi se întâmplă astăzi nicio problemă, ci al vostru e pus deoparte. E posibil să-l câștigați mâine sau poate săptămâna viitoare, pentru că și săptămâna viitoare avem o flotă de curcani pregătită pentru voi, spre a fi câștigați. Așadar, ora 17, surprindem în direct declarațiile președintelui Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Iese fumat sau nu de la Cotroceni?
1: Așa.
0: Avem un prim-ministru sau nu?

0: domnul Nicușor. E ora 17. Ce facem?
1: Da.
0: Ce?
1: E sfertul academic tot timpul, când trebuie să vii mai devreme cu o sfert de oră, că de fapt asta înseamnă. Hai, ne așteptăm, că nu e...
0: Ce așteptăm?
1: E pro-

0: vorbeam peste jingle pe ea.
1: Iartă-mă, nu am auzit, l-am foarte încetat.
0: Am făcut și eu așa un soi de de moment, am împachetat lucrurile. Bun, uite, avem, dacă tot vrem să fim conectați la cel mai important eveniment al cetății de astăzi, și anume anunțul, declarația de presă pe care o va face Nicușor Dan, se pare că va fi o desemnare surpriză. Și că n-ar fi niciun nume din alea pe care tot le-au vehiculat unii și alții care își dau cu părerea despre politică, social, economic și așa mai departe. Așa că așteptăm cu interes. Nu am încă, nu e nicio mișcare la pupitrul prezidențial. Suntem în prelungiri, pot să zic. Bă, și eu m-am sincronizat, am pregătit melodia, am amânat publicitatea, zic, bă, să surprindem și noi în direct în momentul ăsta, să fim un radio care lucrează în rit de informație fierbinte. Să aruncăm cu merdeneaua care frige direct în urechile ascultătorilor. Noi doar să supărăm în ea, să o răcim și să fie numai bună de mâncat.
1: La modul ideal.
0: Și când colo

Uite că se lasă așteptat domnul președinte cu declarația de presă de la Palatul Cotroceni, prin care ne anunță cine este premierul desemnat. Suntem cu ochii pe ecrane și venim imediat cum vine domnul președinte să dea declarație.

ăsta! Uită de ronțănelele din pauză! Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de Back to School pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești!

0: și le câștigați curcanul.
1: Să știi că jumătate din asta, poate adică, să zicem repede câștigătorul.
0: Și omul e familist, are copii, are soție, poate chiar prima doamnă a participat, a dat mesaj și are și ea un truc ca să nu comande în fiecare zi de mâncare. Că poate nu în fiecare zi acolo la Cotroceni se gătește bine.
1: Just.
0: Asta. Așa că te-a ales un mesaj, da. Să vedem cu cine stăm de vorbă. Bună ziua!
1: Bună, Nicoleta!
2: Bună ziua!
0: Bună, Nico! De unde ești?
2: Din Suceava.
0: Oh, oh, păi voi la Suceava, acolo unde e cel mai curat și tare aer de munte, aveți nevoie de curcan de ăștia sănătoși de la noi, de la Peneș Curcanul?
2: Da, da.
0: Bine, măi, Nicoleta, care e trucul tău ca să nu comanzi chiar în fiecare zi?
2: Pentru a nu comanda în fiecare zi, eu folosesc conservele.
1: Păi bine, m-a șocat asta.
0: De ce te ia?
1: Pentru că eu renunțasem la ideea de conservă, adică nu știu de ce am scos-o tot timpul din calcul, dar acum, citind mesajul Nicoletei, mi-am dat seama că o conservă e o masă bună.
0: Adică tu o conservă? Cum? Ce faci, înseamnă adică? Conserve? Adică ce pui tu la conservă ca să te salveze și să nu comanzi așa non-stop de la diverse restaurante, locuri, locante?
2: Eu cumpăr conserve gata făcute din cu ciorbă, păstăi, mazăre, porumb, ton, macro, sprot, hamsi.
0: Păi de unde găsești? Există conserve cu hamsi? Că eu...
2: Nu cu hamsi, mă scuzați, cu sprot, cu...
0: Mie șprot ăsta, mă scuzați, am sunat în jurătură, adică... Cine e șprot ăsta? Ce a făcut? De merită
2: e
0: să...
2: E un pește.
0: A, e un pește.
1: Auzi, Nico, dar, de exemplu, dacă eu vin acasă și sunt copilul tău și zic, mami, mi-e foame, ce-mi pui tu pe masă din conservăret?
2: Păi vă fac o salată cu conservă de ton,
1: așa.
2: Porumb dulce, ulei de măsline din conservă, de aia care e la un litru, la 2 litri, conservă mare, nu știu dacă știți, se pune conservă și în metal, de la în cutii de metal.
1: Alea scumpe, scot, da.
2: Da, da, da. Castraveți murați,
1: așa.
2: Maioneză.
0: Nu, pe mine, nu știu de ce m-a dezamăgit Nicoleta, că eu credeam că le face ea conservele. Ca așa să le iau de la magazin...
1: Nu face
2: le iau totdeauna când mă duc și mai rămân câțiva bănuți, iau și o conservă și o pun acolo.
1: Ea când face cumpărăturile săptămânale și pune și o conservă și în momentul în care se termină toată mâncarea,
0: da?
1: Se duce la conserve. Vezi că e o idee foarte bună. Eu renunțasem. Eu cred că dacă pui și o mână de paste fierte la salata asta cu ton porumb, e o masă.
0: Voi între voi vă înțelegeți, da, cine sunt eu să comentez. Nicoleta, ai curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanul plus kitul Back to School. Ai pe cine să trimiți la școală sau au trecut ai tăi de etapa asta? Au terminat.
2: Am nepoții, am foarte mulți nepoți, strănepoți.
0: A, și, da, cât să ai, mă, Nicoleta, dar ai și strănepoți?
1: Pare tânără, da.
2: Am strănepoți de la verișorul meu.
0: Păi și câți ani ai, asta zic, dacă nu stăm indiscret?
2: 41, mă scuzați.
0: Deci la 41 de ani ai nepoți? Adică ai copii care au copii la rândul lor?
2: Da, da.
0: Doamne, ce n-ai la Suceava acolo? Adică, eu, scuză-mă, la câți ani ai fost prima dată mamă, Nicoleta?
2: Dar eu nu am copii.
0: Păi și atunci cum ai nepoți? Adică ai sărit direct la bunică? Se poate?
2: Nu, nu,
0: și mie să fiu direct bunică. Adică dacă ai...
2: De la nepoții mei am strănepoți.
0: De la nepoții tăi, adică sunt copii surorilor, fraților.
2: Da.
0: Am înțeles. Mai spart.
1: Băi, complicate sunt căile familiei.
0: Deci, complicate și căile oamenilor, așa când ați atât. Cu o nepostă, nepoți, zic, băi, nene, la 41 de ani. Da, Nicoleta, bravo. Felicitări, bravo, să-ți priască și curcanul și conservele. Acum, când n-o să ai ce să gătești, poți să scoți o bucățică din curcanul ăla de 15 kg și rezolvi imediat masa. Te îmbrățișăm, felicitări! Kitul Back to School de la Peneș Curcanul și curcanul de 15 kg e la tine!
3: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! Poftă bună! De la Peneș!
0: Auzi, se vede că e matematician. Seamănă cu nevasta mea, Nicu Șordan. Deci e fix la fel. Când stabilim că plecăm la o anumită oră, că avem diverse lucruri de făcut, fix atunci găsește ceva de făcut. Eu cred că, deși el a anunțat ora 17 pentru declarații, cred că l-a pus doamna Mihaela, sau cum o cheamă pe soția, cum o cheamă pe soția lui Nicu Șordan?
1: Mirela o cheamă.
0: Mirela?
1: Da,
0: Hai mă, tăia.
1: Ai zis Mirabela.
0: Mirabela, da. Mirabela. Cred că l-a pus doamna Mirabela să mai facă ceva, să spele vase. I-a mai dat o treabă de făcut în casă și el i-a spus: măi iubito, sau cum și-or vorbi acolo, cuplu prezidențial.
1: Da.
0: Măi iubi, măi draga mea, măi frumusețe, am de dat declarație. Lasă declarația, treci și spală vasele, că avem musafiri diseară. Vine cine știe ce politician, ce coleg de partid sau... Și vreau să mă prindă cu vasele năspălate. Păi mă așteaptă lumea asta, e Popescu fierță, de-aia declarațiile pe Zoom direct.

0: și amâna și publicitatea. Nu, nu, nu, că fă-ți treaba și după aia. Revenim și noi după pauză. Revenim.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege cel mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Hainer la doar 57 de lei pe lună și frigider Hainer la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării Yugo România în perioada iulie 2025 iunie

0: copacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
2: Suntem ok să fim noi cei care îți strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
11: Ne întoarcem la hituri.
12: A venit!
13: Și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă. Pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern și nu rectificare, buget, astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața, și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan.

0: Mureșan. Sigvic Mureșan nu e o persoană foarte cunoscută în zona celor care consumă politică ocazional sau sunt interesați de zona asta așa la fără frecvență. Probabil e o persoană care are multe conexiuni în zona politică, nu o celebritate neapărat pe zona asta de VIP-uri politice. Vom vedea ce se întâmplă de acum încolo. Mă bucur că am surprins în direct desemnarea pe care Nicu Șordan a făcut-o într-o declarație de presă. V-am zis, aștepta să vadă cui dă în curcanul și de asta ai întârziat puțin mai mult. Noi ne cerem scuze că dacă știam, dădeam mai repede curcanul Nicoletei de la Suceava și nu ne mai pierdeam vremea.
1: Practic noi am fost de vină.
0: Da, chiar îmi cer scuze democrației românești pentru că am ținut-o pe loc pentru câteva minute. Bun, ne întoarcem la ale noastre. Vine cartea de la ora 5 a tei în câteva minute.

0: un lucru pe care nu l-am surprins în direct, apropo de subiectul zilei, nu neapărat politic, e un subiect care ne interesează, ne interesează, ne afectează într-un mod indirect pe fiecare. Siegfried Mureșan, propunerea președintelui Nicu Jordan pentru funcția de președinte, prim-ministru, a cerut timp de gândire. Adică încă,
1: zis, da?
0: Încă nu a acceptat.

0: să se apuce de treabă, să-și contureze un cabinet și așa mai departe. Deci mai lungim
1: încă
0: puțin
1: nu zicem hop.
0: Pelteaua asta a interimatului, timpul de gândire i-a fost respectat de președinte și de aici încolo om trăi și om asculta. Bine, 5:27, noi avem, le avem pe ale noastre, acum putem să ne întoarcem la bioritmul nostru și fiindcă e 5:27, e momentul pentru ca și astăzi Tea să ne prezinte cartea de la ora 5.
1: Da,
0: ia zi, Tea, ce ne mai, cu cine mai dai pe la...
1: Pe la nas,
0: pot
1: pe la
0: să
1: nas
0: spun,
1: și
0: da.
1: Pe la ochi.
0: Pentru că
1: păi...
0: să știi că mirosul de carte nouă este unul dintre cele mai frumoase mirosuri.
1: Așa e, cartea se citește și cu nasul tot timpul. Pentru că ieri am vorbit despre o poveste de viață adevărată și l-am avut pe Anthony Hopkins. Astăzi am ales să vorbesc tot despre o poveste de viață adevărată. Cartea se numește Manual pentru femei de serviciu și este scrisă de Lucia Berlin. Cel mai probabil n-ai auzit de Lucia Berlin. A murit în 2004, aproape necunoscută publicului larg. După moartea ei, unul dintre băieți găsește manuscrisul care e cartea de astăzi și 11 ani mai târziu cartea asta se publică. Cartea ajunge pe lista de bestseller-uri la New York Times și criticii o numesc pe Lucia Berlin superstar. Cartea de astăzi e de fapt un mănunchi, un buchet, o colecție de proză scurtă, nuvele, sunt 43 de povestiri. Sunt de fapt frânturi din viața autoarei, frânturi mai mult sau mai puțin exagerate, pentru că ea zice că nu inventează nimic, sigur că mai exagerează pe aici pe acolo ca orice scriitor, dar nu inventează. Și sunt, nu știu, întâmplări văzute prin ochii ei de copil, puse mai târziu pe hârtie, la maturitate, experiențe dure pe care le-a trăit ea sau apropiații ei. Și de ce s-o citești acum pe Lucia Berlin dacă nu e așa de cunoscută? Pentru că e dureros de sinceră, pentru că n-a scris ca să fie pe placul criticilor, a scris că i-a fost dor de casă, de viața din Chile, spunea mai târziu că a reușit prin scritură să pună așa într-o ramă toate experiențele alea pe care au bucurat-o și au necăjit-o, au răscolit-o deopotrivă. Lucia Berlin pare că a trăit până la 68 de ani când a murit mai multe vieți. Deci la 32 de ani avea deja 3 căsnicii ratate, 4 copii, toți băieți. S-a luptat cu alcoolismul, cu dependența de droguri și a ajuns să lucreze ca femeie de serviciu, centralistă, secretară, asistentă medicală și în cele din urmă profesoară de liceu. Finalul de carieră și finalul de viață o prinde la Universitatea din Colorado, unde ținea un curs de scriitură pentru studenți, un curs foarte apreciat. În carte o să găsești și nuvela care dă titlul cărții, Manual pentru femei de serviciu. E o nuvelă pe care ea le-a zis studenților, că le-a povestit despre ea, e o nuvelă care a fost respinsă de 13 ori, de 13 edituri. Nimeni n-a vrut să o publice, totuși apare în cartea asta a ei. E despre o femeie naratoare care lucrează în Auckland, întocmai ca și autoarea, dar deci ea nu vorbește despre ea, dar știm că e vorba despre ea. E o femeie de serviciu care lucrează în Auckland, se deplasează la diverse adrese cu autobuzul, povestea e construită fix pe traseele autobuzelor, așteaptă în stații, vorbește cu alte femei care au același job și printre aceste episoade se introduc mici reguli, să le zicem în ghilimele, pentru femeile de serviciu. Dar sfaturile astea, dacă citești novela, spun mai mult despre oameni decât despre curățenie. De exemplu, nu lucra pentru prieteni, zice ea, pentru că o să ajungi să știi prea multe despre ei.
0: Asta este valabilă nu
1: oriunde,
0: doar
1: exact.
0: În zona asta de menaj.
1: Exact, exact. Nu pune lucrurile exact în același loc în care le-ai găsit, pentru că stăpâna casei o să considere că tu n-ai făcut curățenie. Acceptă ce-ți dă doamna casei, chiar dacă n-ai nevoie, zi mulțumesc și pleacă mai departe. Și Lucia reușește să transforme detaliile astea, detaliile unei munci prost plătite, pentru că na, într-o, să zic eu, radiografie socială, că de fapt... ceea ce văd femeile de serviciu ajung să cunoască mai bine casa decât oricine. Văd ce nu văd musafirii, văd, nu știu, secretele rușinoase, văd praful ascuns, văd biletele pe care și le lasă soții sau văd semnele unei căsnicii ratate. Uh-huh. Ajung să vadă exact. Intră în viața unor oameni atât de adânc încât poate să ajungă să știe mai multe despre tine.
0: Adică o femeie de serviciu

0: Deci o menajeră în casă poate fi un bun spion.
1: Nu mai zic.
0: Exact.
1: Nu mai zic de asta, nu mai zic. Perusia pare să o intereseze oamenii foarte simpli. O să vedeți că toate nuvelele sunt, adică prezintă clasa asta, muncitoare, oameni marginalizați, bolnavi, care se luptă cu dependențe. Întoic mai ca ea, pentru că și ea e fix din categoria asta. Și ce mi-a plăcut la ea este că reușește să creeze niște imagini pe care tu, cititor, le vezi cu ochii minții, deși n-ai fost acolo, poate nu te-ai întâlnit cu genul ăla de experiență niciodată și ar fi bine să nu. De exemplu, bunicul ei era un bunică său, dentist și alcoolic în timpul liber, și e acolo o scenă în care el decide să-și scoată dinții singur, bucleștele, ca să-și facă o proteză.
0: N-aș dori să intru în detalii. Adică, cine e doritor poate să citească această carte și punctual nuvela asta.
1: Dar nu e rău.
0: Adică nu e crudă.
1: E un horror comic. E un stil aparte. Nu știu, eu vă invit să o citiți pe Lucia Berlin.
0: Deci cum se numește, mai spune-mi
1: Manual
0: odată.
1: Pentru femei de serviciu.
0: Manual pentru femei de serviciu, Lucia Berlin, da?
1: Da, te pune pe gânduri și te face să privești altfel oamenii care nu-s ca tine.
0: Să înțelegi viața și din o altă perspectivă. Până la urmă de asta citim și de asta vorbim și comunicăm unii cu alții. Să înțelegem că există multe unghiuri din care poți să vezi diverse lucruri. Mulțumim frumos.
1: Și eu mulțumesc.
0: Deci, manualul unei...
1: Manual pentru femei de serviciu.
0: Pentru femei de serviciu.
1: Lucia Berlin, da.
0: Mulțumim, Tea. Am înțeles că premierul desemnat Sigvid Mureșan ar fi acceptat propunerea președintelui, a publicat pe pagina lui de Facebook. Gata, mă, m-am liniștit. Acum pot să mă gândesc serios la am lua cartea propusă de Tea la rubrica ei, cartea de la ora 5. Întoarcem după niște pauză, că prea mult am muncit. Am obosit puțin.
2: Carrefour, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri la 3,89 lei bucata.

0: de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru

0: sunt în regulă.
1: De ce Supramax articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: toți, și văd că și la alții sunt probleme, nu e totul roz.
1: Nu e.
0: Ajuns să vezi multe lucruri pe care alții nu le știu. Dar discreția, cred că e o calitate extrem de apreciată și o calitate pe care trebuie să o exersăm foarte mulți dintre noi. Avem obiceiul ăsta al lipsei de discreție. Intrăm foarte, foarte abrupt în vieții

0: oamenilor chiar de lângă noi, ne gândindu-ne că e posibil ca intrarea asta așa la umăr la umăr în viața unui om, oricât ar fi el de apropiat, este și foarte dureroasă. Avem obiceiul ăsta să punem niște întrebări care, deși ele par nevinovate și pline de bune intenții, pot să doară. De la clasicul a întreba un cuplu care, după multă vreme de stat împreună, nu are copil. Dar voi când faceți un copil?
1: Nu mai faceți și voi un copil? Ador.
0: În condițiile în care poate oamenii ăia au două motive pentru care sunt două necunoscute în situația asta. Varianta A: domne, nu pot biologic să aibă copil, și aici intervine o durere pe care nu cred că e cazul, nu, într-un moment ăsta de relaxare, poate chiar de bucurie, de sărbătoare în familie, să-l răscolești, da. Sau poate pur și simplu nu-și doresc. Și da. Nu trebuie să facă un copil doar pentru că există presiunea socială.
1: Da, e și o declarație de asta total neprietenoasă. Noi nu ne dorim copii. Vai de mine!
0: Nu mai zic de după aia.
1: Judecatul!
0: O altă întrebare profund nepoliticoasă și se întâmplă mai ales în familie, că acolo e cumva un sport ăsta extrem al lipsei de tact și de politețe, e legată de bani.
1: Bravo! Cât câștigi?
0: De cât câștigi?
1: Ador.
0: Adică e... Bă, omul dacă vrea să-ți spună,
1: o spune.
0: Nu l-a întrebat tu, indiferent de cât de apropiată ți este sau cât de prieten, cât câștigi? Și am constatat asta mai ales în rândul oamenilor care vin din străinătate. Uh-huh. Știi, lucrează oamenii străinătate, nu mai știu săracii, cât de greu le e, cât de complicat e să fii într-o altă țară, să te lupți cu oameni pe care, să convingi oameni pe care nu-i știi și care nu-ți vorbesc aceeași limbă, că ești un om cu bune intenții. E, și asta e prima curiozitate a unui neam prost. Cât câștigi? Adică nu e curios. Poate...
1: Cum te-ai descurcat?
0: Bravo.
1: Cum ai făcut față? Bă, ți-a fost dor de casă?
0: Cum ți-e noaptea când pui capul pe pernă?
1: Da.
0: Cât de ușor îți este sau cât de greu îți este să adormi, știind că a doua zi e de la capăt într-un loc care ți este străin,
1: exact.
0: Și așa mai departe.
1: Ești obosit, e mult de lucru. Nu, cât?
0: Asta zic.
1: Cât ai? Hai, mă, auzi, în două luni cât ai fost acolo, cât ai? Ai scos, mă? Da, n-ai scos 5.000 este? Păi asta nu merită, mă!
0: Și vreau să facem un top al folclorului popular, întrebări de neam prost pe care vi le-au pus unii și alții în diverse momente pe care le-ați avut. Întâlniri cu rudele, cu prietenii, cu vecinii, că poate au și ei și realizează că e cazul să ne gândim de două ori înainte de a lansa o astfel de întrebare. Mai bine vorbim despre vreme toată seara.
1: Exact.
0: Adică mai bine vorbim despre rețete, vreme, decât să lansăm o astfel de întrebare care îi pune pe cei cărora li se adresează întrebarea într-o situație stânjenitoare.
1: Da.
0: 0748111550. Dați-ne mesaj ca să facem împreună o listă, un top al întrebărilor de neam prost pe care ne le mai pun unii și alții. De obicei rude, de regulă rude, nu de obicei. Și venim cu mesajele voastre la 0748111550. Facem imediat un top 5 cu ajutorul vostru. Un top 5, poate chiar top 10, să facem poate un decalog. Întrebări pe care să nu le adresezi niciodată. Să te gândești de două ori înainte să le pui, pentru că nu e cazul să-i punem pe oamenii dragi nouă, presupunem că ne sunt și dragi, în niște poziții și situații stânjenitoare. Le adunăm și ne întoarcem după pauză.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mr. Proper detergent spray pentru suprafețe 800 de ml la 11,99 lei. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
4: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English

0: Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside, fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
10: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație, PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
11: Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!

0: Tea și membrii juriului și cu Mihăiță. Facem top 5 întrebări de neam prost, da? Eu am foaia trecut cu majuscule, aici am ciorna ca să trec mai întâi pe ciornă și după aia pe curat. 0748 111 550. Ia să vedem ce au zis oamenii.
1: Bună, Tea, salut, Răzvan.
0: Salut!
1: Da, și la mine era chestia asta când m-am mutat la București, cât câștig. Și mă rog, eram mai mult evaziv. Până m-am enervat o dată și le-a zis să câștig 5.000 de euro. Și atunci, de acum, nu mai întreba nimic nimeni.
0: Deci, eu aș pune din top asta, din start, cât câștigi. Întrebarea... este prima întrebare, da?
2: Zilei, da.
0: E un obicei care pare că e pe cale de dispariție, dar încă nu, se mai întâlnește, da? Nu.
2: Să nu dispare asta niciodată.
0: Nu, la mine le e frică acum să mă întrebe. Da.
2: La mine nu.
0: Cât câștigi? Asta este prima întrebare de neam prost. Mergem mai departe. 0748 111 550.
3: Da, eu am avut acum ceva ani întrebare. De fapt, se întrebau vecinii mei cam câți bani scot eu pe sezon. Eu fac roitorie. Veneam de la servici și mă apucam și lucram și sâmbăta și duminică ca să nu ne mai împrumutăm de bancă. O duceam greu cu rate la bancă și așa mai departe. Foarte curioși. Cât câștig eu în sezon?
0: Bă, da, mai fost, mai știu una aia de pe care e pe genul, bă, da, mult mai muncești, nu te mai saturi
2: da,
0: de bani.
2: Aia, o ador.
0: Aia, deci,
2: și mie mi s-a zis. Frate, vii și dimineața și după masă.
0: Mult muncești, nu te mai saturi de bani. Asta este o altă grijă, nu te mai saturi de bani.
2: Altora, da.
0: Te mai saturi de bani. O trec aici ca să... Soare. Dar n-am trecut-o încă pe curat. Mergem mai departe.
4: Am eu un neam foarte prost care mă întreabă de câte ori pe săptămână mă întâlnesc cu soțul.
0: Ai, dupe!
2: Nu cred că se întreabă așa ceva.
0: Eu i-aș spune... De 3 ori pe zi?
2: Frate, dar se întreabă? Dar cine vă întreabă?
0: Știi tabla mulțirii? 3 ori 7, cât fac, nebunaticule? Ca să afli răspunsul corect. Ah, n-am pus-o și pe asta cu când faceți copii.
2: Când faci un copil, da.
0: Și pe toată seria. Și când ai unul, când îl faci pe al doilea, se mai faci un frățior și așa mai departe.
5: Bună ziua, Radio Zoo. Întrebarea pe care mi-o puneau mulți mie era că, dar voi când faceți un copil, neștiind că noi ne chinuiam, aveam 30 de ani și mă chinuiam să am un copil și aveam tratamente pe care le făceam cu dereglări hormonale și până a vrut Dumnezeu să rămân gravidă. Dar a fost foarte dur. Nicoleta, București.
0: Asta este crunt. Pentru că o femeie care își dorește copil, care se simte neputincioasă în a-și îndeplini această dorință, știe că a făcut tot ce ține de ea și vin întrebări atât de senine de la niște oameni care zici că sunt aterizați de pe o altă planetă. Și după aia, dacă li se atrage atenția, tot ei sunt cumva urzicați.
2: Da, da.
0: Păi, da, da, am întrebat și eu așa, ce te superi?
6: Bună, Răzvan, bună, Tea. Noi am pățit așa ceva chiar în familia noastră, mama soțului. Soțul a adus o mașină din Italia la vânzare și a venit

0: să vadă dacă e a noastră sau a cui o fi. Și l-a întrebat pe soțul, dar de nu ai avut tu bani? În condițiile în care amândoi lucrăm. Și nu ne-am dus la ea cu cerutul sau să cu împrumutul. Vă pup, o zi bună!
1: De unde ai avut tu bani?
2: De unde ai tu bani?
1: Și asta e bună.
2: Ador!
3: Bună, Radio Zoo! Eu cu soțul nu avem copii, am luat o fetiță, am făcut-o mare. Pe lângă faptul că tot timpul am fost întrebați care din noi doi nu putut să facă copii,
1: ha,
3: acum întrebarea următoare e, da, dacă fata e mare, nu mai luați altul?
2: Nu poftim, băi, nu poți să mulțumești gura lumii.
4: Bună, băieți! Cea mai nașpa întrebare pentru mine, care mi se pune oarecum frecvent, este: dar ești însărcinată? Mai faci un bebeluș? Eu rămânând cu burtică după cele trei nașteri.
1: Vai de capul, aici este...
2: Mamă, îți vine să-i dai... Wow. Eu am primit întrebarea asta că făceam un tratament cu cortizon.
1: Da.
2: Și m-am umflat și păream... Și m-a întrebat inclusiv medicul meu de familie dacă... Dar ce mai faci unul mic? Oh, așa arăt.
5: Parfait când te duci tu în vizită la bunici... Oarecum să nu-ți spună ei, să-i întrebi tu pe ei, auzi, mamaie, la apartamentul ăla cu el lași, terenul ăla de la țară cu el lași.
1: Asta e mitocănia nepoților.
2: Hai, da. Dar care... țara asta cu eu lași.
1: Da.
2: Dar tot din
1: sigur,
2: casă.
1: Care te văd, tu mai ai niște ani de trăit, ei deja exact. Te trimit la locul cu veșnicie.
6: Salutare, Zoo! Daniel din UK, vă deranjează.
1: Salut, Daniel!
6: Păi, e legat de tema voastră, foarte des am auzit și... Cred că mi s-a întâmplat și mie cu mulți ani în urmă să te întrebe cineva auză, cum e acolo în Anglia? Cum se câștigă? Și tu din politețe îi spui aproximativ cum stau lucrurile și el zice a, da, da, nu-i rău, dar nici prea grozav, dar auzi, mai au un loc acolo pentru cineva? Adică îmi spui că nu-i prea grozav, dar te interesează și pe tine? Cum vine asta?
1: E, am mai lăsat și omul de la el.
2: Da,
1: adică,
2: da, da, parcă poate.
1: Las de la mine, totuși ai un loc?
2: Da, da.
7: Sunt o mămică care a născut la 40 de ani al doilea copil. Diferența dintre copiii mei e de 13 ani și m-am întâlnit cu o cunoștință de-a mea imediat după ce am născut fetița și mi-a spus dacă copilul e al meu sau al fetei mele de 13 ani și a început să râdă. Mi s-a părut cea mai proastă glumă de pe planetă.
2: Da, chiar că proastă.
1: Vai, câte neamuri proaste. Ca să înțelegeți de unde apar oamenii care comentează tot felul de lucruri pe rețelele de socializare. Deci asta e top. Vă spun, pregătiți-vă. Luați loc, luați o gură cu apă înainte. Pentru că asta este, cum să vă spun, maxim culmea prostului gust a meltenismului pe care ați putut-o întâlni până acum. Eu cel puțin n-am mai întâlnit. Întrebare de prost gust, de neam prost. Soțul e plecat în afară și te întreabă diferite persoane. Dar știi sigur că nu are pe cineva acolo? M-a omorât întrebarea asta. Grija asta am ajuns să răspund. E fraier, dacă nu are pe nimeni acolo, să-i facă o mămăligă caldă. Bă, dar cum poți să întrebi, da, mă, un om,
2: să
1: fie și prieten?
2: Să bagi bățul pe-n gard așa, adică cum? Dar ce?
1: Sunt niște oameni care de nevoie pentru că vor să strângă niște bani, să își rezolve niște poate visuri sau probleme financiare și se despart, deși e foarte complicat. Vii și tu și pui sare pe lană? Incredibil, ce să pot să zic.
8: Aveți mare dreptate cu ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Nu credeam că în 2026 încă se mai întreabă astfel de lucruri. Fica mea împlinește 40 de ani anul viitor. Nu este căsătorită. Na, are o relație, normal. Dar nu vrea copii. Ea ne-a spus nouă ca părinți că prioritatea ei este alta, nu în a face copii, ci în a merge, a vizita, după ce și-a terminat studiile, și-a setat această prioritate pentru viața ei. Noi ne-am liniștit, am înțeles, e viața ei, nu e a noastră. Dar ce credeți? Bârfa în familie! Vai, cum? Nu se căsătorește! Este fată bătrână, nu mai ia nimeni! Doamne, mentalitate de epoca de piatră!
1: Da, poate ar trebui la școală să studieze și tactul ăsta, da. Discreția. Discreția asta naturală.
9: Băieții, nu face chiar parte din subiectul ăsta, dar e tot vorba de întrebări. Eram mic și veneam de la grădiniță și m-a oprit o doamnă pe stradă, zice, măi, Paulică, dar zice, ce mare te-ai făcut.

0: cu tu mergi la grădiniță? Și i-am zis, nu, eu mă întorc de la grădiniță. Vă pup de la Șercaia.
1: Simpatic răspuns, mai ales venind din partea unui copil.
2: Bună! Păi, pe mine, eu am învățat o vorbă de la bunicu. Când eram mic, pe mine tot timpul și familia când mă întrebau, am învățat o vorbă bună de la bunicu și le ziceam tot timpul, păi știi că leneșul moare de drum lung și prostul de grijă altuia. Hai, vă salutat, ceau.
1: Hai să auzim alte întrebări de neam prost.
3: Ha-ha, aceea situație am și o bună. Noi ne-am căsătorit anul trecut. Anul ăsta la început a plecat soțul în străinătate și urmează să plec și eu. Dar nu vrei să știi că nu au loc vecinii de noi și întreabă, da, gata, au divorțat? Da, de ce a plecat? Da, ea de ce mai stă aici? Da, ea când pleacă? Da, pleacă? Sau ce se întâmplă? Bă, dar vedeți-vă, mă, de viața voastră, că nu-mi dați voi să mănânc nici o vouă și sănătate tuturor.
4: Ai, când îți bagi capul așa într-o oală care nu e a ta.
1: Bă, curiozitatea asta este ne roade pe toți, da. Dar există și rațiunea, și empatia, și puterea de a te pune în pielea altuia.
5: A plecat la mine în Italia și m-a întrebat un coleg de nevastă cu cine ai lăsat-o. Păi cu cine s-o lăsat singură, dar ai încredere? Păi dar normal că am încredere, dar tu aici ce faci? Păi culeg mere, ce să fac? Asta este situația. Doamne ajută, Teo și Popescu, la mulți ani și îi dăm la mulți ani la tuturor care trebuie să ziua de naștere asta.
1: Mulțumim. Am doi băieți, zice Cristi. Diferența între ei este de 13,5 ani. Primesc adesea întrebarea cu aceeași soție.
4: Ai, nu cred. Doamne.
6: Mamă, dar ce te-ai îngrășat.
1: Asta e foarte urât.
6: Ador. Mai ții așa, deși eu la 1,52 m am 54 de kilograme. Și le răspund, a, da, dar să mă fi văzut anul trecut, eram mai grasă, așa ca tine.
4: Doamne!
1: Asta cu îngrășatul e o altă întrebare extrem de lipsită de detalii, pentru că un om care se îngrașe, credeți-ne, mă, vede, vă spun, știe din propria experiență, singur. Simte. Îi zic hainele înainte, îi zice cântarul, are și el o oglindă care să-i arate.
4: Nu, vii nu? Și tu și zici, da. Dar tu te-ai îngrășat? Nu. Tu ce crezi?
1: Este extrem. Bă, da, și când slăbești, n-ar veni să zică. Știi că sunt...
4: Nu, dar vezi că când slăbești, auzi, dar ce ești bolnav, ai slăbit.
1: Am pățit-o.
4: Nu, măi, sunt...
7: Bună, Doru din Anglia, nu știu dacă e prea târziu sau nu. Întrebarea de prost gust e, după ce te întreabă cât câștigi, și tu îi spui, eu știu, 1000 pe lună, pe săptămână. Și zice, păi și nu ți-ai făcut casa, că ești de atâția ani acolo... Dar nu te întreabă nimeni, bă, dar va ajunge banii, cum îs chiriile, cum îs prețurile acolo. E ok în cazul în care eu muncesc pentru 5 persoane, adică 3 copii, soția și pentru mine, bineînțeles.
4: Exact.
7: Și cheltuieli de zi cu zi care sunt necesare, până la urmă, chirie și așa mai departe. Îi macină, le răspunzi jumătate de oră, le dai indicii și după jumătate de oră spune, dai și tu o bere.
8: Au. Bună, dragilor! În urma unui mal praxis, eu nu am mai putut să am copii. Am stat 4 zile în comă și toate cunoștințele mă întrebau, ai dat o judecată pe doamna doctor să-i cer bani? Nu mă prea întrebau dacă sunt bine sănătoasă. Vai, mulțumesc la Dumnezeu că sunt bine. Nu am nevoie de banii unui medic. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat... viață. A doua oară.
1: Da.
4: Stai seama, mă. Auzi, și ai dat-o în judecată. Și cât câștigi? Dar cât poți să câștigi? Dar dacă îi dai în judecată, câștigi, nu?
1: Da.
4: Ador.
9: Legat de întrebări prostești, acum 3 ani, Dumnezeu să ierte, nepoata mea a murit. Nici măcar nu băgase sora mea la groapa ei, la locul ei și lumea dă față cu ei acolo. Nu i-a lăsat să păstreze durerea. Când faceți altul?
1: Hai de adică, capul meu.
4: Nu cred că.
9: Măcar acolo.
4: Măi, nu pot să
9: un gram de compasiune pentru cuplul ăla, că și-a pierdut copilul la 13 ani.
4: Dar să știi că...
9: Da, așa e românul. Mai răsucește și cuțitul, Rană.
1: Da.
4: Eu cred că lumea nu-i pe treaba ei, că mie când a murit mama, tu știi că ți m-am întrebat și cu apartamentul de aici.

0: ce faci?
1: Nu cred așa ceva.
0: Bă, dar ce contează? Adică, eu nici, adică, serios, asta mă întreb ce fac cu apartamentul de aici? Uite, o să mi-l pun în cap. Bă, nu mă, deci lumea, eu spun, nu, lumea e ciupită.
1: Nu știu, ar trebui să se facă niște cursuri de astea de recalibrare și să fie obligatorii și cu testare. După am divorțat, după viață de calvar, am reușit să ies din povestea asta și cea mai mare problemă a rudelor a fost cine a înșelat pe cine.
0: Nu există, mă. Cine a fost de vină?
1: Cine a fost de vină? Cine o fi greșit? Între noi doi oare? De ne-am despărțit. Publicitate.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
12: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
13: 40% și un iPhone.
14: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
13: Ai pizza, ai iPhone.
14: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
15: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
16: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
17: Rezervă acum pe animawings.com.
18: Anima Wings, the heart of Romania.
19: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Revenim la Zoo cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! Încă 5 persoane reținute după violențele de la protestul din Piața Victoriei. Continuăm meciurile din Europa League. Sunt 24 de grade acum la București. Președintele Nicu Jordan a făcut propunerea pentru postul de prim-ministru. Vorbim de europarlamentarul Siegfried Mureșan. Șeful statului a explicat că a făcut alegerea întrucât a fost varianta care a strâns cele mai multe voturi la consultările de azi, Mureșan fiind propus și susținut de PNL, partidul din care face parte USR și UDMR. Iată declarația lui Nicu Jordan.
2: Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
1: Nicu Jordan a mai precizat că Siegfried Mureșan a cerut un timp de gândire înainte de publicarea decretului în Monitorul Oficial, însă la scurt timp liberalul a acceptat, făcând anunțul într-o postare pe Facebook. Pe de altă parte, PSD critică dur decizia președintelui Nicu Jordan. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu și-a exprimat surprinderea și dezamăgirea după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, tot într-un mesaj postat pe rețelele sociale. Grindeanu-l acuză pe Mureșan că a militat la Bruxelles pentru tăierea fondurilor europene.

0: destinate României și a anunțat că liderii PSD se vor întruni luni pentru a decide votul din Parlament. Trecem și la alte subiecte. Încă 5 suspecți reținuți după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. Procurorii au extins ancheta privind violențele din fața guvernului. 4 din cele 5 persoane reținute azi sunt acuzate că au bătut un participant la protest cu bâte și alte obiecte dure, iar unul dintre ei ar fi lovit și un jandarm cu o bâtă. Cei 5 urmează să fie prezentanții instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Alți 5 suspecți au fost reținuți și ieri, unul dintre ei a fost arestat preventiv, ceilalți 4 fiind lăsați în arest la domiciliu. Lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, distrus de explozia din octombrie anul trecut, încep oficial luni. Primăria Capitalei a anunțat că toate etapele preliminare au fost finalizate, iar constructorul a reluat deja organizarea de șantier. Muncitorii vor începe să monteze stâlpi temporar de susținere pe scările de bloc, iar intervenția la scara direct afectată se va face doar pentru a le permite oamenilor să-și recupereze bunurile din case. La sport, continuă meciurile din Europa League. Astăzi sunt programate alte 9 partide din prima rundă a fazei ligii. Printre cele mai interesante întâlniri sunt Celtic, Ferencvaros și Beşiktaş Marseille de la ora 22. Înainte, la 19:45, Levski Sofia întâlnește Salzburg. Sunt 24 de grade acum la București. Mâine ANM anunță vreme frumoasă în capitală, o maximă de 30 de grade. Gata știrile, Tea și Popescu revin, stați pe Zoom.
1: Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
4: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
5: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băian gen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ce gusto, zarzavat pentru ciorbe 700 de grame la doar 4 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: În topul celor 5 întrebări de neam prost, 4 au, sunt de departe cele mai bune spre a fi puse la panou. 1, am zis cât câștigi. 2, când faceți un copil, aveți și voi o vârstă. Sunt, desigur, variații pe aceeași temă. Când îl faceți pe al doilea, etc. Mult mai muncești, nu te mai saturi de bani. Ce ai făcut de te-ai îngrășat?
1: Ador.
0: Și ar mai fi una, dar nu-mi dau seama. Ah. Ele au fost multe, dar nu s-a detașat. Dar o pun aici, o pun deoparte și poate când mă luminez, vă anunț și pe voi. Bine, e 6 și 26 de minute. Și din seria asta nici nu s-a răcit răposatul, că deja porți grija bunurilor lui. Ce faci cu pământul, îl mai folosești, în timp ce era priveghiul mamei mele. La fel, pe toată...
2: Mulțumesc!
0: E și varianta aia de unde ai avut banii. Când ți-ai luat ceva, știi?
2: Păi de unde ai avut banii?
0: Un soi de neamul de la ANAF. Vezi că noi avem neamuri de la toate instituțiile statului. Neamul de la ANAF, neamul de la contabilitate, cu cât câștigi. Când faceți un copil...
2: De asta, direcția populației, zi.
0: Da, evidența populației. Desigur, mult mai muncești, nu te mai saturi de bani. Ăsta e tot așa un neam de la vreo autoritate de asta. Ministerul Muncii.
2: Ministerul Muncii, că ai muncit prea mult, da? Nu.
0: Ce ai făcut de te-ai îngrășat? De la sănătate sau nutriționistul? Nutriționistul familiei. Asta cu ce faci cu moștenirea, nu aș pune neapărat în top 5, că nu prea avem toți șanse de moștenire.
2: Să rămâne ceva după părinți.

0: apă, o jumătate.
1: Știu, depinde acum de ce noroc ai avut în viață, știi cum e. Că unora poate chiar
0: nu le rămâne nimic.
1: Doar datoriile. Nu știi cum e, poți să rămâi și cu datoriile după părinți.
0: Nimeni nu te întreabă, băi, dar datoriile poți să le plătești.
1: Să-ți sune telefonul să zică, auzi, avea tactul să-mi dea 100 de euro. Păi,
0: super.
1: Du-te și aici, să-ți spun. în fine. 6:27 de minute, pentru că Teia își dorește foarte tare în lipsa lui Cuza să câștige și ea un joc. Nu mai avem timp să facem jocul cu salariile.
0: Mamă, acum mă impuneam.
1: Și să nu fim acuzați și noi că suntem neamuri proaste, că îi întrebăm pe oameni de salarii. Dar aici nu, da, se pune corect, că e benevol. Adică da, nu...
0: Se știe că va fi pusă întrebarea asta.
1: Da, adică... și e oarecum sub protecția anonimatului. Bine, dar știi ce putem să joc? N-am făcut deloc sezonul ăsta. Jocul ăla în care încercăm să estimăm distanța în kilometri pe care o avem între noi și ascultători.
0: Vreau.
1: Știu că radioul ne apropie. Omoară distanța, indiferent de câte zeci de mii de kilometri sunt. Dar totuși, vreau să ne sunați la 021-409-1900 să ne spuneți fix strada pe care vă aflați și orașul, iar eu și Teia încercăm să estimăm distanța în kilometri.
0: Da.
1: Cel care este cel mai aproape câștigă. Primul care ajunge la 3 e declarat kilometrajul emisiunii.
0: Cu coroniță.
1: Este declarat exploratorul emisiunii. Acest ăsta, cum îl cheamă, de a mers el, de a explorat oceanele și mările. Emil Racoviță al emisiunii.
0: Emil Racoviță, bravo, da.
1: 021-409-1900. Ne suni, ne spui strada și orașul pe care te afli. Eu și te estimăm, după care cu ajutorul lui Google Maps vedem exact kilometrii care ne despart între tine și ne despart de tine. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua, dragilor!
1: Ia zi-ne care este strada și orașul pe care te afli. Sau în care te afli.
2: Eu sunt în Ploiești.
1: Ploiești, da.
2: Strada Democrației.
1: Ploiești, strada Democrației. Teia!
0: Stai puțin că...
1: Ploiești, strada Democrației. Repede, păi, acum ce faci?
0: Gata.
1: Zi.
0: 89.
1: 89 de kilometri Teia, deci trec Teia 89, Popescu zice 71.
0: E, 71.
1: Hai să vedem. Strada Democrației, Ploiești.
0: Am vrut să zic 100.
1: Mihai, tu ești din Ploiești, nu? Care crezi că e mai aproape dintre noi?
3: Ce ai zis tu?
1: 71.
0: 89.
1: Cred că Popescu.
0: Da. Ia,
1: stai să vedem. Google Maps. Strada Democrației, Ploiești. Strada Democrației. E și în București strada Democrației.
0: Păi,
1: ia, indicații cu mașina, da?
0: Cu mașina, da, că pe jos.
1: Cu mașina? Băi, cât? Nu cred.
0: Cât?
1: Băi, nu pot să cred. Răspunsul corect dat de Google Maps, 51 de kilometri.
0: Cum 51?
1: Păi, asta ce, păi, dacă ta zice, noi suntem aproape de Ploiești, ți-am spus. Iar eu care am zis 71,
0: câștigi. Față de...
1: Da, Teia, aveți să nu rămâi neîncălzită. 021-409-1900. Bună ziua! Salut, maestre!
2: Hello.
1: Cum te cheamă și de unde ne asculti? Da?
2: Gabi cu floarea pe ei.
0: Mulțumesc! Am ustăcit, e mare și frumoasă, să știți.
1: Ia zi, Gabi, pe ce stradă te afli acum?
2: Mă aflu la intersecția dintre A3 și centura de vest a Ploieștiului.
1: A3, pe...
2: Am terminat autostrada A3.
1: Păi atunci spun centura Vest-Ploiești, da? Da. Ca să fie centura...
2: Da, lungă centura.
1: Centura Vest-Ploiești. Acum și tu... Și unde să știu unde te... Cum pun eu pe Google Maps A3 cu centura Vest-Ploiești? Că n-ai cum, trebuie să pui un singur punct.
0: Pune centura Vest-Ploiești.
1: Centura Vest-Ploiești. Teia.
0: 60.
1: 60, zice Teia. Teia 60. Eu zic, Popescu zice 58.
0: Îl sufli în coasta așa.
1: Dar tu te-ai luat după mine, că am zis eu. Deci, hai să vedem. Centura Vest-Ploiești. Centura Mihai, tu ce zici? Că tu ești ploieștean.
3: Eu zic că Teia.
0: Acum
1: centura Vest-Ploiești.
0: Hai, Răzvan, să ne împărțim punctele frățește. Unul mie, unul ție, ca ne certăm după aia, cine știe.
1: Centura,
0: ne șicanăm în trafic.
1: Mm-hmm. Deci eu am zis...
0: Tu ai zis 58.
1: 58 și Teia 60. Răspunsul corect este... 53 de kilometri! Uite, să nu zici că bag eu vrăjeala.
0: Da,
1: adică...
0: mă, dar e lungă centura, cum ai zis.
1: Acum, păi, a luat mijlocul centurii, ce să... 021-409-1900. Mergem mai departe, bună ziua! Alo, salut!
4: Bună ziua!
1: Bună, hello. Cine e acolo? Hai că ne-am... S-a

0: 0372 1900. Bună ziua! Alo?
1: Alo?
2: Alo?
0: Salut, cu cine vorbim? Pare că e din străinătate.
1: Salut, dragilor, George sunt.
0: Da, George, de unde? Pe ce stradă și în ce localitate?
1: Localitatea se numește Oberglap. Strada se numește Inzac.
0: Stai o secundă, de zi pe litere. Cum îi zice? O cum?
1: O-B-E.
0: Da.
1: R de la Radu.
0: Da.
1: George.
0: Da. Zi
1: mai
0: repede. L. Da.
1: Aurelia Tata.
0: Oberglat, da?
1: Da.
2: Da, dar din ce țară?
0: Germania.
2: Păi, nu contează. Știu, Olanda, că sună așa.
0: Da, nu se mai... George, mai ești cu noi? Deci, O-B-R-G-L-A-T, da?
1: Da, Elveția.
0: Și strada? Deci, Elveția, da. Și strada, cum se numește? Zi tot pe litere, dar mai repede.
1: Ion Maricel, spațiu.
0: Da.
1: Salam.
0: Da.
1: Aurelia Cornel. Kilogram.
0: Deci Imsac, Imsac Oberglat,
1: exact.
0: Da?
2: Mamă, ferească,
0: nu stătea și el pe Aron Pumnu, pe Nae Lăsărescu.
2: Pe Floreasca.
0: Exact, pe Floreasca. Deci, Tea, Oberglat, Imsac, câți kilometri?
2: 3200.
0: 3200, zice Tea. Eu zic 2200.
2: Ai.
0: 2250.
2: Mai zis pe mine ca să zic prima.
0: De ce?
2: Eu știu, m-a luat și eu după tine dacă te auzeam pe tine.
0: Păi, tocmai de asta n-am vrut să te iei după mine.
2: Ia că nu.
0: Deci, Imsac, I-M-S-A-C, K-A.
2: Oberg.
0: Așa. A zis că ceva spațiu. Im, spațiu, S, A, C, K. Gata, am găsit-o.
2: Ia,
0: Oberglat. Ober.
2: Ia, mă, glat. Să vedem cât de departe. Eu cred că
0: gata.
2: Câștig eu.
0: Mamă, dar cât durează. E departe, îți dai seama că...
2: Apoi, nea.
0: Mihai, ți-a zis tu cu gura ta ca să nu zică lumea că...
2: Hai, la.
0: Câți kilometri sunt?
3: 1891.
0: 1819, nu 91. 19. Eu am zis 2250, tea 3200, tea, te duci în Portugalia. Iar...
2: Hai mă, că e așa aproape Elveția.
0: Scorotea.
2: Ei, nici n-am ținut, domnule, scor. Ce să mai ține scor?
0: Este localitatea asta, este undeva în aproape de Zurich. Este la granița cu Germania.
2: Bă, dacă zicea Zurich, eu știa.
0: Da, normal, cum să nu?
2: A zis Ober, Imsac.
0: Ober, mai vrei să, așa, poate ești un punct, să mai luăm un
2: da,
0: telefon
2: mă,
0: sau? 021-409-1900, bună ziua!
4: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua, cum te cheamă?
4: Cătălina.
0: Cătălina, strada și orașul.
2: Câștig.
4: Bulevardul Decebal numărul 74, Piatra Neamț.
0: Mama, erai fericit. Decebal în București. Deci bulevardul Decebal 74, Piatra Neamț.
2: Nu, zi tu primul.
0: Piatra Neamț. Eu zic că sunt 423 de kilometri.
2: 450, zic eu.
0: Păi te iei după mine.
2: Păi nu știa câte departe e Piatra Neamț. Adică știu pe harta, nu pot să estimez.
0: 450.
2: N-am
0: bon.
2: Fost acolo.
0: Deci bulevardul Decebal. E bine că nu trebuie să zicem pe litere aici. Locația ta, bulevardul
2: Decebal, Piatra Neamț. Zic o luăm pe jos să vedem așa aprox.
0: Decebal, Piatra Neamț. Mi-a dat prima dată București, îți dai seama?
2: Păi na.
0: Piatra.
2: Era mai simplu în București.
0: Neamț. Ce liniște.
2: 15 km.
0: Stai, am așa.
2: 17 km.
0: Bulevardul Decebal. Cât a zis, ce număr? 47, parcă,
2: 47.
0: Da? Ne-a zis toate detaliile, păi nu...
2: Am ustat.
0: Gata, am găsit.
2: Cât?
0: Deci eu am zis, cât? Eu am zis 420, 423, tu 450.
2: Da.
0: Răspunsul corect, zi tu, Mihăiță, ca să
2: Hai
0: nu fie...
2: Lasă!
0: Este...
3: 373.
2: Băi,
0: 373, adică eu sunt mai aproape.
2: Yeah!
0: Ce te-a?
2: Mă gândesc că îmi purta și tu cuza totuși nu.

0: ai fi bătut la jocul ăsta,
1: nu spune, plecam mai
0: repede. Că puteai să pleci mai repede acasă. Așa, ia să-i duci că tare bine stă.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele

0: Act Alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: tot fel de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
3: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: octombrie, Berăria H e locul de întâlnire pentru a ne bucura de cei 18 ani de Radio Zoo. Acum, nu știu cât se-și închipuiau acum 18 ani că radioul ăsta va face ca tot ce își doreau ascultătorii să primească de la un radio să și primească. Va face istoria asta, va avea viața asta lungă,
1: da,
0: cu extrem de multe lucruri plăcute, cu extrem de multe lucruri care au făcut ca orele și zilele voastre să fie, din punct de vedere al ascultatului, mai plăcute. Poate v-am și enervat uneori. Radio Zoo e și el ca o ființă. Nu, nu e plăcut de toată lumea. Adică există și oameni care poate nu vibrează cu energia asta pe care radio asta oferă. Dar întotdeauna am fost foarte mândru că fac parte din povestea asta, dintr-un singur motiv: că știu că lucrurile astea s-au făcut aici chiar cu cele mai bune intenții. Adică n-a existat nicio secundă ideea de meschinărie dusă la nivel de artă, așa cum poate unii o fac, e treaba lor, nu mă apuc să-i judec. Știu că dacă s-au întâmplat lucruri care să nu fie pe placul vostru, s-au întâmplat pur din greșeală, dintr-o greșeală omenească, pentru că toți suntem perfectibili în lumea asta. Iar Berăria H e locul care ne adună pe cei care, pe o parte doar, dintre cei care prețuiți povestea asta și vă regăsiți în ea, care simțiți că aveți lucruri în comun cu vocile pe care le auziți la radio în fiecare zi. Pentru că de asta ne adunăm unii lângă alții, pentru că simțim că avem valori comune. Nu trebuie să fim întotdeauna de acord unii cu alții, pentru că aici nu suntem o sectă.
1: Nu. Aici suntem, avem o direcție.
0: Da, suntem niște oameni care avem niște valori. Sunt valorile alea A, B, C, D, E, 10 la număr sau cât or fi, nu foarte multe, de la care nu ne abatem niciodată. În rest, putem să nu fim de acord unii cu alții, putem să mai gândim și diferit, dar nu depășim, nu trecem peste linia aia roșie. Asta cred că ne adună pe noi, cei care am făcut ca povestea asta să fie la aniversarea de 18 ani. Să atingă borna asta. La cât mai multe borne ne dorim. Nu știm niciodată cât de multe vor fi.
1: Da, ce tare, că ăsta e un drum care nu știi când se termină.
0: Nu.
1: Știi că de obicei când pleci la drum știi destinația, dar noi suntem încă pe drum. Asta e frumos. Abia aștept.
0: Da.
1: Vin și eu pe întâi.
0: Pe întâi? Vii, serios?
1: Vreau să dansez, vreau să mă dezlănțui, să mă dezmățesc, să vreau să ne distrăm ca lumea, să ne cunoaștem.
0: Oamenii care fac ca povestea asta să ajungă aici, sau au făcut ca povestea asta să ajungă aici, sunt cei pe care îi veți întâlni la Berăria H pe 1 octombrie, plus artiști care se aud în fiecare zi la radio asta, s-au auzit în ăștia 18 ani, unii din prima zi, alții au apărut pe parcurs. Din prima zi pot să spun Guess Who, pentru că în perioada aia Guess Who avea o piesă extrem, extrem de ascultată și de iubită. Andrei Bănuț a apărut pe parcurs, Florian Rus, de asemenea cu Străzile din București și cu Mira, Lidia Buble, Smiley. Smiley e fix de atunci.
1: Mamă.
0: Smiley a fost în playlist-ul Radio Zoo încă din primii ani, încă din prima zi. Puia, de asemenea, Holy Moly nu, Nicole Sherry nu. Nicole Sherry și-a primit botezul.
1: Crescut cu noi, da.
0: A crescut cu Memories și s-a auzit prima dată la Radio Zoo. Așa că povestea asta o sărbătorim împreună și sunt convins că toți cei care veți veni la majoratul Zoo vă veți dori ca povestea asta să continue cât mai mult. Pe radiozoo.ro aveți și linkul care vă duce către bilete. Nu mai sunt multe la dispoziție. Puteți să vi le luați, poate chiar și acum, ca să fiți și voi acolo la Berăria H. Vine și DJ Raz, desigur, parte din unul dintre cele mai de succes concepte radio. Muzica aia. E o chestie atât de simplă, nu am inventat noi roata, dar a venit la momentul potrivit, atunci când lumea avea nevoie de ea, în pandemie. Și iată că DJ Raz și-a pus și el cumva amprenta, a ștampilat și el povestea asta de 18 ani. Și fiindcă Ghescu este unul din artiștii care se auzeau încă din primele zile a poveștii ăsteia, zic să închidem ziua de radio de astăzi cu locul potrivit. 18 ani are piesa asta.

0: Perioada asta de aniversare, de majorat, de premajorat, că mai sunt câteva zile până când Zu face 18 ani, să închidem ziua de radio cu piese care se auzeau în playlist-ul de la Zu în 2018.
1: Nu zici rău.
0: În primele luni de viață ale radioului ăsta. Cu noi în cea de-a treia parte a cadoului pentru Cuza, pentru că ăsta e cadoul pe care l-am făcut anul ăsta, i-am permis 3 zile să plece într-un loc în care își poate regăsi eul.
1: Eul, da.
0: Se poate regăsi pe el.
1: Da.
0: Poate vine un alt om la 35 de ani.
1: Mi-e frică să vină alt om.
0: Gândiți-vă, 35 de ani este o vârstă cu...
1: Unii sunt la jumătatea vieții.
0: Da, sau... Au trecut de jumătate de vieță.
1: Au trecut, da.
0: Așa că ăsta e cadoul pe care l-am făcut. 3 emisiuni fără el. 2 s-au terminat, mai urmează una.
1: Pe mamă,
0: care...
1: dar mâine dezmăți.
0: Da.
1: Mâine dăm cu toate în fasole.
0: Ce deci... vorbim? Râdem unii de alții, unii cu alții și ca proștii. Ne auzim mâine de la 16. Rămâneți cu Raluca Benavides. Pa, pa!

Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb

0: 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour!
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
8: Zoo.

văzut o cercetătoare și m-am gândit, unei cercetători la noi sunt artiști stradali. Pentru că mă uitam, mi-au ieșit în evidență mâinile. Era îmbrăcată în bătrânică, așa, cu băzmăluță, cu... Și am văzut mâinile. Erau, poate, chiar mai tinere decât ale mele. Deci nu era nicio bătrânică, dar părea așa, după aliură, foarte talentată. Da, bun. Asta am vrut să vă zic. Dar mai am și altele, așa că stați cu mine. Raluca Benavides sunt. Vă aștept pe WhatsApp 0748111550 și ce dau la schimb.

0: lista ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 17 pați de valt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico. Puși pe treabă împreună.
6: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact, mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
13: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cutată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
5: Brico, puși pe treabă împreună!

0: Oferi de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil. Pe
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
6: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noi gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

acasă radioul pe piesa asta. Și eu n-avusesem încă emisiune, n-avusesem, pentru că pe vremea aia aveam emisia de weekend și toată lumea făcuse emisiune, mai puțin eu, și erau nerăbdătoare.

abia așteptam să pun și eu mâna pe, mă rog, nu era acest mixer, era altul, dar la fel de mare, față de ce mixer avea radioul la care lucrasem eu înainte, sau radiourile cu două, trei căi, ăsta avea 1000. Bine, nu le foloseam pe toate, nici acum nu le folosesc pe toate, dar este, e impresionant. Și mi s-a părut foarte tare să-l cunosc, să aflu fiecare buton ce face, să dau seama, wow, câte...

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benefixă, pană basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
6: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România. Stresul nu ia pauză. Dar tu poți! Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește. Acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Am luat tablete, biciclete.

0: 50 de grame și vin alb grasă de cotnari 750 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
2: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: de ceva foarte important.
1: Bună, Ralu, eu ascult Radio Zoo de când, din prima zi. Și mi-aduc aminte de o melodie, dar nu mai țin minte cine o cânta sau ce, dacă o cânta cineva anume. Dar mi-aduc aminte doar atât, zu, zu, zu, pe unde, zu, zu, zu, se aude, ceva de genul.
0: Exact, știi cine cânta? Vai, nu o să-ți vine să crezi. Connector, era imnul Radio Zoo, primul imn și l-am găsit. Sună așa, mamă, ce emoții.

0: l-am găsit. Se numește Imn Radio Zoo, ca și cum este singurul. De adevăr, n-am mai avut altul. A fost doar Imn Forța Zoo, dar Imn Radio Zoo nu mi-amintesc să fie avut. Ah, ce frumos! 18 ani, încă nu... S-a făcut 8. Apropo de 18, e 8 fără 7 minute. Bine, Simona Jurca ne aduce știrile. Până atunci, Hijel și Solto, Jamaican Bam Bam și Peggy Gou cu Era Star. Woman!
1: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun! Săptămâna asta la KFC marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi regular sau twist și

0: Mirinda portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldis, mici de vită și porc, 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii, 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
6: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! De la Peneș!
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. The heart of Romania.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei.

0: 8 și 2 minute aproape. Simona Jurca este lângă mine. Ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Încă un segment de autostradă va fi inaugurat în curând. Fanii fotbalului iau cu asalt Arena Națională pentru primul meci al tricolorilor de acasă în Liga Națiunilor. Sunt 23 de grade acum în București. Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru postul de premier. Președintele a explicat că a făcut alegerea întrucât a fost varianta care a strâns cele mai multe voturi la consultările de azi, Mureșan fiind propunerea PNL, USR și UDMR. Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a stabili lista completă a miniștrilor și programul de guvernare. Urmează apoi audierile în comisiile parlamentare, votul de încredere în Parlament, iar dacă acesta va fi pozitiv, numirea de către președinte și depunerea jurământului la Cotroceni. PSD anunță că va decide abia luni cum va vota în Parlament, liderul social-democrat Sorin Grindeanu arătându-se surprins și dezamăgit totodată de desemnarea făcută de Nicușor Dan. Grindeanu acuză pe Siegfried Mureșan că ar fi militat la Bruxelles pentru tăierea fondurilor europene destinate României. Ca să treacă, executivul ar avea nevoie de 233 de voturi. Încă un segment de autostradă va fi inaugurat curând. Lucrările la secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești între Tigven și Curtea de Argeș sunt gata cu 5 luni înainte de termenul contractual. Deschiderea efectivă a traficului depinde acum de finalizarea testelor la cei peste 2500 de senzori și camere inteligente din tunelul Momâia, care pot identifica inclusiv obiectele de pe carosabil și pot comanda închiderea uneia dintre benzi sau a galeriei în totalitate. La sfârșitul lunii septembrie e programat testul final cu reprezentanții ISU. Odată deschis acest lot în lungime de 10 km, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe 54 din cei 122 de km ai autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Uniformele școlare ar putea redeveni obligatorii. Proiectul de lege inițiat de PSD a fost adoptat de Comisia pentru Învățământ din Senat și va merge la vot în plen. Inițiatorii spun că măsura va reduce cazurile de bullying și va elimina diferențele sociale dintre elevi. Fiecare școală își va putea alege propriul model de uniformă, iar primăriile vor putea deconta costurile din bugetele locale pentru elevii care provin din familii vulnerabile. Între timp, pe Valea Prahovei se fac deja rezervări pentru Revelion. Hotelierii din Poiana Brașov spun că 85% din locuri au fost deja ocupate, iar tarifele au rămas la fel ca anul trecut. Prețurile pornesc de la 8.000 de lei pentru două persoane în cameră dublă cu demi-pensiune și cină festivă. La sport, fanii fotbalului iau cu asalt Arena Națională. Peste 25.000 de bilete s-au vândut deja pentru meciul România-Suedia din 5 octombrie din Liga Națiunilor. Va fi prima partidă oficială de acasă pentru tricolorii antrenați de Gheorghe Hagi. Prețurile biletelor pornesc de la 50 de lei la peluze, iar copiii și tinerii beneficiază de reduceri substanțiale, începând de la doar 10 lei. Tichetele pot fi cumpărate online de pe site-ul bilete.frf.ro. Primul meci de acasă cu Bosnia-Herțegovina se va juca cu porțile închise. Iată acum și datele meteo.
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Temperaturile scad ușor mâine în vest, centru și nord, dar vor crește în sud. Maximele vor fi cuprinse între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, conform ANM. Va ploua în Maramureș, local la munte, dar și prin Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. În București se anunță vreme frumoasă și caldă, cu o maximă de 30 de grade în termometre după amiază. Acum sunt 23. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

sună ceva ce ar fi scos Madonna. Sincer, i s-ar fi potrivit. Cred că moare puțin de oftică, fie vorba de noi, deși a lansat și album nou. Stai, că acum vă amintiți cu toții de tot felul. Ciprian din București zice că își amintește de un imn al verii, Zoo, Let's Do the Zoo in the Summer. Și nu mi-amintesc eu de asta. O să caut, dar în ce an? 2009? Adică a fost primăvară? Oh, sună că era ceva, un popcorn de ăsta. Aolea, hai că o să caut. Caut. Acum m-am stârnit. Hai să vedem ce ascultăm de aici din playlist. Alina Eremia și Puia.

și se încă The Second Voice. Raluca Benavides sunt eu. Stau aici până la 10. Stai și tu dacă vrei.

găsit. Am găsit care era imnul despre care vorbea Ciprian din București. Într-adevăr, este primul imn de vară Radio Zoo, pentru că este o postare din 10 iulie 2009. Deci este primăvară. Primăvară. Și am avut dreptate, Deep Style DJs. Adică nu știu dacă am zis, dar am gândit. Mi-aduceam aminte ceva de la Deep Style DJs. Nu am dat play pentru că vreau să ascult acum o dată cu voi Deep Style DJs. Vara asta este Zoo. Ia. V-am zis că e un popcorn ceva.

0: Da, mersi, mersi Ciprian că mi-ai amintit. Eu căutam cu imn și nu sunt imn, sunt doar titlurile trecute. Deci am mai găsit bunătăți, mai am de ascultat. Leziet și Mario Fresh pe Zoom, îmi place când imediat Mr. Props, Waves, wow, de unde apară piesa asta în playlist? Și Moving to the Sun, Hugel, Ultranate și My Angel.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
3: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
4: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea

Zugar m-au luat după ei de la Radio 21. Mi-amintesc că era dimineața de mentă. Lucram într-o fabrică de pantofi. Nici nu mai amintesc cum i-am descoperit. Erau primele telefoane cu căști și avea radio. În 2010 am fost nevoită să plec din țară. Când mi-am permis, am cumpărat un calculator aici și am descoperit radio online. Am căutat direct Radio Zoo. De ani de zile vă ascult, de câțiva ani cu telefoanele și cu aplicație. E mult mai ușor, așa e, așa e. Nu mă despar de voi nici la duș, zi de zi. La mulți ani vouă și vă mulțumesc din suflet că îmi faceți, țineți companie zi de zi. Ce frumos să vă dea Dumnezeu sănătate acum și încă 100 de ani. Din Sicilia, Dani din Timișoara, așa se semnează mereu. Ea e din Sicilia, dar este Dani din Timișoara. Ce frumos, ce frumos. Deci suntem împreună de atâția ani, Dani, tu îți dai seama? De 18 ani avem o relație atât.

mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Ciucaș 0,5 litri, 7 plus 1, la doar 22,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! More hit music. Turn it up. 1, 2, 3.
2: Hiturile se ascultă la Zoo.

Veveria, uite, Adina mi-a amintit un moment din Morning Zoo de astăzi. Zice, când Mihai a întrebat ce am luat cu noi la lucru, mintea sau sufletul, zice Adina, eu am trimis mesaj și am zis că aș lua mintea la lucru, iar sufletul să rămână acasă să-l găsesc odihnit și iubitor. Ce frumos! Și mi-am amintit și că am avut super cântare, super cântare în Morning Zoo de la F-Charm și Feli, nu cu Palma, încă se lucrează probabil la video să fie postat pe YouTube, să putem să mai vedem, să ascultăm încă o dată. Da, a fost un subiect greu, sensibil, dar e nevoie și de lucrurile astea, chiar și într-un matinal vestel. Foarte frumos momentul de dimineață, emoționant așa și de piesă nu mai zic. Da, în curând, vă țin la curent, cum apare, vă anunț dacă sunt în emisie. Mor după tine, Lazy Ed și Joe, imediat.

Mario, alături de Connect. Mami, Raluca Benavides sunt. Hai, stai și ora asta cu mine. Stai aici.

0: Shake it to the max. Shake it to the max.
1: Shake it to the max. Îmi place că de când folosesc transportul în comun, am timp să mă uit la oameni. Mă, și da, eu sunt omul ăla ciudat din metro, din autobuz, care se uită la alți oameni. Și mă uitam, am observat la adolescenții un trend în care nu se piaptenă. Nu, cred că e un trend. Să confirmați dacă aveți adolescenți sau dacă sunteți adolescenți. Dar asta e sentimentul, că nu se piaptănă. Și mă gândeam, zic, Doamne, eu care mi-am dorit toată viața din cauza părului creț, nu prea am cum să fac asta decât atunci când mă spăl. Și bau, în fiecare zi îmi spune așa, că ar fi un masaj. Mi-amintesc de filmele alea de epocă, știți? Când stătea ea la oglindă și vorbea cu el lucruri tensionate și ea se pieptăna așa într-o parte, își pieptăna cu o perie din aia plată, așa, părul. Da, n-am putut să fac asta niciodată, dar înțeleg că e și sănătos pentru păr să-l pierțin așa, să se ducă tot sebumul ăla pe firul de păr. Da, am probleme, după cum puteți vedea. Dar sunt curioasă, e doar o senzație sau e o modă în București? Sau e peste tot asta? Îmi spuneți dacă aveți adolescenți și aveți

mereu grijă să le spuneți când pleacă la școală. Nu uita să te fieți... Da, 0748111550 dacă simțiți să împărtășiți acest lucru.

0: For You Le Club, ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit For You. Mai mult decât un abonament.
1: Pe 24 septembrie, DevTalks Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networking-ului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe trei scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: din București zice: cum să te pierzi în tu, la fel ca mine, care mă tund scurt, și zice că își face duș în chiuvetă, adică se desperte pe cap în chiuvetă. Mama, asta da, mi se pare tare. Știi ce mi-ar plăcut mie, dar nu pot, când mai merg la cât un hotel de ăsta și văd un duș de la de sus frumos, așa, rain, mi-ar plăcea să mă spăl așa pe cap, cum vedem în filme. Nu mă pot spăla, trebuie să mă plec peste cadă și să stau acolo chinuită, să mă doare spatele. Nu e nimic glamorous în asta, dar fetele cu părul creț mă înțeleg, mă înțeleg. Da, e în regulă, nu mă plâng, e frumos, e minunat să ai părul creț, dar și greu în același timp. Ia să vedem ce mai ascultăm. Stele și flori, ce frumoasă e piesa asta a Iraidei. Ați ascultat-o pentru că e proaspătă, e foarte fresh, fresh, fresh și intrată și în playlist. Apoi avem Rareș, Apus de soare și Justin Timberlake. Mamă, piesă de 4 minute jumate. Toate acum azi 2 minute și ceva. Mirrors, da, mai veche.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe.

0: degustația ta gratuită. Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
1: Ne întoarcem la hituri.

astea, m-am obișnuit cu 2 minute jumate și să le dau, să le pun pe repeat. Alina din Măgurele, te pup, din Vârtej, județul Ilfov, uite, zice că ne ascultă zilnic și ne urează o seară frumoasă, la fel, la fel. Alina din Măgurele și mama Mioara, deci suntem mai mulți aici, bine. Hai că vin spre voi, dar mă opresc, când Popeșle ordine, mă opresc acasă, plec. Un nou început mă așteaptă azi, vine Adrian Lup, după știrile de la 10 cu Simona Jurca, da, ultimele al acestei zile de 17 septembrie. Până atunci, au mai rămas în playlist niște piese, mă. E păcat, vă zic, e păcat să nu le ascultăm.

mergem și mai sus cu Bon Jovi. Raluca Benavides, este mulțumesc de companie. V-am pupat, să aveți o seară frumoasă și să ne reauzim mâine, vineri.

0: S-a făcut ora 10. Știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Evenimente și restricții de zilele Bucureștiului. Continuă meciurile din Europa League. Sunt 19 grade acum în capitală. Se anunță un weekend de foc pentru șoferi. Traficul rutier va fi paralizat pe mai multe străzi și bulevarde din capitală din cauza restricțiilor impuse de zilele Bucureștiului, IMAP, Triunghiul Muzeelor și alte evenimente. Începând de mâine seară, bulevardele Unirii și Libertății se închid treptat pentru spectacolele de videomapping din Piața Constituției. Tot în weekend vor fi restricții pe șosea Kiselev pentru Triunghiul Muzeelor și Cupa Toamnei, iar Calea Victoriei devine pietonală. Sâmbătă vor fi restricții și pe bulevardele Decebal și Mircea Vodă pentru crossul The Color Run Night. Polițiștii le recomandă șoferilor să evite complet zona centrală și să folosească rute alternative. STB anunță modificări pe linia de noapte N111. Autobuzele vor circula pe un traseu scurtat din cauza lucrărilor la șinele de tramvai din Bucla Titan. Mai exact, autobuzele nu vor mai ajunge la complex Titan, ci vor întoarce în apropierea stației de metrou Nicolae Teclu. Săptămâna viitoare încep lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, afectat de explozia din octombrie anul trecut. Constructorul a reluat organizarea de șantier, iar de luni muncitorii vor demara lucrările. Procesul va începe cu montarea unor stâlpi temporari de susținere, iar intervenția la scara direct afectată de explozie se va face doar pentru a le permite oamenilor să-și recupereze bunurile. Pe durata lucrărilor, echipele de muncitori vor fi însoțite de organele de cercetare penală. Luna trecută, consilierii capitale au adoptat o hotărâre în baza căreia ajutorul financiar destinat familiilor rămase fără locuințe a fost prelungit pentru încă un an. Surpriză în Europa League, cu o cotă de 8-50 pentru victorie, Oficret a învins Hoffenheim pe teren propriu cu 2-0. Salzburg s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Levski. Acum încep celelalte 3-7 partide ale zilei. Cele mai interesante sunt Celtic, Ferencvaros și Beşiktaş Marseille. 19 grade acum la București, mâine așteptăm 30, gata știrile. Adrian Lup mai departe cu voi, stați pe Zoom!

fresh și refresh de vară, Hugel și Solto, Jamaica, bam bam, 22:06 minute. Bună seara, bine v-am regăsit la Radio Zoo și e bună seara pentru că e o seară de joi și a mai rămas atâtica până la weekend. Abia aștept, sincer, abia aștept. 17 septembrie, bine v-am regăsit la radio pentru alte 3 ore astăzi. Eu sunt pregătit cu toate hiturile, poate bem și o cafeluță, nu se știe, ca să ne păstrăm energia până înspre ora 1 atâta timp cât stau cu voi aici la radio. Și vă livrez hituri, că de asta am venit, iar după ora 23 să stăm și de vorbă, să facem prezență, să luăm pulsul, să discutăm despre una, despre alta. În altă ordine de idei, dați mai tare, dar nu cu mult, puțin, sau cum simțiți voi, că cine sunt eu să vă spun vouă ce să faceți. Pentru 3 songs, Nana, piesa aia veche, apoi vine Ina, Morenito, Andia, M-am trezit aici, e piesă nouă de la Andia asta, și Irina Rimes, Există, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara! Put your hands in the air, trigger.

0: Ea este Irina Rimes, există. Asta am ascultat la ZU și aruncăm o privire peste harta temperaturilor să vedem cum stăm cu vremea. Prin România, 20 de grade la ora asta în București, avem 18 la Pitești și la Sibiu, sunt 16 la Brașov, 19 la Craiova, 20 la Timișoara și la Oradea, 19 în Satu Mare, la fel și la Baia Mare, 19 la Iași, 19 la Bacău, 18 acum la Constanța și la Galați, 18 la Deva și la Alba Iulia și de asemenea 18 grade la Cluj. Ce credeți? Mai bine 2-3 grade în plus față de seriile trecute în mai toate orașele. S-a mai încălzit puțin. Și suntem totuși în 17 septembrie. Am trecut de jumătatea lunii. Mineri, Busta Rhymes, Azucar, am pregătit pentru voi la radio. Apoi Maroon 5 cu Cardi B, Girls Like You. Vă mai aduceți aminte de piesa asta? După care vine și Mira cu Tălpile Goale pe ZU.
1: ZU. Ne întoarcem la hituri.

Yeah, the second voice, let me be. Asta am ascultat la Zoo. Între timp s-a făcut 22 și 38 de minute. Radio Zoo te invită la party. Și anume, mai exact, la majoratul Zoo pe 1 octombrie, live la Berăria H, unde vor cânta Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly. Mai urcă pe scenă Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Șeria, apoi Puia, Smiley, Tarafu Cleante și Diana Matei și trupa altceva. Și apoi, de fapt, e și muzica aia cu DJ Cristian Thompson și DJ Raz. Cum spuneam, pe 1 octombrie, Berăria H, acolo ne vedem la 18 ani de Radio Zoo. Iar biletele sunt pe yellowtickets.ro sau, dacă ți-e mai simplu, intri pe radiozu.ro și de pe pagina principală ajungi foarte ușor la bilete. Scrie undeva, biletele la majoratul Zoo sunt disponibile aici. Ai dat un click, te-a trimis pe yellowtickets.ro și acolo vezi ce mai e disponibil. Ia uite, stoc epuizat la VIP Early Bird, stoc epuizat la categoria C, la B, la... Mamă, ce e aici? Ba nu, la B, uite, la categoria B mai sunt bilete, la categoria A de asemenea mai sunt bilete și cam atât. Dar e simplu, mai bine arunc o privire și vezi pe unde te încadrezi. Cum spuneam, pe radiozu.ro, acolo ai toate detaliile, la Berăria H pe 1 octombrie, majoratul Zoo, așa că musai, hai să ne vedem acolo!

Rose și 2009. N-a ajung acasă, asta am ascultat la radio. 22:48, a mai rămas atât de puțin până la ora 23, când o să facem prezența și o să stăm de vorbă pe WhatsApp-ul de la Zoo. Dar până un alt, am intrat puțin pe radiozoo.ro să văd care-i treaba în Most Wanted. Piesă românească pe locul 4, niciuna pe podium. Pe 3 avem Jamaican Bam Bam, pe 2 Nueva Yol, iar pe primul loc, adică number 1, Moving to the Sun. Cam așa se prezintă situația. Toreador pe 4, Mor după tine de la Lazy și Joe pe locul 6 și cam atât în limba română, doar două piese între primele 10 cele mai bune. Banu, avem și Smiley Reveria pe locul 7 mai exact. Faceți cumva să ajutați piesele românești să ajungă în în Most Wanted mai bine în clasament, adică măcar între primele 10 să avem și noi 3, 4, 5 piese acolo, nu? Cam așa ceva. Pentru că voturile voastre fac diferența în funcție de cum votați acolo pe radiozoo.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted. Notați și numărul de WhatsApp unde să dați mesaj, dar nu acum, nu acum, doar notați-l. 0748 111 550. Salvați-ne la agenda, iar după ora 23 suntem de vorbă. Până atunci, Nicol, Sherry și Juno am pregătit pentru voi No, Smiley și Uzi în lipsa mea. Ne întoarcem în timp pentru piesa asta și ținem minte de la Pado, Belu și de Motans. Pe zi, bună seara!

Hey, mor după tine, Lazy Ed și Joe. Asta am ascultat la radio. 23:05. Bună seara, bine v-am regăsit, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, stimați concetățeni din țară, dar și de afară. Ce faceți, cum sunteți, care-i treaba în seara asta de joi, 17 septembrie 2026? Pe unde vă situați și cu ce vă lăudați? Dați-mi un semn pe numărul de WhatsApp pe care vi l-am

transmis deja ora trecută și pe care o să vi-l transmit și acum pentru cei care au ajuns mai târziu pe radio, cu siguranță. Mesaje scrise sau vocale aștept de la voi la 0748 111 550. E musai să dați un semn dacă mă auziți și mai ales dacă n-ați dat niciodată mesaj la radio. Vă faceți așa puțin curaj, vă faceți și timp și dați un semn la băiatul. No? 0748 111 550. Adrianu Pai, salutare din nou, până spre ora 1 mai rămân cu voi. Until I Found You, Stefan Sanchez am pregătit la radio, Hugel, Ultranade, Moving to the Sun, și apoi vine Alex Velea, Carnaval pe Zoo.

0: Noia Rușina, 7 zile, asta am ascultat la radio. Ia să vedem ce mesaj am primit pe WhatsApp la 0748111550, pentru că le-am cerut, pentru că am făcut prezența. Ok, salutare din Nădab, Arad, vă ascult cu drag, Sabău, Daniel Alin. Tura de noapte, 2 zile, să fie muzică bună, spor la treabă. Salutare, Doamne ajută, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara, Adrian, prezentă și eu alături de tine. O seară liniștită, îți doresc, te pup. Pupici pentru Daviduțu, Mirela din Irlanda. Să rămână, Mirela, mulțumesc tare mult și pentru poze. Ia uite, mi-a trimis o poză cu un curcubeu, cât de fain. Într-o pădure plouă. Nu era pentru mine mesajul ăsta. Cu covrigul în mână și cu tine în boxe. Ok, cine? Cine a dat mesajul? Semnați-vă neapărat în mesaje, să știu și eu cine stă de vorbă cu mine, să nu stau să mai caut la detalii. Bună, Adi Lup, Corina din Vâlcea, prezentă pe Zoo, pe telefon și Moise la TV. Ok, perfect. Interesant. Bună seara, așa, Adi, o seară frumoasă vă doresc tuturor, să ai o emisie frumoasă. Vă salută Cristi. Salut, Cristi, ce mai faci, cum mai ești? Ia zi, Cristi, măi, Cristi, mă! Desigur, știm că de mâine se deschide insula Lacul Mori, mai avem 3 zile de văzut, 18-20 septembrie și mai avem AIME București în Piața Constituției de la ora 20 și concert și așa, zice Florin din București. E foarte la curent al nostru, Florin. Mulțumim pentru informații. Lucrez la un proiect, vă ascult, beau vin și tot nu mi-e somn. Adi din Tecuci. Cum se împacă vinul cu proiectul, domnul Adi din Tecuci? Se combină bine, nu? Ok. Așteptăm informații.
1: Bună seara, Radio Zoo.
0: Salut.
1: Sunt în drum spre București, distribui niște marfă la toți bucureștenii fai.
0: Așa.
1: Și apoi mâine ne pregătim de 3 zile de festival, pe care poate vă așteptăm și pe voi. E festivalul Cărnaților de Preșcoi la Buzău, cu oameni și invitați pe măsură. Avem și Horia Brânci cu orchestra și încă mulți alți artiști. Vă așteptăm cu drag acolo, cu degustări, tot ce e frumos. Vă ascult cu drag și faceți noaptea mai ușoară.
0: Adelina a dat mesajul ăsta, Adelin, Petre Adelin. Mulțumim pentru informații, sper că s-a auzit unde trebuie, sper că s-a auzit unde trebuie. Ia, stați așa că m-a mai venit un vocal.
2: Bună seara, Radio Zoo, sunt Bobby de la Santena. Bună seara, sunt Bobby de la Santena. Aș dori și eu o melodie frumoasă, că azi e Sfânta Sofia, e ziua fetii mele, Sofia, Sfânta Maria.
0: La mulți ani.
2: E Sfânta Sofia, azi a fost. Ce să vă doresc? Sănătate multă și vă ascult cu drag. Bobby de la Santena.
0: Salut, Bobby, mulțumesc pentru prezența ta și la mulți ani și din partea mea. Salut, vă pup din satul mare. Sunt șoferiță pe Bolt și sunt pe drumuri cu voi în boxă, Rada. Perfect, Doamne ajută să-ți meargă treaba strună. Mai am câteva mesaje și aștept în continuare și scrise, dar și vocale. Cum vă e vouă la îndemână? 0748111550. Ce faceți? Nu dormiți, nu? Munciți ceva? Ceva faceți voi? Costi, Adrian, Șaguna, Benzol, salută imediat pe Zoo, Bad Bunny, Nueva, Iol și apoi Mark Stam, Impar.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Stam, Impar, 23 și 29. Ia să vedem ce mai avem noi pe WhatsApp, mesaje venite evident de la voi, ascultătorii Radio Zoo. Vă salut din Brașov, abia am terminat munca, merg acasă și în fiecare seară te ascult cu mare drag. Mulțumesc, Marius a venit cu mesajul ăsta, nu s-a semnat, dar am văzut eu acel și ala detalii. Între timp a mai venit un mesaj vocal.
1: Bună seara, Radio Zoo! Vă pup, vă îmbrățișez, vă iubesc, vă toate! Acum am plecat de la depozit, am avut de-a treabă. Să aveți o seară liniștită, toți ascultătorii, vă salutăm!
0: Cine? Cine ne salută? Vă salutăm, vă salutăm. Stați așa, sunteți doi?
1: Bună seara, Radio Zoo! Vă pup, vă îmbrățișez, vă iubesc.
0: A, deci la singular și apoi la final vă salutăm, dar nu știm cine. Semnați-vă în mesaje, musai. Bună seara, Vasi de la Baia Mare, seară minunată. Salut, Vasi de la Baia Mare. Seară minunată. Salutare, Lupule, de la Schimbul 3, fac și eu prezența. Dinu din Pitești. Salut, Dinule, mulțumesc. Omul meu, mă, omul meu.
2: Bună seara, Radio Zoo! Întura din noapte,
0: la
2: salut
0: Vasi
2: de la Hârlău.
0: Salut, Vasi de la Hârlău, stimă și respect. Să ai spor la treaba acolo. Te salut, atenție pe Calea Victoriei, București, Radar. Atenție la ce? Sau atenție de ce? Bună seara, Zoo, Mariana din Ciorani vă ascultă cu drag în drum spre casă de la serviciu.

0: Bună seara, Mariana, să ai drumuri cât se poate de bune, văd că ai prins barieră. Ok, perfect. Probabil ai scris mesajul ăsta în timp ce așteptai la barieră. Apropo de mesajul acesta, cu atenție pe calea Victoriei București Radar, în concediu, undeva prin Apuseni, am văzut un mod interesant de a se amplasa radarul, pus undeva pe un trepied. Undeva pe marginea drumului, evident, pe un trepied și lăsat acolo. Și te trezești cu amendă acasă. Ce ziceți de asta? Bine, oamenii locului știu de trepied și de radarul de pe el și de zonele în care i-am plasat și așa mai departe și la și cu ce frecvență i-am plasat acolo, pentru că nu e pus în fiecare zi, dar destul de des. Ceilalți care nu știu, nevăzând evident nicio mașină de poliție și având cumva patima asta a vitezei, evident că depășesc limita de viteză și se trezesc cu plicul acasă. Așa, bună seara. Așa, Mariana a dat mesajul ăsta, l-am citit și acum a venit iar un vocal.
1: Salutare. După o zi plină la serviciu, sunt în drum către București, spre Constanța. Vă ascult cu mare drag pe autostradă. Faceți ca drumul acesta la ora asta să fie mai ușor de parcurs. Țineți-o tot așa și muzică cât mai bună, boxe, toate bune.
0: Doamne ajută, Andrei a venit cu mesajul ăsta. La unii văd, unora dintre voi vă văd numele la detalii acolo, altora nu. De asta nu știu cum să fac și vă cer de cele mai multe ori să vă semnați. Bună seara, Adi, te ascult cu drag de la serviciu. Pupici, Henrieta, hei, salutare, te pup, spor la treabă. Bună seara, te salută Mirela din Jurilovca, plec spre casă din Tulcea. Ne-a cântat și ne-a încântat Cătălin Crișan de la, așa, la prietenii de joi, așa că îmi ții companie până acasă. Sărmâna, sărmâna, sărmâna, bună seara, ia să vedem ce mai avem pe Cilișa.
2: Ok, dacă tot m-ai întrebat cum muncesc și beau, ei, nu exagerăm cu alcoolul. Treaba e în felul următor. Eminescu a spus, puțin vin, ascute mintea. Iar Aristofan a spus, adu-mi o cupă de vin să-mi împrospătez mintea. Acum, la aproape 47 de ani, mi-am dat seama că au amândoi dreptate. Spor la, nici nu știu ce să-ți urez. Spor la treabă, noapte liniștită.
0: Să rămână, spor la treabă și ție, mulțumesc mult. Așa. Ce e pe trepied este cameră pentru rovinietă. Nu se pun radarele în acest mod, zice Daniel, seară faină. Țin să te contrazic, domnul Daniel. Țin să te contrazic. Bună seara, Adi, Mariana din Galați. Ascult Radio Zoo tot în schimbul 3. Seară bună, toate cele bune. Așadar, revenind la Daniel, care a zis că pe trepied e cameră pentru rovinietă, că radarele nu se pun în acest mod, te contrazic, pentru că eu văzând pentru prima dată mecanismul ăsta de a sta cu radarul, am întrebat și eu lumea, îți dai seama, am documentat puțin, am făcut puțin research, că tot așa m-am gândit, zic, băi, o fi pentru rovinietă, ce-o fi cu el acolo, dar nu, e radar. Și e și BMW-ul alb pe care îl știu localnicii, oamenii locului. Mă rog, radarul ăla pe trepied n-apare așa de nicăieri. Îl pune cineva acolo și în speță domnii polițiști îl pun. Deci nu e pentru rovinietă. E radar pentru viteza. Bună seara, vă salutăm de la Alba Iulia. Hei, salutare, uite, apropo de Alba Iulia, din județul Alba, undeva în Apuseni, în Alba, zona aia, Câmpenii, Arieșeni, partea aia pe acolo, acolo sunt băieții cu radarul pe trepied. Și apropo de treaba asta, hai să dezvoltăm puțin subiectul. E cum zic eu sau cum zice Daniel că e pentru rovinietă? Deși eu știu că e cum zic eu. Și dacă ați mai văzut chestia asta, dar în România, că am înțeles că în străinătate se întâmplă de mult. Haideți cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550 și dacă tot am intrat pe tărâmul ăsta, de când n-ați mai luat un radar? Că tot se spune, atenție, calea Victoriei radar, de când n-ați mai luat unul? Cum sunteți cu amenziile? Circulăm prudent, nu? Mai ales că e peste 10 lei litru de motorină. Toate mesajele pe WhatsApp la 0748111550, iar hiturile la Zoo, Topic, Becky G, Sori Papi, Alina Eremia, Puia, genul ăla și Sean Paul, Temperature.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: 23 și 52 de minute. Bună seara! Bine v-am regăsit la radio! Hai să vedem ce mesaj am primit pe WhatsApp la 0748 111 1550. Mesaje scrise, dar și mesaje vocale.
1: Este cum spui tu, Adrian, este noul sistem e-sigur de radare. Alea se pun pe trepied sau camere fixe sus, când va fi monitorizat în toată țara. Seară bună și spor la treabă!
0: Te salut, mulțumesc tare mult pentru clarificări. Salutări de la Botoșani. Și la noi sunt foarte frecvente aparatele radar pe trepied. Toate cele bune, numele meu este Sebastian și sunt jurnalist la Vocea Botoșani. Salutare, mulțumesc Sebastian pentru informație. Deci da, așa e, am avut dreptate. Bine, nu e despre cine are dreptate, dar așa era. Adică m-am documentat puțin, am întrebat și eu stânga-dreapta că nu știam care e faza cu ele. Deci nu sunt pentru rovinietă. Așa, deci da, alea pe trepied sunt radare. Am văzut cum le montează. Vă salută Vasi din Hârlău. Salut, Vasi. Mulțumim, ăsta s-a dat și vocal.
2: Bună seara, Radio Zoo. Sunt într-o de noapte. Vă salut, Vasi de la Hârlău.
0: Salut, Vasi. Să ai spor acolo. Și rămâi cu urechea pe radio. Altcineva, stați așa că a venit mesaj, dar nu știu dacă funcționează, dacă merge să-i dau un play aici.
3: Până de jur, Alin de la Piatra Neamț, vă salute. Am în jur de 12 ore de când conduc, mai am aproape 4, dar nu pot să le trimit fără Radio Zoo. Vă salut de la Piatra Neamț.
0: Ei, salutare, să fie drumurile cât se poate de bune pentru tine acolo, grijă mare la volan. Teo, ia să-l auzim pe Teo.
4: Bună seara, Radio Zoo de la Sighișoara. O seară faină.
0: Salut, salutăm Sighișoara. Ia să vedem. V-am și întrebat de când n-ați mai luat un radar. Așa, marți seara la ieșirea din Turcia m-a surprins radarul. Cu cât te-a premiat? Salutări de la Paris, Adrian, sunt Alin și te ascult în fiecare noapte cu mare drag. Acum l-am făcut și pe colegul meu Jean-Pierre, care este Maglas, adică din Madagascar, să asculte și el. O seară plăcută în continuare. Hello, Delsader, salutare, Jean. Salut, Jeane. Salut! Vă salut pe toți colegii de pe Bolt, vă salută ALC de pe Bârlad, deci Vaslui 86, Dom, să fie salutări mari. Te salut, domnul Lup, încă 6 curse pentru bonusul de la Uber, Ciprian din București. Cum adică se dau bonusuri? Sunt bonusuri la ride sharing? Ah, interesant, interesant! Ne reauzim după miezul nopții, da? Dacă mai aveți mesaje, haideți pe WhatsApp la 0748111550. Iar eu vă duc pe Radio Florea Rușii, Holy Moly, atâtea inimi și Delia Analog.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Bună dimineața, am trecut cu o minută de miezul nopții. Salutare, Bobby, sunt seară faină. Sunt la treabă pe Uber cu Zoom în difuzoare. Ia zi, Bobby, cum merge treaba? Tot aici, sunt tot cu voi. Aici în Germania, noi șoferii de camion îi spunem capră la radarul pe trepied. Oh, bine de știut, am notat-o, te salut. Te salut, Adi. Denis de la Tulcea vă ascultă, o seară faină. Ce faci, Denis? Cum de nu dorm la ora asta? Cum de nu dorm? Doamne ferește! Doamne ferește! Așa se numește noua piesă F-Charm și Teoros, care nu mai e neapărat cea mai nouă, dar o piesă frumoasă. Utopia Crew și Misha Miller, Too Hard to Be Friends, am mai pregătit pentru voi ora aceasta, și Chris Brown, Gimme That. Adrian Lupa aici, bună dimineața din nou. Până spre ora 1 mai stau cu voi.

Heidi Hellway. Am ajuns acasă, îți mulțumesc pentru companie și muzică bună. I love Zu, Rimela a dat mesajul ăsta. Hei, bună dimineața, mă bucur tare mult pentru tine. Bună dimineața. Radio Zu te invită la party. Hai la majoratul Zu. Hai, hai, hai. Te așteptăm la Berăria H live pe 1 octombrie. Cine urcă pe scenă? Andrei Bănuță. Nu doar el, Florian Rus. Guess who? Holy moly, Joe. Mai avem Lidia Buble, Mira, Nicol Șeri, Puia, Smiley, Tara Fucleante și Diana Matei, trupa altceva, muzica aia asigurată de DJ Christian Thompson și DJ Raz. Bilete pe yellowtickets.ro sau pe radiozu.ro dacă ai intrat acolo pe pagina principală, ai dat un click, ai intrat pe articol și scrie așa cu verde. Biletele la majoratul Zu sunt disponibile aici. Pac, click frumos, yellowtickets.ro și vezi ce mai e valabil, ce este stoc epuizat și așa mai departe. Da? Corect? Corect. Multe, multe, în multe zone, ia uite, stoc epuizat, stoc epuizat, dar mai avem, uite, categoria A și categoria B. Acolo mai sunt bilete, așa că te așteptăm alături de noi la majoratul Zu pe 1 octombrie la Berăria H. Ce zici, Vi? Hai, dați un mesaj. Hai să vedem, uite, dacă e cineva care și-a luat bilet sau care intenționează să facă asta, scrieți pe WhatsApp la 0748 111 550. Shimza, Arco și Casango am pregătit pentru voi la Radio Fire, Fire, Mo Black și Salif Keita, Amore și apoi Mario și Connector Toreador pe Z.

acolo de la nemți. This is the question. Asta e întrebarea. Am intrat puțin pe radiozu.ro, am avut azi dimineață F Charm și Feli, care au vorbit deschis azi dimineață, așa, în Morning Zoo, despre violența domestică și piesa Manifest, nu cu palma. Așadar, dacă ați ratat momentul, vă invit puțin acolo pe radiozu.ro să lecturați. Piese noi, Mario, Lazy Edge și Efra, Cacialma. Îmi place cum sună piesa asta, am dat un pleia din auri. Mai avem de la Zodier și Holy Moly, Anul în care ne-am iubit, Loredana, Dansez de una singură, Passenger, Boomerang, De la Vescan și Bianca Mare, 6, Absența ta, și alte și alte piese noi nouțe lansate acu, de curând, sunt călduțe proaspăt scoase din cuptor, pe radiozu.ro, secțiunea muzică, piese noi. Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side, imediat pe Zoo, The Second Voice, Let Me Be, și apoi The Urs, Tălâmuri Interzis.

Hey, Cat's Eye, Animal. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața. E 1:04, ceea ce înseamnă că am decolat spre casă. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio. Ne reauzim tot astăzi, adică tot vineri. Apropo, nici n-am băgat de seamă că e deja vineri. În această dimineață vă treziți în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Vă introduc, evident, în atmosfera de weekend, iar eu, pe programul de seară, sper să vă dau liber la weekend, cum ar veni. Adică, intru oficial în weekend cu voi. Da, mai e până atunci. Și până ne reauzim la radio, mai stăm de vorbă pe Facebook sau pe Instagram, Adrian Lupa, așa mă găsiți. Foarte simplu, să aveți o noapte bună și mai ales ușoară dacă sunteți, știți voi, în câmpul muncii. Vă las cu Jockey, Raluca și Cela Bump și cu Faruco.